Officer politiet i Finnmark. Og i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen i fotball tok Arsenal imot Atletico Madrid i Nord-London i går. Der stod det 1-1 mellom lagene før returkampen. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyttebenken, men fikk spille hver sin halvtime. Og det var NRK Nyheter, i studio nå Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Det finnes mange eksempler på at FRP har et rasismeproblem, det mener FRPs politiske motstandere. Beskyldningene er et forsøk på å kneble en mer kritisk innvandringsdebatt, svarer FRPs Himanshu Gulati.
1: Sliter Fremskrittspartiet med et rasismeproblem? Det spørsmålet stod sentralt i debatten. Bakgrunnen er uttalelsene til FRP-rådgiveren som omtalte pakistanere som minusvarianter og sa at de helst ikke burde få barn. Noe partileder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra og karakterisert som rasistiske uttalelser.
2: Hvis man gjentatte ganger må ut og rydde opp i uttalelser, ekskludere medlemmer, eventuelt si opp folk fordi de har kommet med rasistiske uttalelser, og det er et langvarig mønster i partiet, så er jo det et problem for partiet.
3: Jeg er sterkt uenig. Hvis man ser ved stortingsvalget i fjor, så ble Fremskrittspartiet det nest største partiet blant innvandrere. Og jeg og veldig mange andre som er aktive i partiet har vært det i mange år, hadde ikke vært det hvis det var noe som helst rasismeproblem.
0: Det sa FRP's Himanshu Gulati til slutt. Vi hørte også bystyremedlem Eivind Tredal i Oslo MDG. Reporter var Emra Senel. Nå fotball. I den avgjørende semifinalen i Mesterligaen vant Arsenal 1-0 over Atletico Madrid i Nord-London i går. Det sto 1-1 mellom lagene før returkampen.
4: Mektig stemning i Nord-London. Arsenal mot Atletico Madrid er et gigantisk europeisk oppgjør. Både Martin Ødegaard og Alexander Sørloth er plassert på benken i den avgjørende semifinalen i Meisterligaen. Like før pause kommer 1-0. Saka er på plass og sender heimefansen til himmels. The Gunners vinner 1-0 og dermed 2-1 sammenlagt. Dermed er kaptein Martin Ødegaard og co. klare for Meisterliga-finalen.
0: Det sa reporter Jørn André Lien. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyggerbenken, men fikk spille hver sin halvtime. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter på overtid og opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i handel og kontor fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen tatt ut i streik. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I nyhetene fikk du av Audun Ragnhild Darud.

Deinen Kunst, aber siste chans. Her er store flammen, null kontroll, og hjertet står i

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Brannmannskapet I Rogaland har kontroll på to branner på Trones I Sandnes. Nødetaten opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet. Alle personer som berørt av brannen lokalisert ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud I Sør-Vest politidistrikt. I en oppdatering opplyser Paulsrud at alle nærliggende boliger evakuert. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Arbeiderpartiets samarbeidspartier går hardt ut mot regjeringens planer om å lete etter mer olje og gass. I går lyste regjeringen ut 70 nye leteblokker for olje og gass I Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Noen av blokkene uvanlig nær kysten. Planen å kunne selge mer energi til Europa I en urolig tid. Og statsminister Jonas Gahr Støre sier det handler om å sikre velferden, men han møter motstand. Fra prosjektleder Anne Karine Sæther I Norsk Klimastiftelse.
1: Dette har økonomer ved SSB og NMBU allerede vist at det betyr lite for fremtidig velferd om vi leter etter enda mer olje og gass. Vi har det store oljefondet vårt. Om vi får et bittelite påfyll om 10, 20 eller 30 år, det betyr veldig lite for den der lille andelen vi tar ut I andre enden til statsbudsjettet. Det velferdsnivået vi kan nå I 2049, med leting, det kan vi nå I 2050 uten leting. Velferden blir god uansett.
2: Vi står foran et fall I produksjonen på norsk sokkel, og det alvorlig når vi vet at norsk olje og gass avgjørende viktig for Europa. Norge leverer 30% av gassforbruket og 14% av oljen I EU og Storbritannia. Så det avgjørende viktig at vi fortsetter å lete, fortsetter å utvinne, slik at vi kan bremse fallet I produksjonen fra norsk sokkel, fortsette å levere stabil energi til Europa.
0: Det sa statssekretær Snorre Eriksen Skjevrak I energidepartementet til slutt. Meklingsfristen I lønnsforhandlingene I varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen fortsetter 4 timer på overtid, opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer I handel og kontor, fordelt på 40 bedrifter I matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut I streik. Butikker som Meny, Kiwi og Coop Extra kan dermed bli stengt på kort varsel. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

på en bar på Aker Brygge. Sett et silkeslips og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet sammen med USA. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Samtidig satte Donald Trump ned det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuzstredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppga Trump at store framskritt er gjort for en endelig avtale med Iran, men blokaden av iranske havner fortsetter, skriver Trump. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt. Meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter altså 5 timer på overtid, opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Taxfree-butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Brannmannskaper i Rogaland har kontroll på 2 branner på Trones i Sandnes. Nødetatene opplyser at den ene bygningen var overtent da de kom til stedet, men litt før klokka 4 fikk brannvesenet kontroll på brannen. Alle personer som er berørt av brannen er lokalisert, og alle nærliggende boliger er evakuert, ifølge operasjonsleder Kjetil Paulsrud i Sør-Vest politidistrikt. 120 kartonger sigaretter ble skylt i land på den svenske øya Öland. Det er andre gang på en måned at større mengder smuglersigaretter blir funnet på Ølands nordvestlige kyst. Forrige gang ble det funnet 140 kartonger. I sekken med sigaretter ble det funnet en GPS-sender også. Dette meldte en Landsbladet som først skrev om saken, og politiet mistenker en smuglerliga.
1: Det kollar man jo på nu då i utredningsväg om man kan härleda eller sådär. Det är någonting som är ganska nytt för oss här i LPO Kalmar. Så att, ja, vi får väl se vad det kan leda till.
0: Det är ganska nytt för oss detta här, sa alltså politibetjent Sofia Eriksson på Öland till Sveriges Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgon med Nils Åge Nonstad.

Litt musikalsk trylling tidlig en onsdag morgen. Det var Steve Miller Band som stod for den. Abra kadabra sang de. Og Nils Agen Onstad på plass her i studio. God morgen.

Anna of the North er det som synger Swirl, og klokka den 13:05 denne onsdags morgen. For Anna hørte vi unge Ferrari her I tidlig morgen. Hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolle innehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Også her I tidlig morgen, om litt.

Det har gått 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Bee Gees sang Night Fever.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. For å sikre sjøfarten i Hormuzstredet har USA og allierte land i Persiabukta laget et resolusjonsutkast til FNs sikkerhetsråd. USA ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto mot at Iran oppfordres til å stanse angrep på skip, stanse utplassering av sjøminer og slutte med å innkreve avgift for skip for å passere Hormuzstredet. USAs utenriksminister Marco Rubio vil også opprette en humanitær korridor gjennom Hormuz. Bahrain, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar står bak resolusjonsutkastet. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene. Matvaregiganten Coop flytter fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Coop burde vise større samfunnsansvar, sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum, som mener Coop heller bør flytte andre veien og til Lillestrøm.
1: Det er et nederlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum. Det virker litt sånn... Litt beleilig, for det er også et samfunnsansvar, så jeg synes det er synd at Coop ikke ser at de har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
2: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det er en grunn til at partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger i Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
0: Til slutt hørte vi Coops Stian Asphaug, reporter var Mats Rønning, Karoline Johannessen Littland og Kristian Skårdalsmo. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter over 5 timer på overtid, ifølge Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor fordelt på 40 bedrifter tatt ut i streik. Taxfree-butikker på Norges 4 største flyplasser blir rammet hvis det blir streik. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En politipatrulje ville kontrollere en bilfører på grunn av aggressiv og vinglete kjøring på E6 på vei ut av Oslo, men bilføreren kjørte til Rælingen kirke og stakk til skogs. Bilen fortsatte inn på kirkegården, sier operasjonsleder Atle Vestorp i Øst politidistrikt. Etter søk med både hund og drone pågrep politiet bilføreren, som var en mann i slutten av tenårene fra Lørenskog. Og kirken er blitt varslet om skadene. Les mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Emma Steinbakken sing Boy her I tidlig morgen 6:12 nærmere klokka seg og før det hørte vi Lote som sang Sukker og salt En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag eller ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet og noen slagere har det jo også blitt som vi kjenner her hjemme kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95 så da feirer vi Bob Seger med den I know it's late

No regrets, det synger Robbie Williams, og før det var det Clever, bit av meg. Og I dag det nok en litt spesiell dag på Magnor Glassverk, for der skal Maud Angelica Behn, datter av prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, lansere sin egen designede glassserie. Og her kan vi jo trygt si at hun går I sin fars fotspor, for Ari Behn lagde jo også en egen designserie sammen med Magnor tilbake I 2007. Så det blir spennende å se da hva Maud Angelica Behn presenterer I dag.

Eva Vel Skram var det som sang Du alt jeg trenger Og nå vel alt du trenger Bo Kaspers orkester Håper jeg I hvert fall For det de som avrunder til I morgen Denne onsdagen Nils Hagen Onsdag Takk for laget

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I FNs sikkerhetsråd vil USA og allierte land i Persiabukta foreslå et resolusjonsutkast som skal sikre sjøfarten i Hormuzstredet. Iran oppfordres til å stanse angrep mot skip, stanse minelegging og slutte med å kreve inn avgifter for å passere. En avstemning i FNs sikkerhetsråd er ventet i løpet av de nærmeste dagene, og USAs utenriksminister Marco Rubio ber Kina og Russland om å avstå fra å nedlegge veto. Men USAs prosjekt Freedom, der amerikanske militære hjelper skip gjennom Hormuzstredet, settes midlertidig på pause, det skriver USAs president Trump på sitt eget nettsted Truth Social. Trump begrunner med at store framskritt i retning av en fullverdig og endelig avtale med Iran er gjort. Marius Borg Høyby ønsker å fortsette varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparets eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Kravene om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke enn å sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
0: Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Hva utfallet blir, det får vi vite etter dagens rettsmøte, som kommer til å finne sted i Oslo tingrett. Reporter her var Regine Hattvik. Meklingsfristen i lønnsforhandlingene i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke fortsetter 6 timer på overtid, skriver Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter, tatt ut i streik. En førerløs bil. Nei, surrer jeg litt. Mellom 25 og 30 gravstøtter ble i natt kjørt ned av en bil på kirkegården i Rælingen på Romerike. En førerløs bil ville komme seg inn på kirkegården og veltet 25 til 30 gravstøtter. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: God morgen, Møre og Romsdal, med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Zac Brown Band og sangen Homegrown over det, 6,5 minutt over klokka 6 på denne onsdag den 6. mai. Jeg håper du har en riktig så fin morgen, en morgen som ser grei ut, Jon Arne.
1: Ja, det langt mindre nedbør og litt høyere temperatur. Litt grått det nå, men det klarer vi.
0: Det klarer vi så absolutt, og på webkameraene til Statens Vegvesen så ser det ganske greit ut rundt omkring. Mest snø i sørdelen av fylket. Det skal vi komme tilbake til om relativt kort tid, men først noen nyhetsoppdatering, Trond Vestre.
2: Råviltansvarlig Møre Romsdal Bondelag, Kristin Sandnes, godt fornøyd etter møte med Stortingets Mørebenk i går. Bakgrunnen for møtet var de store tapene av beitedyr som mange bønder i Møre Romsdal opplever på grunn av jerven. Det var bondelaget, ordføreren i fjor og landbrukssjefen i Stranda som møtte politikerne. Sandnes håper på konkrete tiltak.
3: Og så ønsker jeg å forklare situasjonen som har stått i lenge, og som fylket har vært, både disse tre fylkene som det interregionale samarbeidet femner om. For å forklare problemstillingen og få politikerne til å hjelpe oss med å få forvaltningen til å utføre rovviltforliket i praksis. Og så håper jeg at det vil komme konkrete tiltak. Det ikke blitt avtalt akkurat hvordan det skal gjøres, men vi forventer at disse partiene nå prøver å komme til enighet og et samlet initiativ.

0: drømmen mer.
1: Det var det som var håpet til Garnes I sangen Dele drømmen.
2: Du, vi touchet så vidt innom hvor det ser ut utom studioet vårt. Vi skal utvide horisonten og ta med oss absolutt hele fylket, for da kan meteorologene fortelle at det ventet sørvest bris I dag oppe I liten kuling på kysten, skiftende skydekke, spretteregnbyge eller sluddbyge, snøbyge I høyden.
1: Av Olgen og Solskjær har nok andre planer enn Rosenborg, og så får vi bare se da hvem som etter hvert blir Rosenborg sin nye trener.

0: 6.30. Her NRK Nyheter. Meklingen mellom handel og kontor og virke held fram på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om de ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut i streik fra i dag av, og det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkekjeder. I natt ble det klart at USA og fem land i Irans nærområde legger frem et forslag for FNs sikkerhetsråd, der de oppfordrer Iran til å stanse angrep mot skip og stanse utplassering av sjøminer i Hormuzsundet. USA ber samtidig Kina og Russland om å avstå fra å legge ned veto. I natt så gjentok også utenriksminister Marco Rubio at USA har oppnådd målet med krigen mot Iran, og at den offensive delen av krigen avsluttet. Matvaregiganten Coop flytter hovedkontoret sitt fra Groruddalen til Oslo sentrum for å lokke til seg flinke folk. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere.
1: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase i Groruddalen, men føler at de må ha det i Oslo sentrum.
2: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler i Oslo sentrum.
3: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling i Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
2: Det sier Stian Aspau i Coop Norge til NRK.
1: Det virker litt sånn litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at de har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
0: Reporter Mats Rønning. Staten har betalt for lite i pensjon til mange tilsette i forsvaret. En tidligere kaptein i kystvakta fra Måløy vann i fjor en rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli reknet med i pensjonsutrekninga. Dommen kan få konsekvenser for flere, og fagforeninga krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet sier det nå ser på en løsning.
4: Vi er nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg. Og om vi skal gjøre endringer i pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så er det viktig at vi sørger for at vi får noe som rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
0: Til slutt, en bil kjørte ned rundt 30 gravstøtter på en kirkegård i Rælingen i Akershus i går kveld. Litt før så prøvde en politipatrulje å stoppe en bilfører etter vinglete kjøring på E6. Men føreren stansa ikke og kjørte til Rælingen kirke, der han sprang til skogs. Da glemte han å sette bilen i parkeringsmodus, som så fortsatte å kjøre inn på kirkegården. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
5: Vi skulle ha de lokale nyhetene for Møre og Romsdal. Sjømat, et stikkord, Trond Vestre.
6: Eksporten av norsk sjømat gikk ned med 5% i april, sammenlignet med samme måned i fjor. Den viktigste forklaringen en kraftig styrking av den norske krona, sier administrerende direktør i Norges sjømatråd, Christian Kramer. I april falt eksportvolumet for laks og ørret med over 20% til flere viktige markeder. Eksporten til USA fortsetter å gå ned, mens eksporten til Kina øker. Både fersk, torsk, skrei og klippfisk opplever en nedgang. Ordføreren i Fjord kommune, Therese Jemtegård Moen fra Senterpartiet, optimist etter møte med Stortingets Mørebenk i går. Bakgrunnen for møtet var de store tapene av beitedyr som mange bønder i Møre og Romsdal opplever på grunn av jerven. Moen var med i en delegasjon sammen med Møre og Romsdal bondelag, og landbrukssjefen i Stranda, responsen var positiv, sier hun.
7: De sier at de forstår godt den vanskelige situasjonen som og spesielt fokus i dag har jo vært problemstillingene i Møre og Romsdal, da, i og med at det var Mørebenken som var det viktigste formålet med dagen i dag. Da.
6: Hva håper dere skal komme ut av de møtene?
7: Vi håper og tror nå at det blir et tverrpolitisk initiativ for å klare å få gjort noe med forvaltningspraksis, egentlig.
6: Har du forventninger om at det kan komme konkrete forslag i Stortinget ut av dette?
7: Ja, det

0: oljeindustrien har brukt først. Det betyr at det også lukter fisk blandet med husdyrmøkk når han gjødsler markene sine.
1: En manns avfall, det kan være en annen manns sitt gull. Og selvfølgelig, dette jo pengedrevet. For det ikke noe hemmelighet. Jeg sparer ca. 50% på å bruke noe som et avfall. Og det også godkjent fra Mattilsynet. Plager, det kan være litt lukt av fiskolje.
2: Nyheter, musikk og godt selskap. Vi holder deg oppdatert. Dette NRK.

0: før et annet sesong Come Around her I dagens morgensending fra NRK Møre og Romsdal og dagen det onsdag en onsdag som enkelt plasser og kanskje den særlig langs fylkesgrensa og over fylkesgrensa I sør blir på litt vinter
1: Ja, det blir bekreftet av Jonny som har sendt oss en melding I radioappen han kan fortelle at snøen laver ned på brygga og det bare to røde Litt morgenstemning har han likevel med svarte trosten som synger I grantoppen. Men vi har andre som har sendt oss en værmelding også, nemlig meteorologene. Sørvestbris opp I liten kuling på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyer eller sluddbyer, snøbyer I høgda, noe stigende snøgrense I ettermiddag.
0: Temperaturen har

0: stort sett rundt omkring karret seg over på plusssida. Sunndal rett nok på minus, så vidt det, med minus 1 grad. Sunndalsøra og Åheim på null, mens Vejrmen har 4 grader. Kristiansund 2, Molde 2 og Norsnes 2. Ålesund 3, Orna 3. Hovden 1 og Valdal 2 grader. Og skulle det være noe rundt kjøreforhold som andre trenger å vite om, eller vær og temperatur for den del, så gjør som Jonny, gå inn I appen NRK Radio og send en melding. Og inne I appen når du har funnet fram til morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal, så lurer vi også på denne morgenen, hvem du på dugnad? For det jo slik at mai måned, da skal det ryddes og skjines og ordnes I bordetslag og dets like. Da kommer invitasjon eller innkalling, eller kall det hva du vil, til dugnad, og da lurer vi på, hvem du?
1: Ja, og der det jo ulike alternativ, om du den som stiller I spissen, eller om du litt avventende, men deltakende, for å si det slik, eller om du bare et svagt minne av deg selv.
0: Uansett vil vi gjerne høre fra deg, og husk altså at når du stemmer, så du helt anonym, så stem det som riktig for din del.

0: Der tralla Synnevose ut med sangen OK.
1: Lokalaviser Rune, Remit Saka i Sunndal har NRK Møre og Romsdal også vært bortom. Nå er det Aura Avis som skrev at ordfører Ståle Refsti sier at kommunen må ta selv kritikk. Bakgrunnen er at statsforvalteren setter forberedelsesfoten ned for Remit sine planer for et nytt renovasjonsanlegg på Håsen. Refsti sier at kommunen må legge seg flat for at arbeidet med planforslaget har vært for dårlig. For det er nettopp det som er statsforvalteren sin begrunnelse, og det er mye likt det som naboene til Remit Tim Tomta har vært bekymret for, men man har uvisst om hva som faktisk blir tillatt av fremtidig virksomhet i renovasjonsanlegget.
0: Ordfører Ståle Refsti ser langt mer fornøyd ut i naboavisa, skulle til å si, Driva, for der dreides om heltidskultur i et oppslag i deres nettutgave. Ser til Sunndal, dette er kjempespennende. For i årevis så var 14, 23 og 54% regelen heller enn unntaket, men i desember 2021 så snudde Sunndal kommune skuta og satte seil mot heltidskultur. Nå har det lykkes, og det legges merke til, og i går så var partiet sekretæren i Arbeiderpartiet, Karian Oppsal på Sunndalsøra, for å høre og lære om hvordan Sunndal kommune har løst en stor nøtt for helsesektoren nasjonalt, høy andel av deltidsstillinger. Og hovedtilsvarende i Fagforbundet, Sunndal, Beate Angell Eikrem, sier at det var brudulje i starten, det har krevd mye av oss damene. Ja, for det er mye kvinner i helsesektoren i Sunndal å gå fra deltid til heltid, men i dag hører jeg ingenting.
1: Bygdebladet skriver at bønder kan gjøre avtale med statsforvalteren om å utsette slåtten der det er påvist hekking av truga fuglearter. Tiltaket kan gi tilskudd gjennom regionalt miljøprogram. Statsforvalteren viser til at flere vanlige fuglearter i jordbrukslandskapet er på sterk tilbakegang, og en viktig årsak er at reir og unger blir ødelagt av slåtten. Tiltaket kan gjelde der det er påvist hekking av åkerriks, vipe, storspove eller grashoppesanger, men for å få dette tilskottet så må hekkinga være stadfestet av statsforvalteren.
0: Det var litt av hva de lokale avisene har på sine nettsider denne onsdagsmorgenen. Straks skal vi se enda litt nærmere på dagens dato, da i en historisk sammenheng. Men først så skal vi vel rett og slett en tur down under, hvis det ikke tar helt feil. Dette her er nemlig John Farnham og hans sang You, The Voice, de nærmeste minutterne.

0: John Farnham med sangen You're the Voice, og da altså har du sett litt nærmere på dagens dato, Jon Arne.
1: Ja, det var, det ble påstått at han som grunnla psykoanalysen på godt og vondt ble født på denne datoen i 1856, Sigmund Freud fra Østerrike.
0: Påstått, men ikke helt sikker som han dro.
1: Han ble født, ja, men jo. Var han grunnleggende av psykoanalysen. Derimot er det sikkert flere som vil ha ære.
0: Da er jeg med.
1: Kjell Bekkevillund, derimot pianisten, han ble født i 1930. Han er ikke det så mye strid om. Han var mann som langt på vei innførte tradisjonen med avskjedskonserter i flertall og i flere år på rad. Noen toner fra Edvard Grieg fra Kjell Bekkelund. Carl I. Hagen på sin side sa vel aldri helt farvel til politikken, men han gikk I alle fall av som FRP-formann I 2006, og det gjorde han på bursdagen sin. Han var født 6. mai 1944. Mer politikk for den tidligere britiske statsministeren Tony Blair ble født på samme dato, men I 1953. Og mens vi I den zona, I 1994 ble Eurotunnelen under den engelske kanal offisielt åpnet, og mens vi I den zona, Charles den tredje og Camilla ble krona som britene sitt nye kongepar I 2023.
0: Det var noe av det som har skjedd på denne datoen opp igjennom historien, og dagens dato altså den 6. mai.

0: bakom musik fra The Royalties, Lady of the Silver Wheel. Det er slik denne morgen at vi snakker litt om dugnad. Dugnad som gjerne sterkt knyttet til borutslag, idrettslag og foreninger. Og nå jo gjerne tida da for dugnader rundt omkring. Og jeg har jo sagt, Jon Arne, at når du stemmer her inne, så du anonym. Og det helt riktig. Men det gjør at jeg blir litt imponert over at nesten alle som har vært inne og stemt nå har faktisk krysset av på arbeidshesten når vi lurer på hvem du på dugnaden.
1: Ja.
0: Kan det, vi så flinke altså i Møre-Romsdal?
1: Det var greit å bo i borettslag sammen med deg. Men jeg har en teori.
0: Ja,
1: for det var veldig mange arbeidshester som stemte veldig tidlig. Og arbeidshesten er jo per definisjon tidlig på beina. Nå ser jeg det at endelig har kaffedrikken begynt å melde seg på denne dugnadsforespørselen vår. Og det betyr jo at jeg kanskje ligger en halvtime, tre kvarter lenger.
0: Ja, den var faktisk ikke så dum du skal ha for den. Gå inn i appen du også og fortell oss hvem du på dugnad. Og som nevnt altså, du helt anonym når du der inne for å gi din stemme denne morgenen.

Amy MacDonald, og This Is The Life. Straks nyheter klokka 7. Frem til det så skal det bli litt norsk musikk. Her radioen din. Den signert Oscara og Gard Helle. Sangen den heter Første Prioritet.

0: Klokka er 7, her NRK Nyheter. Marius Borg Høyby møter I dag I Oslo tingrett igjen, fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han tiltalt for 40 lovbrott, flere av dem skal ha skjedd på Skaugum. Fotlenkekravet får bistandsadvokat Lille Vassbotten til å reagere.
1: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så de begått når han har oppholdt seg I sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det gjentagelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold I begjæringen om å sitte varetektsfengslet I sitt eget hjem.
2: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
3: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke, og sitter I varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får I fengsel.
0: Og Høyby nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunkter. Reporter var Regine Hattvik. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner, det viser helt nye tal, og dette høyere enn forventet. Equinor produserer rundt 2 milliarder fat hver eneste dag, og høyere oljepriser gir selskapet enorme ekstra inntekter. Og USA og fem land I området rundt Persiabukta legger frem et forslag til FNs sikkerhetsråd der de oppmoder Iran om å stanse angrep mot skip I Hormuz-sundet. USA ber også Kina og Russland om å la være å legge ned veto. Forslaget en helt ny utvikling I konflikten, sier utenriksreporter Dag Bredvei.
4: Vi har ikke hørt noe fra FN når det gjelder denne krigen, og endelig så vil også USA ha FN med på banen. Utkastet går ut på å oppfordre Iran til å stanse angrep på alle skip I Hormuzstredet, og at de skal stanse utplassering av sjøminer I området, og at de skal slutte å innkreve avgift for båter som passerer stredet. I tillegg så tas det til ord for å opprette en humanitær korridor. Og de landene som står bak I tillegg til USA Bahrain, Saudi-Arabia, Arabia, de forente arabiske emirater, Kuwait og Qatar. Og det ventet en avstemning I Sikkerhetsrådet I løpet av noen dager.
0: Det pågår akkurat nå mekling på overtid mellom fagforbundet Handel og Kontor og arbeidsgiverorganisasjonen Virke etter at fristen gikk ut ved midnatt. Om det ikke blir enige, vil rundt 1000 medlemmer bli tatt ut I streik fra I dag av. Det kan ramme både tax-free-butikker på flere flyplasser og flere butikkkjeder. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Vi skal ha de lokale nyhetene, og råvilt og politikk I stikkordet Trond Vesterem.
6: Råviltansvarlig Møre og Romsdal Bondelag, Kristin Sandnes, godt fornøyd etter møtet med Stortingets Mørebenk I går. Bakgrunnen for møtet var de store tapene av beitedyr som mange bønder I Møre og Romsdal opplever på grunn av jerven. Det var bondelaget ordføreren I fjor og landbrukssjefen I Stranda som møtte politikerne. Sandnes håper på konkrete tiltak.
7: Og så ønsker jeg å forklare situasjonen som har stått I lenge, og som fylka våre, både disse tre fylka som det interregionale samarbeidet femner om, for å forklare problemstillingen og få politikerne til å hjelpe oss med å få forvaltningen til å utføre rovviltforliket I praksis. Og så håper jeg at det vil komme konkrete tiltak. Det ikke blitt avtalt akkurat hvordan det skal gjøres, men vi forventer at disse partiene nå prøver å komme til enighet og et samlet initiativ.
6: I dag starter rettssaken etter en trafikkulykke I Kristiansund I april I fjor. En mann I 50-årene tiltalt for å ikke ha vært aktsom nok og kjørt på en mann som befant seg I et fotgjengefelt. Han også tiltalt for å ha kjørt fra stedet uten å varsle politiet eller tilkalle hjelp. Ifølge tiltalen skal den fornærmede ha fått omfattende skader og ha innlagt på sykehuset en lengre periode. Det satt av 2 dager til saken. Eksporten av norsk sjømat gikk ned med 5% I april sammenlignet med samme måned I fjor. Den viktigste forklaringen en kraftig styrking av den norske krona, sier administrerende direktør I Norges sjømatråd Christian Kramer. I april falt eksportvolumet for laks og ørret med over 20% til flere viktige markeder. Eksporten til USA fortsetter å gå ned mens eksporten til Kina øker. Både fersk torsk, skrei og klippfisk opplever en nedgang. Og nå blir det sjøøretten i elvene kartlagt. Havforskningsinstituttet og forskningsinstituttet Norse skal finne ut hvorfor noen bestander greier seg bedre enn andre. Tidligere undersøkelser viser at det står dårlig til med sjøøretten, og verst var det i Vestland og Møre og Romsdal. Elvene som blir kartlagt her i fylket er Norangdalselva, Stordalselva, Tafjordelva, Valdøla, Ørskogelva og Ørsta. Elva.
5: God morgen, Møre og Romsdal held fram. Rune og Jonane i studio.
8: Det viser så absolutt, blant annet med en konkurranse på lur etter hvert. Men først, Melanie T og Lisa Lopez. Dette er Never Be The Same Again.

0: for dagen I dag, ifølge meteorologene I hvert fall. Sørvest bris opp I liten kuling på kysten, skiftende skydekke, spredte regnbyger eller sluddbyger, snøbyger I høyden, noe stigende snøgrense I ettermiddag, og det kan vi jo like å høre. Temperaturmessig så den sånn 2-3 grader rundt omkring, men tidligere denne morgen så var Surnadal så vidt var på minussida med sin ene grad.
1: Det håp for nasjonen Norge. Okay. Det min påstand etter å være inne I radioappen vår og sett hvor det ligger an med den avstemmingen vi har lagt opp til med spørsmålet hvem du på dugnad? For der 80% av de som har svart arbeidshest, altså det de som står på når det dugnad, så det 12% som kaffedrikken som bidrar litt nå og da, og så det bare 7% som spøkelse. Og spøkelse, det ser vi jo svært sjelden noe til.
0: Vi rett og slett veldig imponert av dere der ute. Fortsett å gå inn og stemme, og som jeg har sagt før, dere altså helt anonyme, så dere må ikke krysse av på arbeidshesten hvis dere føler at dere noen av de andre. Men uansett, foreløpig I hvert fall, så ser det ut som at folket I Møre og Romsdal et dugnadsflinkt folk. Gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og stem du også. Straks I radioen så skal det rett og slett reise om gjødsel

0: Jeg må med skam bekjenne, jeg har aldri opptrådt med flagget på brystet som Mo Ayn og Jonas Benjob sang om.
1: Nå altså over til gjødsel, for gjødselprisen stiger over hele verden, men på Sunnmøre så har bonde Kent Espen Skår gjødsla markene sine med et mye billigere alternativ.
0: Ja, for han kjøper nemlig gjødsel som fiskoljeindustrien har brukt før han.
2: Det et sikkert vårtegn når bøndene kjører ut møkk. Men i haren på Sunnmøre lukter det litt annerledes når bonde Kent Espen Skår gjødsler markene.
3: Der en annen som spurt hvorfor det hulest lukter det fisk. Så det liksom kommentaren jeg får, at unnskyld meg, skal ikke dere kjøre gjødsel? Dette lukter fiskefabrikk.
2: Skår har nemlig alliert seg med fiskeoljeindustrien. I stedet for å bruke mange hundre tusen kroner på kunstgjødsel, kjøper han gjødsel som fiskeoljeindustrien allerede har brukt. Urea heter det, og blir mye brukt av bønder i utlandet.
3: En manns avfall, det kan være en annen manns gull. Og selvfølgelig, dette jo pengedrevet. For det ikke noe hemmelighet. Jeg sparer ca. 50% på å bruke noe som et avfall.
2: Den brukte ureaen har hatt små mengder renset fiskefett som gjør at det lukter fisk når skår gjødsla. Fabrikksjef Bjørn Refsund ved Omega-3-fabrikken Epax i Ålesund sier at dersom bonden ikke kunne nytte gjødselet der, hadde det blitt sendt til avfallshantering.
4: Det tenker vi veldig kjekt. Det god ressursutnyttelse og er en vinn-vinn-situasjon både for oss som benytter urea i vår produksjon og bøndene som gjenbruker dette som gjødsel, fullgodt gjødsel som nytt.
2: Gjødselprisene stiger hele verden på grunn av uroa i Midtausten. Jon Germund Lie ved Norsk Landbruksrådgivning Nordvest mener samarbeidet med fiskeoljeindustrien en måte for bonden å spare penger på. Men det ikke helt risikofritt.
5: Hvis han veldig uheldig med sprenger og med ugunstige forhold, værforhold, så kan du bombe litt på effekten av den ureaen.
6: Og så rister vi godt og lenge, så vil det reagere.
2: For hvert tiende lass med gjødsel tar Kent Espen Skår analyser for å sjekke at blandingsforholdet riktig.
3: Med hjelp av å ta ut en prøve i ny og ned, så klarer jeg å vite nøyaktig hvor mange kilo nitrogen jeg kjører på per mål. Og dermed så tar jeg ut den avlingen jeg vil ha uten kunstgjødsel.
2: Og hva synes han selv om lukta?
3: Jeg må vel tilstå at jeg griner litt på nasen selv av og til. Den er ganske stram i enkelte tilfeller.
1: Kan Kent Espen Skår altså fortelle? Reporter var Malin Kjelstad-Le Korsnes, og om du ikke kan lukte, så kan du i hvert fall lese mer om dette på nrk.no.

0: Gabrielle og hennes hjemme var det, og nå Jon Arne klar med en aldri så liten konkurranseutfordring.
1: Og i dag skal du bryne deg på fem små musikkekutt for å komme fram til løsningsordet. Første bokstav i artist- eller gruppenavn gir deg svaret, så her gjelder det å ha hodet med seg og gjerne noe å skrive på. Vi kan si at dette et aktuelt ord for mai måned.
0: Hør godt etter her.

0: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Krigen i Midtøsten gir skyhøye inntekter for Equinor. Det blir ingen butikkstreik, meklinga kom nettopp i havn. Og hjelmen din kan gå ut på dato. Men først altså, olje- og gassgiganten Equinor har i dag fått blant sine beste resultat noensinne etter at Iran-krigen har sendt oljeprisen kraftig opp. I første kvartal tjente selskapet 90 milliarder kroner. Det viser taler som kom nå i morgentimene, og reporter Tore Tollesrud, hvor gode er egentlig talene?
1: De slo forventningene og er knalltall fra Equinor, de sterkeste siden energikrisen i 22-23. Da var det jo en annen krig som drev prisen opp, nemlig Ukraina-krigen. Nå er det høye olje- og gasspriser som følge av krigen i Iran, og gir da altså Equinor et kvartalsresultat på 9,7 milliarder dollar, eller om lag 90 milliarder kroner. Det slår forventningene som analytikerne hadde på forhånd og kan legge grunnlaget for en god dag for Equinor på Oslo Børs. Så skal det også legges til at Equinor hadde bedre produksjon i dette kvartalet.
0: Og hva skal de bruke disse høye overskuddene til?
1: Ja, det faller jo en god del på aksjonærene. Der er jo norske stat den desidert største, som da får sin andel av overskudd i form av utbytte. I tillegg skal Equinor fortsette å investere i olje og gass og fornybar, og mer om strategien kommer på selskapets kapitalmarkedsdag, som skal være i New York i juni.
0: Takk skal du ha, Tore Tollesrud. Knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Samtidig så kommer USA og allierte land i Persiabukta med et forslag til FNs sikkerhetsråd som skal sikre sjøfarten i sundet. Utenriksreporter Anja Strøen, du er med oss fra Dubai, og nå skjer det mye på en gang her. Først etter prosjektet til Trump, hvorfor pauser han det nå?
2: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da er det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det er det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
0: Så forslaget til Sikkerhetsrådet, hva går det ut på?
2: Sammen med fem andre land i regionen her, så kommer altså USA med et forslag til en resolusjon som det skal stemmes over i Sikkerhetsrådet om et par dager. Og det går ut på at de ber Iran slutte angripe, slutte å minelegge og slutte å kreve den avgiften som Iran faktisk kommer etter at USA og Israel angrep Iran. Så nå er det bare å vente og se hva iranerne vil svare på dette.
0: Du følger med utenriksreporter Anja Strøne. Marius Borg Høyby møter i dag i Oslo tingrett igjen, fordi han ønsker å få holde fram varetektsperioden sin med fotlenke på kronprinsparet sin eiendom. Han er tiltalt for 40 lovbrudd. Flere av disse skal ha skjedd på Skaugum. Kravet om varetekt med fotlenke får bistandsadvokat Lill Vassbotten til å reagere.
3: Flere av de straffbare handlingene som påtalemyndigheten har anklaget, siktet og tiltalt Høyby for, så er de begått når han har oppholdt seg i sitt eget hjem. Og domstolen har jo fastslått at det er gjentakelsesfare, så jeg blir derfor ganske overrasket om retten skulle gi medhold i begjæringen om å sitte varetektsfengslet i sitt eget hjem.
4: Forsvarer René Ibsen mener at varetekt med fotlenke vil være et bedre alternativ.
5: For han mindre belastende å gjennomføre da varetekt med fotlenke og sitte i varetektsfengsel, og at han føler behov for å ha mer sosial kontakt med andre enn det han får i fengselet.
4: Varetekt med fotlenke gir politiet mulighet til å spore en person på et kart. Dersom retten innvilger en slik ordning for Høyby, kommer politiet til å følge nøye med, ifølge advokat Brynjar Meling.
6: Så vil man i hvert fall fysisk ha kontroll på han, sånn at det eneste varetekt kunne ha gjort i dette tilfellet var å hindre tilgang på mobiltelefon og hindre tilgang på sosiale medier.
4: Bruken av varetekt med fotlenke låg. Bare 12 personer for tiden under varetekt med elektronisk kontroll. Det viser tal fra kriminalomsorgen.
6: Man bruker utrolig mye varetekt i Norge.
4: Samtidig tror Meling at det kan komme skuldinger om forskjellsbehandling dersom Høyby får fortsette varetektsperioden sin på Skaugum.
6: Retten vil jo være engstelig for å

0: om meklingen ikke hadde ført fram, ville rundt 1000 butikktilsette gått ut I streik om en times tid. Så skal vi høre at Trygg Trafikk ber deg byte sykkelhjelm oftere enn du tror. 11 syklister omkom I trafikken I fjor. Det det høyeste tallet på 10 år ifølge Vegvesenet.
1: Jeg bruker alltid hjelm når jeg sykler.
2: Ja.
1: Det gjør jeg.
3: Det gjør jeg alltid.
4: Ja, en fin vårdag I Stavanger bruker de fleste syklisterne NRK treff på hjelm. En ting å ha hjelmen på, men de klar over rådet til Trygg Trafikk om å byte den ut etter 5-7 år, selv om du sykler uten knall og fall?
1: Nei, det har jeg ikke vært opptatt av.
3: Ja, og, men ikke opptatt av nok for at jeg burde ha skiftet.
2: Hva står det?
5: Nei, det var 2022, strek 11, altså november 2022.
4: Det tidspunktet da hjelmen til Elisabeth Haaland I Trygg Trafikk I Rogaland ble produsert. Det fant hun enkelt ut ved å ta en kikk inne I hjelmen sin.
2: Du opptatt av å sjekke årstallet selv på hjelmen?
5: Nei, jeg sjekket det nå.
2: Ja.
5: Men vi anbefaler jo det.
4: Og oppfordringen til Trygg Trafikk klart på når du bør skifte ut hjelmen din.
5: Mellom 5-7 år, men det kommer jo selvfølgelig an på hvordan du har lagret den og hvordan du har brukt den.
2: Og hvis du så uheldig å ramle I bakken?
5: Hvis han da har fått en skade eller noe sånt, så anbefaler vi at du kjøper ny hjelm.
0: Reporter på sykkel her og med hjelm, det var Magnus Stokka. Matvaregiganten Coop flytter nå hovedkontoret sitt med flere hundre tilsette fra Groruddalen og inn til Oslo sentrum, fordi folk synes reisevegen for lang. Det får Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum til å reagere. Han mener Coop burde tatt ansvar og flytte en helt annen veg.
6: Det et nedlag for kooperasjonen at de ikke kan ha sin hovedbase I Groruddalen, men nødvendt føler at de må ha det I Oslo sentrum.
7: I går kunne NRK fortelle at matvaregiganten Coop med sine 850 ansatte snart skal flytte fra Groruddalen til nye lokaler I Oslo sentrum.
8: Omtrent 25% av våre søkere som får tilbud om å ta en stilling I Coop Norge, de trekker seg på tampen, og det ene alene på grunn av lokasjonen dessverre.
7: Det sier Stian Aspau I Coop Norge til NRK.
6: Det virker litt sånn... Litt beleilig, for det også et samfunnsansvar, så jeg synes det synd at Coop ikke ser at de har et større samfunnsansvar enn å bare flytte sin virksomhet.
7: Men matvaregiganten som ble stiftet som Norges kooperative landsforening I 1906 ikke alene om å ønske seg kontorer I sentrum. Analysesjef Birgitte Heskestad Ellingsen I Akershus Eiendom mener det snakk om en trend.
9: Det har noe med identiteten til selskapet, også de som skal inn og jobbe har blitt mye mer kravstore til hvordan kontorene skal være.
7: Men når Coop først skal flytte, hvorfor ikke dra andre veien, foreslår Vedum.
6: Når de da eventuelt føler at de måtte lokalisere et nytt sted, så kunne Lillestrøm andre transportknutepunkter vært like aktuelle.
7: Og Lillestrøm sto på lista over mulige steder å flytte til, svarer Coop Norge. Men valget falt på Oslo.
8: Det å ikke være veldig tett på Oslo sentrum, det gjør også at du begrenser tilgangen til kompetanse. Jeg vil også tro at det en grunn til at... Partikontoret til Senterpartiet og andre også ligger I Oslo sentrum, nettopp for å være tett på beslutningstagerne.
0: Reporter Mats Rønning. Og vi gjentekker vi at olje- og gassgiganten Equinor I dag har fått blant sine beste resultat noensinne. Straks kommer konsernsjef Anders Opedal til politisk kvarter på P2 og på NRK1 for å kommentere de eventyrlige resultatene. Krigen I Midtøsten og påverknad på oljeprisen blir også tema. Det var dagens Dagsnytt som du fikk av Anne Skårseth og Hanna Kolås.
10: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Veronica Maggio og hennes sang om da hun var 17 år.
1: I dag har vi fått melding om snø på fylkesgrensa i sør, og så har vi nok så nylig fått inn et værvarsel fra Vikebukt som antyder 2 grader og lettskya og fint. Johan Odal, blir det lettskya fint, eller blir det snø?
2: Skiftende skydekke, så litt av alt. Det det som med dette byggeværet, at det kan plutselig være kjempefint, og så blir det veldig kjedelig da med enten regn eller sluddbygger og dårlig sikt, og i høyden så vil det komme som snø.
1: Når du sier høyden, hvor høyt skal du?
2: Det litt flytende overgang nå i starten, for når du da sluddbygger nå ved havnivå nå i starten, så går du da gradvis over til snø, og så utover dagen så vil nok snøgrensa stige 100-200 meter.
0: Og det slik nå at vinteren som har vært på besøk begynner å trekke seg tilbake, eller de nærmeste dagene?
2: Ja, nå går det oppover herfra. Det gjør det kan være litt kaldt natt til i morgen også, men så vil selv temperaturene på nattestid begynne å gå litt oppover.
0: Det høres bra ut. Tusen takk skal du ha, Johan Odal, for den væroppdateringen. Men i dag så må vi altså være forberedt på både det ene og det andre da, tydeligvis. Knut Anders Sørum kommer i radioen din nå med sangen Rømmer ifrå. Etter det så skal vi snakke litt om det å komme hjem, og det å få enda flere til å komme hjem.

0: Knut Anders Sørum var dette, og han sang Rømmer ifrå. Kommunene i fylket jobber på spreng for å få unge folk til å flytte hjem igjen og bli boende her. Det er en kjensgjerning at den eldre delen av en befolkning har vokst, og at de unge flytter ut. Vår neste gjest flytter også ut, og hun var rett og slett flau over å flytte tilbake til Kristiansund før hun hadde fylt 30. God morgen, Hedda Bangsund.
1: God morgen.
0: Du, fortell hvorfor du synes det var flaut å komme tilbake.
1: Jeg tror nok jeg satt med en følelse av at jeg tok et steg bakover på et vis. Jeg hadde vel sett for meg at jeg skulle bo utenbys i mange år, sånn som alle andre. Så det ble en litt sånn følelse av å ikke lykkes. Og så var jeg nok ganske fordomsfull mot min egen by og tenkte at her hadde ikke skjedd så mye, og at det var færre muligheter, rett og slett.
2: Men nå er du flau fordi du var flau, for hva oppdaget du?
1: Ja, jeg er faktisk ganske flau over det i dag. Jeg oppdaget jo veldig fort at jeg tok feil. Det hadde jo skjedd mye her mens jeg var borte, altså med campus og Nordmoria og nye møteplasser, men problemet var jo at jeg ikke hadde fått det med meg. Det er jo så mye å være med på, og ikke minst å være stolt av, så den flauheten ble erstattet av stolthet ganske fort.
0: Og enda mer stolt ble du kanskje, og for morsomt er det at nå jobber du i Kristiansund og Nordmøre Næringsforening for å få flere til å vende nesen hjem til Nordmøre. Og hva bruker du da som argument for deg som tenker slik som du gjorde for? Bare for kort tid siden.
1: Nei, jeg tror mange tar et valg på et litt sånn utdatert bilde av hjemstedet, og den her tanken om at det ikke finnes jobber eller muligheter her, den stemmer rett og slett ikke, så det er jo noe jeg må formidle i jobben min. Og så er det noe med de korte avstandene her som jeg har bitt meg merke i, og da tenker jeg ikke bare rent geografisk, men mellom folk. Det er på en måte bare å slå på tråden, og så åpner det seg så mange dører da. Så det er på en måte kort vei fra å være nyutdannet til det å få mye ansvar og kunne være med og påvirke. Så du blir sett på en helt annen måte enn når du er en av mange i en stor by.
2: Kristiansund er jo en by med mange tilbud, men om du kommer fra en liten bygd, da er kanskje terskelen høyere for å flytte tilbake igjen. Hva tenker du om det?
1: Nei, det kan jeg forstå ganske godt, og så tenker jeg at både arbeidsgivere og lokalmiljøet har et ansvar for å ta imot både tilbakeflyttere og innflyttere på en god måte, og det å være et godt vertskap har stor betydning, tenker jeg, når folk skal finne sine miljøer og bygge nettverk, og så tror jeg det at når du finner folkene dine og har noe å gå til, så betyr kanskje ikke postnummeret så veldig mye lenger.
0: Men for å være sikker, Hedda Bangsund, når du sitter for deg selv og har skrudd av lyset, sykler du etter storbylivet i Trondheim og Oslo litt innimellom, eller blir du i Kristiansund?
1: Nei, jeg skal bli i Kristiansund, absolutt. For meg så er det tyngre å bo et sted der jeg kan bidra og påvirke utviklingen, og så føles det jo særlig fint å få gjøre det i Kristiansund, da.
2: Takk skal du, Hedda Bangsund, for at du var med oss og fortalte om det å flytte hjem igjen. Og nå jobber altså Hedda for å få enda flere til å gjøre akkurat det.

0: Dandy Sounds, for If You Don't Know heter sangen, men det Jon Arne vet I hvert fall at folk der ute som lytter på oss ivrige når det gjelder dette med dugnad.
1: Ja, det faktisk 85% av dere som har svart som mener seg å være arbeidshesten når det blitt kallet inn til dugnad.
0: Vi var imponerte nok når det var på 80, nå det steget til 85.
1: ja, du kan gå inn I radioappen du også, stemme på arbeidshesten, kaffedrikken eller spøkelse, alt etter hvor du plasserer deg selv.
0: Frem til nyheten klokka 8. Eurythmics, Thorn in My Sight.

0: Klokka 8, her NRK Nyheter. Som starter med ferske krefttal, for I fjor passerte for første gang antall krefttilfelle 40 000 I løpet av ett år. Ifølge kreftregistret det en uvanlig stor øke fra året før, trass I at vi blir både stadig flere og eldre. Vanligvis øker tallet på tilfelle mellom 1-2%, men I fjor var øken på 4%. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp tallet. Høye olje- og gasspriser gjør at Equinor håver inn. Norges største selskap tjener mer penger enn på lenge, og også mer penger enn analytikerne hadde trodd på førehand. Det viser tallet for første kvartal som kom I dag tidlig. Driftsoverskott I første kvartal ble på rundt 90 milliarder kroner, og konsernsjef Anders Opedal fornøyd.
1: Altså det et veldig godt resultat, og det to drivere for at vi har fått et godt resultat dette kvartalet. For det første så har vi rekordproduksjon. Aldri I vår historie har vi produsert så mye olje og gass som vi har produsert dette kvartalet, og vi har også økt fornybar produksjon vår. Og så har vi et bakteppe hvor det krig I Midtøsten, og det har drevet både gassprisene og oljeprisene oppover, og også flydrivstoff og dieselpriser, og det har vi dratt nytte av, og derfor har vi fått et resultat. Som svært, svært godt.
0: Og også Kongsberg-gruppen tjener penger på uro I verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskott på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. Streik I handelsbransjen ble avverget I dag, men I hotell- og restaurantnæringen går streiken sin gang, og små verksemder frykter konkurs om konflikten med NHO ikke snart over. Over 4000 fagorganiserte tatt ut I streiken som har vært I over to veker. Daglig leier på nabolagskaféen Nobel Bopel Marte Teigen sier situasjonen dramatisk.
2: Det vel veldig utfordrende tid for oss. Det bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal være, og det liksom livsverket vårt som noen skal dette gå, og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg helt uvurderlig.
0: Så til det virusrammede cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hantavirus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet I forbindelse med utbrott av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftingen fra spanske styresmakter om at de tar imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Dette nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Flertallet I hovedutvalget for teknisk plan, næring og miljø I Molde avviser anmodningen fra statens veivesen om å starte detaljregulering for en omfattende opprustning av dagens fergekai. Flertallet etterlyser et klart svar på fremtiden for byens samferdselsutfordringer, skriver Romsdals Budstikke. Flere politikere mener fergesambandet Molde-Vestnes blir en belastning for bysentrum, uten at det en langsiktig plan for trafikken. Bonde Kent Espen Skår I Haram sparer flere hundre tusen kroner I året på ikke å kjøpe kunstgjødsel. Han bruker bare gjødsel som fiskeoljeindustrien har brukt først. Det betyr at det også lukter fisk blandet med husdyrmøkk når han gjødsler markene sine.
4: En manns avfall, det kan være en annen mann sitt gull. Og selvfølgelig, dette jo pengedrevet. For det ikke noe hemmelighet. Jeg sparer ca. 50% på å bruke noe som et avfall. Og det også godkjent fra mattilsynet. Plager, det kan være litt lukt av fiskolje.
3: Rovviltansvarlig Møre og Romsdal Bondelag Kristin Sandnes godt fornøyd etter møtet med Stortingets Mørebenk I går. Bakgrunnen for møtet var de store tapene av beitedyr som mange bønder I Møre og Romsdal opplever på grunn av jerven. Det var Bondelaget, ordføreren I fjor og landbrukssjefen I Stranda som møtte politikerne. Ordfører I fjor, Therese Jemtegård Moen fra Senterpartiet, håper og tror at det vil komme et tverrpolitisk initiativ. I dag starter rettssaken etter en trafikkulykke I Kristiansund I april I fjor. En mann I 50-årene tiltalt for å ikke ha vært aktsom nok og kjørt på en mann som befant seg I et fotgjengerfelt. Han også tiltalt for å ha kjørt fra stedet uten å varsle politiet eller tilkalle hjelp. Ifølge tiltalen skal den fornærmede ha fått omfattende skader og var innlagt på sykehuset en lengre periode. Det var nyhetene I studio Trond Vestre.
5: Romsdal med Rune Hustad og Jon Arne Akselsen på NRK P3.

0: Kirkeklokken ringte for Bruno Mars. De har vel ringt for oss allerede? Ikke samtidig da,
1: men. Nei, det hørtes det hørtes sånn ut.
0: Det hørtes sånn ut.
1: Ja, nei, det har ringt hver sin gang.
0: Hver sin gang. Nok om det, vi kan snakke litt om dagens vær I stedet, hvor det rett og slett kommer til å bli en skiftende værtype med litt byggevirksomhet, og da snakker vi regn- eller sluddbygger, snøbygger I høyden, og så kunne jo vår meteorolog fortelle oss da, at nå går det mot vår igjen, når vi ferdige med dagen I dag I hvert fall.
1: Ja, og hun var ikke så rett på sak som du, men hun antyder I hvert fall at snøgrensen kryper oppover, og temperaturen det samme. Ja, da, altså konklusjonen jo, den kan vi trekke,
0: det
1: går mot vår.
0: Ja, rett og slett.
1: Du, Tormod, han sendte oss en melding. Arbeidshesten, skriver han bare, og det tyder nok på at han har vært inne I radioappen vår og funnet den avstemmingen vi har der. Hvem du på dugnad? Hva rolle spiller du på dugnad?
0: For mai jo gjerne en dugnadsmåned, og vi har jo lurt på det denne morgen, og lurer fortsatt på, du arbeidshesten, kaffedrikkeren, eller du rett og slett spøkelse? Det vil si at du ikke å se. Folket der ute veldig flinke, så langt I hvert fall, når det gjelder dette med å delta på dugnad, men som jeg har sagt, du helt anonym når du inne og stemmer, så det bare å stemme det som du føler passer best for akkurat det. Det alltid kjekt å få høre fra dere der ute. Og I dag så det altså litt om dette med dugnad og med tematikken. En annen tematikk vi skal høre om ganske snart, det bruken av nynorsk innenfor næringslivet. Det skjer rett etter Øyvind Weiseth.

0: Kjekt å se, også i overført betydning, som Øyvind Weiseth sang om.
1: Visste du at det finnes et eget nettverk for dem som jobber for meg nynorsk i næringslivet? Hvis ikke, så skal du få vite det nå. Det heter Nynorsk Bedriftsforum, og lederen der er på besøk hos oss. Velkommen, Monica Hånes Vågan.
2: Tusen takk.
1: Hvorfor er det så viktig at næringslivet bruker nynorsk?
2: Jeg synes det viktig at bedriftene viser hvem de er, og språk er egentlig den viktigste identitetsmarkøren vi har. Så er du fra et nynorsk område, så vil det styrke bedrifter og merkevarer å bruke sitt eget språk.
0: Bruker dere strenge fingeren, misjonering, audmjuk bønn for å få flere til å bruke nynorsk?
2: Vi bruker i alle fall ikke noe røde penn. Vi synes at folk skal få lov å være seg selv, eie språket sitt og bruke det fritt. Hvis det ble enklere å bruke nynorsk, så tror vi at flere også vil gjøre det i næringslivet.
1: Og dere har jo i den forbindelse at nynorsk kurs for medlemsbedriftene, hvordan ble det mottatt?
2: Ja, det var egentlig svar på et behov som var meldt inn fra medlemmene våre. At de trenger litt hjelp til å holde nynorskkompetansen oppe. Så det kurset var gjennomført vi nå i vår, og det var veldig godt mottatt. Det ble et veldig godt kurs, så det kommer til å sette opp igjen.
0: Vi som jobber her, vi ser ofte at ulike greiner har litt stammespråk. Hvis vi ser på juristene, så har de sitt, og det er ikke alltid like lett å oversette til nynorsk. Næringslivet har kanskje en del engelsk, som heller ikke så lett å oversette. Hva gjør dere med det?
2: Vi vil jo gjerne at myndighetene skal ta sitt ansvar også for å holde oppe det norske fagspråket. Den jobben gjør egentlig bedriftene selv nå, og det tar både tid og ressurser egentlig. For det som du sier, at det er mye engelsk nå, og det, når du først ble omsett, så ble det gjerne omsett til bokmål, og så er det opp til veldig mange enkeltbedrifter å omsette det til nynorsk da. Men det blir jo gjort viktige ting også av det offentlige der, men kanskje ikke like lett tilgjengelig for bedriftene.
1: Og så er dere i gang med et samarbeid med Universitetet i Bergen. Hva er det dere vil finne ut av?
2: Det som er med nynorsk i næringslivet, det er at det er veldig mange som mener veldig mye, synser veldig mye, men vi har veldig lite faktisk kunnskap om hvor mye nynorsk blir brukt. Om det går fremover, eller om det går nedover for nynorsken. Så poenget med dette samarbeidet, som vi har inngått en intensjonsavtale, så det heter da, med fagspråksenteret der, det er at vi skal få til et nynorsk barometer, hvis vi kan kalle det det, sånn at vi klarer å fylle med på utviklingen, og når vi vet hvordan det står til, så kan vi også få til gode tiltak og fylle med om tiltaket hjelper.
0: Er det en smule frykt for de som skal marknedsføre bedrifter? Dette blir jo offentlig. Folk ser hva du har skrivet. Er redd for å gjøre feil?
2: Ja, jeg tror folk som skriver nynorsk har veldig respekt for språket, og kanskje enda større respekt enn bokmålsbrukere. Men så skal vi også huske på at folk ser mindre nynorsk, sånn at det er også lettere å gjøre feil. Så der er vi nødt til å være rause for å få folk til å føle seg friere og ta i bruk språket, og som jeg sa, eie språket sitt. Så vi må ikke bry oss om feiler. Vi må heie på at det faktisk blir brukt, og at det blir brukt mer.
0: Vi bruker ikke røde penn, innleder du med?
2: Ja, vi har ikke det.
1: Men er det så like at for å være på den trygge side når man bruker nynorsken, så er det mange som blir veldig konservative og bruker ord og uttrykk som man egentlig ikke trenger å bruke lenger?
2: Jeg tror i hvert fall det er noen myter om at det må være veldig gammeldags og høytidelig. Men det er veldig stor valgfridom. Og så er det heller ikke noe språkpoliti som kommer og gir deg bot hvis du bruker et bokmålsord innimellom.
0: Men er det så nøye om man bruker bokmål eller nynorsk?
2: Jeg synes det er nøye. Vi er oppvokst med et skriftspråk, og det er knyttet til identiteten vår. Det er viktig å kunne få lov å være den en er, og stå frem med sin egen identitet.
0: Vi skal til å avrunde, men jeg lurer på, er det målbart det arbeidet dere gjør? Ser dere at flere tar i bruk nynorsken, eller?
2: Der er vi jo tilbake til dette her, at vi må slutte å synse. Vi vil ha fakta, og vi vil at det skal bli forsket mer på.
1: Da får vi svaret etter hvert. Uansett, tusen takk skal du ha, Monica Hånes Vågan.

0: Depressno og Lizzy med sangen Dirt. Ja, for ganske nøyaktig en time siden, Jonar, så hadde vi en aldri så liten konkurranse, og nå kan det jo være greit å få fasiten på den konkurransen.
1: Ja, vi spilte i rast rekkefølge lydsnutter fra Knudsen og Ludvigsen, Odde Nordstoga, R.E.M., Postgirobygge og Sinead og Connor, og kom frem til.
0: Det kan jo han Bertil fortelle oss.
2: Ja, det var korps det.
0: Rett og slett korps, når Bertil Holen fra Ålesund er dagens vinner. Har du en korpshistorie bak deg, eller?
2: Nei. Vær så snill.
1: Betyr det at du helst ikke hører på, heller?
2: Nei, veldig kjekt på 17. mai. Det I tog. Men det startet fryktelig tidlig på morgenen, enkelt til å lage, ja.
0: Ikke sant. Men det sant, det korps og 17. mai, det høres absolutt sammen I hvert fall. Ålesund, det ikke vinter kanskje lenger I dag I hvert fall?
2: Nei, heldigvis. Jeg skal ut og dømme kamp I dag, så det var litt greit at det ikke var snø.
0: Ja, du av dem, ja. Hvor mange kamper I løpet av uke blir det på det da?
2: Nei, det med alder og kropp så blir det en kamp I uka. Ja. Så nå har jeg vært ute en måneds tid med du vet, det en sala. Vi har sånn eksplosivitet da, vet du, når vi... så det hamstring, så det heter.
1: Men du, sala, han får jo godt betalt, men jeg lurer på om... De dommergjerning på fotballbanen, om det mer som dugnad å rekne?
2: Ja, det mer som dugnad å rekne, sånn sett. Altså, det blir ikke nok kamp hvis ikke det en dommer. Men det kjekt at vi får en liten slant, og særlig for disse her ungdommene som opptar, så jo det fantastisk med lommepenger.
0: Mm. Og det et veldig godt poeng det du har der, at uten dommerne så stopper fotballen rett og slett. Men dette med dugnad, sånn rent generelt, da, er du god på å delta på det?
2: Ja da, det har vi holdt på med hele livet, så det ja. Du alt driftnes av vildsjelle og dugnad, så det bare sånn det.
0: Så du ikke overrasket over at over 80% av dem som hører på har krysset av på at de arbeidshesten på dugnad?
2: Nei, det vil jeg tro alle det. Skal det gå rundt, så må vi holde på med dugnad. Det bare, ja.
0: Det et godt poeng, Bertil Holen. Tusen takk for at du var med oss denne morgenen. Gratulerer så mye, så får du kikke litt I postkassa deg om noen dager.
2: Yes, takk skal du ha. Ha en fin dag.
0: En liten premie kommer altså I posten til Bertil, og så det bare å gå inn I appen NRK Radio, finne morgensendinga til NRK Møre og Romsdal, og delta fortsatt. Hvem du på dugnad, altså dagens spørsmål, og som vi var innom med Bertil, det arbeidshesten som leder, men du altså helt anonym når du inne der og stemmer I appen.

0: Sailor Dame, Tell It To My Heart. Straks nyheter etter det, så skal det blant annet dreie seg om digital nabohjelp.
1: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. I fjor passerte for første gang antall krefttilfeller her til lands 40 000 i løpet av ett år. Det en uvanlig stor øke fra året før. Øken størst blant kvinner, og særlig brystkreft og ulike former for hudkreft trekker opp taler. Kreftregisteret antyder at for kvinner i slutten av 40- og 50-årene kan øke bruk av hormon i forbindelse med overgangsalder være en medverkende årsak til at flere får brystkreft. Til Midtøsten nå, for knappe to dager etter at USAs president lanserte prosjektet der amerikanske militære skulle hjelpe skip gjennom Hormuzsundet, blir det nå sett på pause. Det kan tyde på at Donald Trump har fått positive signal fra fredsforhandlingene, sier reporter Anja Strønen i Dubai.
2: Han skriver på True Social at han pauser det bare midlertidig, fordi de skal se om de får til en avtale med Iran. Da det jo ting som kan tyde på at de har fått signaler fra forhandlerne fra Pakistan at iranerne kan være på glid. Men det det han skriver på True Social. Samtidig så sier han jo at de fortsatt skal blokkere havnene inn mot Iran, sånn at ingen skip kan komme gjennom Hormuzstredet til Iran.
1: Staten har betalt for lite i pensjon til mange tilsette i forsvaret. En tidligere kaptein i kystvakta fra Måløy vann i fjor en rettssak mot staten. Da slo retten fast at tillegget han fikk for å være lenge vekke skulle bli regnet med i pensjonsutrekninga. Dommen den kan få konsekvenser for flere, og fagforeninga krever at staten straks gjør endringer. Statssekretær Marte Gerhardsen i Forsvarsdepartementet sier de nå ser på en løsning.
3: Vi er nå i et stort arbeid for å finne ut hvordan skal vi regne pensjon på variable tillegg. Og når vi skal gjøre endringer i pensjonsgrunnlag og pensjonsberegningen, så er det viktig at vi sørger for at vi får noe som er rettferdig, forutsigbart og som står seg over tid. Og vi har planer om å komme til en god løsning så raskt som mulig.
1: Så til det virusrammet cruiseskipet Hondius. Verdens helseorganisasjon jobber nå med å kartlegge og spore opp alle passasjerene som tok samme rute fly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer som senere døde av hantavirus. Tre av cruisepassasjerene har hittil mistet livet i forbindelse med utbruddet av det sjeldne viruset. I går kveld kom bekreftinger fra spanske styresmakter om at de tek imot cruiseskipet og de 150 mennesker ombord på Kanariøyene. Vi tar med at Kongsberg-gruppen tjener penger på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner, opp 55% fra året før. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Nok så mange av oss har et forhold til Molde Ferjekai, og den skal det handle om nå, Trond Vestre, i nyhetene.
5: Flertall i hovedutvalget for teknisk plan, næring og miljø i Molde avviser anmodningen fra Statens vegvesen om å starte detaljregulering for en opprustning av dagens ferjekai. Flertallet etterlyser et klart svar på fremtiden for byens samferdselsutfordringer, skriver Romsdals Budstikke. Flere politikere mener ferjesambandet Molde-Vestnes blir en belastning for bysentrum uten at det en langsiktig plan for trafikken. I saksframlegget blir det advart mot at dersom kommunen sier nei, er det en risiko for at staten tar over styringen gjennom en statlig plan.
0: Vidar har sendt oss en melding hvor det står at når det er dugnad, så må det være kaffepause med nystekte vafler, syltetøy og lett rømme. Og ja, det sosiale aspektet oppe i dugnaden, det skal man ikke glemme, Jon Arne.
4: Nei, jeg synes det straks var fristende med dugnad hvis du kan ha en liten pause med litt god drøs og en bitteliten matbit.
0: Og dette med dugnad, det har jo faktisk da røtter tilbake til norrøn tid, hverken mer eller mindre, og beskriver en 1000 år gammel tradisjon med felles frivillig arbeidsinnsats for å løse store oppgaver. Mange sier jo at dugnadsånden er på vei nedover, så vi lurte jo på da, og lurer fortsatt på denne morgenen. Hvem er du når du er på dugnad? Og hele morgenen så har over 80% av dere som svarer kryss av for alternative arbeidshesten. Hiv det med du også da vel inn i appen NRK Radio. Finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal. Og fortell oss altså hvem du er på dugnaden.
6: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Snide.
1: Anna Lillevere, Stealing the Scene. Nå skal vi til Tingvoll, nærmere bestemt Tingvoll bibliotek, hvor det planer om et tilbud med digital nabohjelp. Planen I samarbeid med Frivilligsentralen, slik samlingen I dag og neste onsdag kan du lese I Aura Avis.
2: Nabohjelper, det Odd Arild Bygge, men du litt beskjeden, Odd Arild, og usikker på om det dukker opp noen som trenger hjelp?
3: Ja, vi vet jo ikke. Vi prøver at det blir en møteplass, så vi ser om man passer folk sine ønsker og behov.
2: Men erfaringen for andre plasser vel at et slikt behov, det der?
3: Ikke tvil om at behovet der. Det mange som lurer på mange ting som de ikke liksom får svar på. Har jo frem I det eget nabolag, så det stadig vekk spørsmål fra nabo her som står fast på et eller annet som kunne ha kanskje bidratt med enten å svare på en ting som skjer som spam eller hjelpe til å installere eller avinstallere en app på telefonen og sånt. Og det, liksom vi prøver å lage litt mer ut av det sånn at folk som ikke har en nabo kan spørre om hjelp, så kan komme på biblioteket I dag og spørre hvis det noe de lurer på.
1: Ja, hva hjelp det du tenker på å gi I dag og neste uke?
3: Nei, vi har ingen begrensning. Sånn, vi tar imot alle som har noe å lure på, vi, og så skal vi I hvert fall, om ikke vi klarer å løse det da, så skal vi prøve å hjelpe folk videre I hvert fall, enten det tekniske ting, eller om det kontakt med offentlige myndigheter, eller å finne fram I skjemaveldet, sånt, og så prøver vi så godt vi kan å svare på spørsmål og veilede folk videre. Veldig lavterskel og en kaffekopp på kjøpet, og så en hyggelig prat.
2: Du nevner mye av det som viktig, og du nevnte også dette med spam. Det jo viktig at de som lurer får hjelp, så han ikke gjør noe dumt?
3: Ja, det jo det. Du ser jo at folk blir jo svindlet og sånt, og det blir jo fort at folk veldig redde for å gjøre ting på telefonen. Så det håper jeg kan bidra litt til da, at flere kan føle litt trygghet I å bruke telefonen sin, eller PC-en, eller nettbrettet sitt, sånn at de, for det meste jo helt greit, og det meste jo viktig og riktig, så det bare liksom å ikke bli så redd for det som kan være galt eller farlig, at du ikke tør å bruke det, det som det skal brukes til. Så vi håper at vi kan bidra litt til det da, at hvis det kommer noen I dag og lurer på ting og tang, så skal vi prøve å svare så godt vi kan, og trygge folk på at de kan bruke dingsene sine da, til det som de tenkte de skal brukes til.
1: Men det også slik at det kan sitte litt langt inne, tror du, hos enkelte, og si at her spørsmålet om ikke rett og slett har blitt lurt?
3: Ja, det klart. Jeg har jo selv blitt lurt, altså. Alle blir lurt av og til.
1: Det ikke sant?
3: Så det bare om å oppdage det før at pengene forsvinner, eller at du gir fra deg ting som ikke du har tenkt å gi fra deg. Så, men nei da, alle blir lurt I dag. Det ikke noe til å komme unna, så det bare prøve å gjøre sørge

0: at ikke luringen før etaten roter seg skikkelig bort. Men klart du en usikker og føler seg at den helt på å bli lurt, så er det bare å stoppe og så spørre noen som du tror kan hjelpe. På Tingvoll har vi hatt sånn kurs her tidligere I vinter på sånn grunnleggende datahjelp, og da var jo blant annet også politiet litt inne her og veileder folk I hvordan du kan håndtere ting og tang. Så, men det ikke noe kurs I dag da. I dag det bare en sånn en uformell møteplass, en kaffekopp, og så kan folk komme og spørre eller slå en prat eller diskutere ting som de har lyst til å prate om.
1: Men du, hvis det nå skulle bli oppmøte av stort slag både I dag og neste onsdag, kan det bli flere slike samlinger?
0: Ja, det blir helt sikkert flere. I dag vi jo ikke så mange som stiller opp heller, sånn, så, men hvis det her blir noe mer ut av det, så vil vi jo engasjere flere folk som kan være med å hjelpe og veilede. Og det ingen som kan alt, og alle kan litt sånn, så kan hjelpe hverandre. Og så har jeg prøvd også å lokke noen av kjenningene mine til å komme. De sier, hvordan sier de bordet skal sitte på? Liksom, spør de, nei, det spiller ingen rolle. Vi sitter rundt bordet, vi også, så deler vi og hjelper hverandre.
2: Men bare å prate sammen om dette, det jo også viktig å ha fokus på det.
0: Ja, klart det. Det jo mange som sitter og føler utrygghet når det skjer ting på telefonen din, eller sånn som du ikke vet om det her er rett eller gale, og det jo, aviser jo stadig oppslag om ting som skremmer folk, så det liksom å bare prate rundt det og spørre og sånt, og ja, og blir det alvorlig sånn, så har vi også system for å ta imot det I dag da, vi har jo sånn, hvis vi skal være med her, undertegnet taushetserklæring og sånn, så hvis vi må hjelpe folk, og vi risikerer å komme bort til personopplysninger og sånt, og så skal jo det være trygt håndtert det også. Men så hvis folk trenger, vi skal jo ikke kikke på bankkontoen eller helseopplysninger til folk, det uaktuelt, men vi kan hjelpe folk til å logge inn på banken eller logge inn på helseappen og sånt, og visst at de har behov for det. Så det egentlig alle veier her som folk kan be om hjelp, og hvis det dukker opp ting som ikke vi kan hjelpe med, så skal vi prøve å vise videre. Er det NAV du skal snakke med, eller det politiet, eller det ta kontakt med lokalaviser, sånn, så kan vi prøve å veilede folk videre, så de finner veien selv.
1: Og når du nå stiller som nabohjelper via frivillig sentral Nordarelbygget, så det vel som dugnad å rekne?
0: Det dugnad, ja. Jeg pensjonist og har god tida og synes det artig å være I lag med andre folk og sånt. Så vi hadde en artig lørdag her, der vi stilte opp noen gjengkarer, gamle karer, som mekka sykler for folk som trengte litt hjelp til vårpussen, og det blir litt samme. Sånn. Vi synes det kjekt det her å bruke det vi kan og dele litt på.
2: Et veldig godt initiativ som mange nok kommer til å sette pris på. Møt opp på Tingvoll bibliotek I kveld, dersom du har noe digitalt du lurer på. Og apropos dugnad som Jon Arne snakket om her, du har fortsatt muligheten til å stemme rundt dette med dugnad inne I appen NRK Radio.

0: Så var det selvfølgelig med sangen Rosanna. Og så skal jeg bare presisere da, dersom du har tenkt en tur på Tingvall bibliotek, så kan jeg gå dit i kveld, og det ikke det. Men den nabohjelpen rundt digital nabohjelp, det altså klokka 12 i formiddag, så slipper du at jeg fintar ut på det. Digital nabohjelp klokka 12 altså ved Tingvall bibliotek.
1: Kan jeg få lov, Rune, å skryte av våre medmennesker?
0: Det virker egentlig sånn, ja.
1: Ja, for det er tydelig at folk er stille oppe på dugnad, og når de stiller oppe på dugnad, så gir de en innsats. Avstemmingen vår så langt tyder på at de aller fleste som stiller på dugnad, de er arbeidshester som gjør en innsats når de er der. Skryt også til dere som er innom appen og stemmer. Det er kjekt å høre fra dere.
0: Det er det så absolutt, så absolutt. Og du har fortsatt en mulighet i noen minutter til å hive deg med på dagens dugnadsspørsmål. Takk.

0: Hanna Storm med hennes special. Det var det. Klokka den passerte nettopp 8:08. Du skal få en nyhetsoversikt med Trond.
1: Rovviltansvarlig Møre og Romsdal Bondelag, Kristin Sandnes, godt fornøyd etter møte med Stortingets Mørebenk i går. Bakgrunnen for møtet var store tap av beitedyr på grunn av jerven. Flertallet i hovedutvalget for teknisk plan, næring og miljø i Molde avviser anmodningen fra Statens vegvesen om å starte detaljregulering for en opprustning av fergekaja. Flertallet vil ha et klart svar på fremtiden for byens samferdselsutfordringer, skriver Romsdalsbustikket. I dag starter rettssaken etter en trafikkulykke i Kristiansund i april i fjor. En mann i 50-årene er tiltalt for å ikke ha vært aktsom nok og kjørt på en mann som befant seg i et fotgjengerfelt. Eksporten av norsk sjømat gikk ned med 5% i april. Den viktigste grunnen er en kraftig styrking av den norske krona. Bonde Kent Espen Skår i Haram sparer flere 100 000 kroner i året på ikke å kjøpe kunstgjødsel. Han bruker bare gjødsel som fiskeoljeindustrien har brukt først.
0: Og fra lokale nyheter til lokal musikk. Dette her er Liss og hennes sang Alive.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Cruiseskipet med virus ombord har lagt et kai i Tenerife på Kanarieøyene, melder spansk TV. Tre mennesker døde på skipet etter å ha blitt smittet av et virus som i slekt med musepest. Men det ingen grunn til å tro at dette starten på noen ny pandemi, sier Helena Niemi Eide, som lege ved avdeling for smittevern og beredskap ved Folkehelseinstituttet.
1: Dette et helt annet type virus enn koronavirus. Det som sagt, nesten alt smitt som har beskrevet har vært direkte fra gnagere til mennesker. Men i sjeldne tilfeller så har man sett noe begrenset smitte mellom mennesker som bor veldig tett på hverandre. Siden man ikke helt vet hvordan smitten har skjedd på cruiseskipet, så er det en av hypotesene man jobber etter.
0: Flyselskapet SAS innstiller ytterligere 1200 avganger i mai. Årsaken de høye prisene på drivstoff til fly som kommer etter blokaden av Hormuzstredet og krigen i Midtøsten. Men krigen gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt fram i dag. Også Kongsberg-gruppen tjener på uro i verden. Forsvarskonsernet fikk et driftsoverskudd på 1,5 milliard kroner i første kvartal, opp 55% fra året før. I fjor var det for første gang flere enn 40 000 krefttilfeller her i landet, og det var en uvanlig høy økning fra året før. Det er særlig brystkreft og ulike former for hudkreft som trekker opp tallene. Kreftregisteret antyder at for kvinner i slutten av 40- og 50-årene kan økt bruk av hormoner i samband med overgangsalder være en medvirkende årsak til at flere får brystkreft. Det blir ikke noen streik i butikkene i dag, etter at meklingen mellom handel og kontor og virke kom i land i dag tidlig, men i hotell- og restaurantnæringen fortsetter streiken, der over 4000 fagorganiserte har lagt ned arbeidet. Etter 2,5 uker frykter flere små virksomheter konkurs. Og daglig leder på nabolagskaféen Nobel Bopel i Bergen, Marte Teigen, sier situasjonen er dramatisk.
2: Det er veldig utfordrende tid for oss. Det er bare usikkert. Vi vet ikke hvor lenge det skal vare, og det er liksom livsverket vårt som er noe. Skal dette gå? Og da å kjenne at nabolaget og folk rundt oss virkelig bryr seg, er helt uvurderlig.
0: Og vi skal slutte med hotell- og restaurantnæringen i et annet land. 5 uker før fotball-VM startet i Nord-Amerika er nemlig flere hoteller i vertsbyene i USA urolige. 80% av disse hotellene har solgt færre overnattinger enn ventet, melder den amerikanske sportsavisa The Athletic. Tallene kommer fra den amerikanske hotellbransjens egen organisasjon, og blant årsakene de trekker fram er vanskelig med å få visum til USA, all uroen i verden som demper reiselyst, og ikke minst høye priser. Jeg heter Jon Branes, se nå Knut i 9-timen i NRK PN. Blir ikke noe USA-tur?
3: Nei, det har jeg aldri tenkt på det, Jon. Skal du ha gårde?
0: Jeg har ikke råd til
3: det. Nei, jeg vet det er ingen som har det. Det er vel derfor som er ikke det som er problemet, Knut.
4: Ja, vi gjør om 9-timen til hotell i dag for alle. Et hjem for oss, et hjem for deg. Velkommen til oss!

0: kvarter som.
1: Med skråblikk på såkalte vanlige nordmenn, så har han samlet flere hundretusener av lattermilde følgere på Instagram og TikTok.
2: Ja, vi har så ledd oss gjennom siste sesong av Humoretaten, der han fast medlem.
1: Nå debuterer han som romanforfatter med boka Engstelig Svarting om Kamal, en person som visst nok svært lik han selv.
2: Ja, vi gleder oss til å snakke med Javad El-Bakali. Velkommen til 9-timen.

0: Yes, altså det er navnet på bandet, men jeg kunne like gjerne sagt ja. Yes, da er Nitimen i gang. Det var noen lyttere her forleden dag, Sean Henrik, kanskje det var bare en lytter da, som mente at de var som Knoll og Tott.
1: Ja, vi, deg og meg, ja. Jeg synes det var så koselig, det tok jeg som et stort og nydelig kompliment.
0: Det gjorde også, uten at jeg vet hvem som er Knoll og hvem som er Tott, akkurat det samme, men det om det er Tott eller Knoll, det en god liten identitetsmarkør.
1: Ja, jeg setter pris på det som sagt, og de var vel like rampete. Var det noen forskjell på sveisene, eller så var de kliss like, de må ha vært tvillinger, og så var det noen små identifikasjons... Hva heter det?
0: Identifikasjonsmarkører.
1: Takk, markører var det jeg skulle si. Det klarte jeg ikke i dag.
0: Man må alltid finne en identifikasjonsmarkør når du har med tvillinger å gjøre. Altså Knoll og Tott på plass i Nitimen i dag. Og når vi først går til Yes og starter med Owner of a Lonely Heart, så kom jeg på første gang jeg hørte denne låten her. Jeg var på en ungdomsklubb. Og så tenkte jeg, det her var litt kult, men hva er det for noe? Jeg ble veldig forvirret. Jeg var opptatt en gang at det skulle være, liksom, enten måtte være rock, eller så måtte være synt. Og når jeg hører det her på nytt igjen, så skjønner jeg hvorfor lille Knoll Folkestad ble så forvirret. Det blir litt. Og så kommer det gitarsolo. Ja, det litt rock allikevel.
1: Det jo kjemperart.
0: Men det jeg hørte rett før, det var jo noen Michael Jackson-aktig.
1: Jeg mener å vite at dette her var en av de første låtene som virkelig brukte sampling som en del av det å sette sammen låtet. Jeg har fått opp noe av disse uendelige reelsene jeg har med å bli fanget opp i, der en forklarer låta, og det var millioner, det er jo ikke det, men veldig, veldig mange samples, og det var jo nybrottsarbeid i 1983.
0: Klart man blir forvirret da på en ungdomsklubb, det er samples for første gang.
1: Jeg vet det, du skjønner jo ingenting, men jeg forstår veldig godt hva du mener, Knut. Vanskelig å desifrisere. Jeg skal slutte å bruke vanskelige ord i dag, for det får jeg ikke til, men godt observert, godt observert. Det er ikke så vanskelig, eller det skal vi finne ut av, om det blir vanskelig å forstå Javad El Bakali, som er gjest i dag. Han er ute med roman, han er jo en veldig morsom fyr, vi ser den jo i Humoretaten stadigvæk, fast medlem der, Knut, nå som sagt ute med bok.
0: Han har skrevet romanen, vi har mistanke om at romanfiguren ikke er så helt ulik Javad selv. Det skal vi selvfølgelig finne ut av om ikke så veldig mange minutter. Ja.
1: Den der opplevelsen du hadde med Yes og Owner of a Lonely Heart, bare for å ta den igjen, den hadde jeg første gang jeg hørte den låta her. Kiss med Prince, jeg skjønte ingenting. Jeg lå på rommet mitt og hadde den på, jeg tror det var 10 skudd, bare hva er dette her for noe? Skjønner ikke.

0: Kiss.
1: Jeg høres ikke så rar ut nå, men første gang jeg hørte den, som sagt, synes jeg den var kjemperar. Jeg har lært så mye om Bodøs kulinariske forhold nå, etter at du kom inn i studio, Javad.
2: Ja, jeg en kjent matanmelder av byen Bodø.
1: Ja, for det, vi ser jo, Knut, du jo i Bodø, og ja. Du jo på en tv-skjerm her i studio, men bak deg så ser vi jo hele Bodø sentrum, og det første du spurte om, Javad, det var, hvor Anna? Hvor Annas?
2: Annas, den crack-inducing hamburgeren der. Jeg vet ikke hva Anna putter i den, men jeg liker det.
0: Men for å ta det, altså, du reiser selvfølgelig mye rundt, også som komiker da, og gjør ulike jobber i ulike byer. Altså, det var vel en lytter også som skrev helt utilsiktet, tror jeg, i hvert fall uten sammenheng med det vi skal snakke om. Men vi blir hva vi spiser, og det starter i munnen. Ergo, munn og tenner er det viktigste vi har. Det startet Vigdis dagen med å sende inn en melding om... Men når du reiser rundt, sånn som du beskriver her da, blir det mye sånn gatekjøkkenmat?
2: Jeg kan først si at det hun Vigdis skriver stemmer, og det Annas feil at jeg ser ut som jeg gjør i dag. Du har blod, på, du har blod og baconfett på hendene dine, Anna. Nei, men jo, altså det blir mye. Altså, jeg prøver, når jeg på en måte er hos meg selv, så prøver jeg liksom å starte dagen med skyr og liksom holde det ordentlig liksom en neve blåbær. Men sekundene jeg tar et fly, så er det bare, da er det baconpølser og monster og liksom sånn. Du er liksom på ferie hele tiden.
1: Feriefølelse.
2: Så det liksom, det er boller og bakst og, ja, det er et svin, altså, så kunne jeg tar flytoget, så går det til helvete.
1: Så ryker du rett og slett på og smeller.
2: Ja, smell etter smell.
0: Ganske gjenkjennelig, tror jeg, for mange som er ute på, på farta, og sånn skal det kanskje også være. Altså, vi kjenner det, som vi sa innvisvis, blant annet fra humoretaten, fra utlending memes på Instagram og TikTok. Nå er du aktuell med roman, altså ikke humorbok.
2: Nei.
0: Engstelig svarting, og vi ser jo på det, Javad, som ganske fersk forfatter da, og er ganske sikker på at vi kan lokke deg ut på når vi skal få deg til å fortelle. Er det mye fra eget liv i romanen Engstelig svarting?
2: Jeg, som jeg har sagt tidligere, så er jo på en måte Kamal, altså hovedrollen, er jo basert veldig mye på meg selv. Det er liksom en, han er et slags sånn worst case scenario av meg selv, for jeg har sagt det veldig, veldig mye nå, men nå sier jeg det igjen for 18. gang. Men han er det, og han er alle ting jeg var livredd for å ende opp som da jeg var i tidlig 20-året. Så gikk jeg rundt og var veldig engstelig over hvordan ting kommer til å se ut om 10 år, altså ergo der jeg er nå. Og jeg føler liksom at der han er i boka, er der jeg grua meg til å ende opp da.
1: Men hvorfor trodde du, eller hva var det som gjorde at du var engstelig for at du skulle ende opp? Fortell litt om, altså, han er jo på et ganske kjipt sted da.
2: Ja, han er, altså, boka følger han fra dagen han går fra, altså, å være innlagt på psykiatrisk avdeling til å flytte inn i en psykiatrisk bolig, og det er på en måte målet er å klare seg selv etter hvert da.
1: Omsorgsbolig, er ikke det?
2: Ja, helse. Ikke omsorgsbolig, for det er mer en slags kommunalbolig, men at du på en måte får det som botrening da. Og jeg har jo vært ansatt på en sånn bolig selv, og det er på en måte mye av der inspirasjonen kom fra. Det er på en måte der jeg fikk se folk som var ung, ufør og vanlig ufør, holdt jeg på å si. Og det er jo harde skjebne der ute. Det er jo folk som liksom har 16 000 i måneden å leve på, og så må de i tillegg betale 12 for den kommunale boligen de har da. Så det er jo på en måte et slags sånn, man er, lever et sånn økonomisk fengsel. Og det er jo litt der Kamal kommer inn, altså på det tilsyneratende litt mer vanlig enn de på en måte aller mest alvorlige casene der. Og så handler det på en måte om hans vei til aksept da. Han føler liksom at alle rundt han har fått seg utdanning, jobb, bil, barn, altså dame, alt da. Mens han på en måte henger igjen med omtrent like mye livserfaring som han hadde da han startet på videregående da.
0: Men hvis vi ser det fra hans synspunkt, fra Kamal sitt synspunkt, da, ja. hva gjør det på en måte å bli... Altså, alle vil jo ha det beste, altså det fra kommunen der som låser opp døra og sier her, nå skal du få litt sånn, som du sa, botrening, ja. Så kommer samme person tilbake litt etterpå, ja, men har du ikke pakket ut den nå? Og så Kamal ligger og støv, for han har tatt noen medisiner som gjør at han...
2: Trøtt,
0: ja, ja,
2: døset. Trøtt,
0: døgnet rundt, nær sagt. Ja. Men hva gjør det å liksom bli sett på som en slags, ikke offer da, men... ja.
2: Altså, man, jeg kan jo i hvert fall sånn av egen erfaring, så på en måte har jeg har jo på en måte i store deler av egentlig barndom og tidlig 20-årene følt meg veldig sånn evneveik. At den var dårlig på skolen og følte liksom at nå må jeg bare liksom, men altså nå heldigvis alle sammen unge som meg, så på en måte nå bare har vi det gøy og drikker pils og hører på musikk og snuser liksom, mens så er det liksom det her med at når man på en måte, det er vrient å se at man ikke får til noe når alle sammen er liksom unge, men så snart tida går så begynner det å bli mer og mer synlig at man selv på en måte henger veldig langt bak da. Og det er vel det Kamal føler på, som du sa nå, at, liksom at det kommer en fyr inn og sier, har du ikke pakket ut?
1: Ja, ja.
2: Han, du er 29, bro! Ja.
1: Liksom, kom igjen, liksom.
2: Ja, ja.
1: Ut av de to IKEA-baggene du har, liksom, ja, ja. Det er ikke så vanskelig.
2: Nei, men det er akkurat det, og jeg tenker at sånn, for noen folk så er å pakke ut en vrien oppgave det, ja. Så ja.
1: Mm. Men hvordan var det du ikke havna der? Hva var det eller om det var et vendepunkt? Jeg vet ikke
2: hvordan kom... mitt vendepunkt var, unnskyld, det var ikke, ikke meningen å komme der og avbryte, men mitt vendepunkt var nok at jeg begynte med humor, egentlig, og da på en måte innså jeg at det her er noe jeg synes er ekstremt gøy, og som jeg jo kan leve av. Det tok jo riktig nok tid da, jeg har jo hatt veldig mye jobb på siden, liksom alt fra Kiwi til eldrehjem til psykiatribolig, men på en måte hadde jeg liksom ikke funnet det drivet, så tror jeg nok at, hvem vet, da hadde jeg kanskje sittet i en form for bolig på Sagene nå. Ja, det er liksom sånn, ja, man vet jo aldri hvordan ting går, men da jeg var liksom 21, 22, 23, så var liksom ting så ganske blekt ut da, altså.
0: Mm. Mm. Men hvordan merker du at humor funket da, liksom? Var det at du ble, gikk fra klassens klovn til å gjøre mer stand-up og ting, eller du skjønner at, ok, her er det noe som faktisk er gøy?
2: Ja, det var vel klassens klovn det begynte med, altså, jeg sugde jo i alt på skolen, bortsett fra for å få folk til å le, og så var jeg sånn, faen, jeg må
0: så
2: jo bare...
0: Ja,
1: det er jo ikke et fag.
2: Det er dessverre ikke et fag. Det er ikke et fag. Og blir jeg eid av nitimen her, vi roast av en fyr som er i Bode, som bare, det er ikke et fag.
1: Beklager på vegne av
2: Nei, men vet du hva, herregud, det er på sin plass, men nei, som du sier, det er jo ikke et fag, og det endte jo opp med at jeg ble sendt ut i gangen, og det var veldig mye BUP og PPT og mye instanser da. Og så innså jeg halvveis inn i 20 at faen, det her er jeg jo god på, og så eller liker jeg å tro da. Og så klarte jeg på en måte å omformulere det om til 9-5 liksom. Og det er det jeg gjør nå. Og jeg er evig takknemlig for at det går.
1: Ja. Men du, det går fordi du er veldig, veldig god, ellers så hadde du ikke hatt 100.000 vis av følgere på Instagram. Ja,
2: men,
1: TikTok,
2: men hva sier fyren i Bodø? Er du enig?
0: Jeg er helt enig, Jalad. Og humorfag. Det er jo noe som kalles for humorfag.
2: Ja.
0: At det er humorfag, det er bare ikke inne i skolesystemet enda.
2: Nei, men snart kommer det inn.
1: Vi begynte, eller det vil si du her, vi hadde jo besøk her av Christian Christensen for noen dager siden, Knut. Da snakket vi om det der med å ligge bak skjema, som du så, vi snakker om nå også. Ja. Det der med å ikke, jeg føler at livet passerer, og venner gjør ditt og datt og alt mulig. Da begynte du å synge på en sang.
0: Jeg begynte å synge på Glir forbi av Johnny og Onkel P, og tematisk så passer det å dra opp den låten igjen, men da i originalversjon, ikke med noe nynning og humorfaglig.
2: Passer perfekt.
0: Ja.

0: Johnny, Onkel P glir förbi. Vi har komiker Javad Elbakali som gjest i dag. Og du har lyst til å si noe om i alle fall halvparten av Johnny Onkel P.
1: Jeg har lyst til å si noe om Johnny. Jeg var på et reality-opptak med han på noe som ikke har kommet ut enda. Men må si, altså faen for en fyr altså. En fantastisk, fantastisk mann. Og jeg har jo digget Johnny og Onkel P siden jeg var barn. Ja. Og så bare i voksen alder kunne si at han er faktisk ikke så fet som jeg trodde han var. Han er mye fetere. Så Johnny, hvis du hører på, jeg tror kanskje han sover nå, men uansett, jeg digger deg, mann. Du er hel ved, som man sier. Og også en fantastisk låt, da.
2: Ja, den låten er helt episk, vil jeg si. Ja. Vi sitter her med Javad Elbakali og snakker om boka di. Engstelig svarting, nå skal vi snakke om humor som du har kjent for, og som gjorde jo, som du fortalte, kom deg kanskje ut av den frykten for å ende opp som en engstelig svarting, ja. Ikke sant? Du har i hvert fall to Instagram-profiler, ja. Det er da arabisk tangatruse.
1: Digg å få den sjalta ut på PN, ja, det er bra.
2: Og utlending.memes, ja. Bare for å ta det først, hva er en arabisk tangatruse?
1: Du, jeg tror faktisk grunnen til at jeg heter, fordi den, altså arabisk tangatruse, den har jeg hatt siden 2012, og da, det er fordi jeg het arabisk kaffe på Snapchat, og det var da tatt.
2: Ja.
1: Men Instagram i 2012 foreslo, hva med arabisk tangatruse? Og så måtte jeg jo screenshotte det og sende det til alle sammen, så bare, selvfølgelig skal jeg hete det.
2: Selvsagt.
1: Og så har jeg jo blitt sånn, faen, jeg må kanskje, jeg tenker ikke over at jeg heter det, liksom sånn, for da har jo gått nå, hva da, 15 år. Ja. Men jeg skal beholde den, altså. Den ble gitt til meg av, dette her var tiden før AI, liksom.
2: Ja, ja, rett og slett.
0: Men oppfattet den som kanskje litt sånn jobbrelatert, der du kan legge ut bilder av om det er humorpris eller gullruten og så videre. Så.
1: Ja, men det er vel mer personlig, men ja, det er ikke det nå lenger den heller. Men så er det jo liksom TikTok. Alt har blitt en sånn der Zoom-smørje, ja. Men jeg elsker det, altså.
2: Men det er 50 000 av dine nærmeste venner da, på Radiotanga-truset, for det er så mange som følger.
1: Jeg tror det er 7 eller 8 av dem som er, og ikke 1000, altså 7-8 enkelt folk som er nære, altså. Jeg er ganske glad i å være inne og hjemme hos meg selv.
0: Du, jeg må bare ta det, ikke lage noe hang-up ut av det, men vi hører jo at det stammer litt.
1: Ja.
0: Og hvordan får du det til å flyte så bra når du jobber med humor og står på scene og skal gjøre humoretaten altså, sette i 9 timen, og likevel vet at ok, plutselig så stopper det litt opp?
1: Altså det hakker fra tid til annen, men jeg har jo vært veldig åpen om det, så tenker jeg bare at hvis noen skal reagere på det, så har jeg jo et alibi i form av deg som utpeker det. Men på scenen så er det overraskende lite av det, altså. Jeg tror bare fordi da er jeg såpass stressa og på at det sånn der, at jeg kan ikke si noe feil nå, men selvfølgelig det ender jo opp med at jeg hakker i ny og ned. Men jeg tror bare folk flest som vet hvem jeg er vet det. Så da på en måte er det vedvarende. Det er jo en fin ting det også. Noen gjør det.
2: Noen er nødt til å stamme.
1: Absolutt. Noen må, og jeg tar den, jeg, altså.
2: Det er nydelig.
1: Noen kan ikke si S eller R, og noen kan ikke si fulle ord som meg, så da er vi her, for vi er en slags Avengers av talefeil.
2: Ja, der er du, ja. Med superpoweren din.
1: Ja.
0: Og fra arabisk tangatruse til den andre kontoen da, som jo er en ren humorkonto, utlending, memes, mye aktuell humor. Vi kan komme litt tilbake til hvordan du på en måte vekter det, hva kommer ut der, og hva kan du bruke humoretaten, og kanskje vice versa og så videre, og noen kan man kanskje gjøre variant av det, men en liten greie som lå der nå for, det er kanskje bare noen uker siden, der du snakket om ungdom før, og nå, la oss høre på ungdom før.
3: Jeg skater, spiller i rockeband, er politisk engasjert og har en drøm om å bli en fotballstjerne.
0: Og ungdommen utedags.
3: Jeg har stått i bollekø i 12,5 timer. Jeg håper på å få tak i alle 3 bollene så at jeg kan ta en bit av hver av de og reselle dem for 900 kroner. Jeg skal en med sjokolade, en med Dubai, en med kanel, og en med kanel Dubai, og en med kanel sjokolade. Jeg har en plan om å putte alle bollene i en boks, og så reselle boller. Når jeg har stått i køen i 9 timer, så skal jeg bare stå i en annen kø i 9 timer for å prøve noen andre boller.
1: Ja, ja. Ja, den kanskje litt langdryg, men den traff folk, den ja.
2: Men det jo det som gjør den morsom, at den så lang, og de skal stå i kø og kjøpe boller.
1: Men jeg skjønner ikke, altså sånn, jeg skal ikke være, jeg ikke gammel nok til å snakke dritt om ungdom, men altså den der bollegreia liksom, da jeg var kid, så sto man i kø for å se Ringenes Herre 3, eller få seg noen sko eller en fotballdrakt, og det forstår jeg jo. Men altså, bolle, det jeg kommer aldri til å forstå, altså, det kanskje fordi jeg ikke så veldig bolleglad selv, da. Men altså, jeg synes det et eller annet syndsykt, jeg bare føler at det noe jeg går liksom glipp av, hva det jeg ikke forstår?
2: Ja, for jeg vet ikke om dette noe sånn byfenomen her i Norge, og et Oslo-fenomen, eller om det sånn i Bergen og Trondheim og Stavanger og alle andre byer, men jeg har jo observert det selv de få gangene jeg har vært nede i byen, så en kø som så lang som et vondt år. Den går rundt kvartaler og det neste kvartalet. Og
1: det alltid noe spiselig.
2: Alltid en bolle de skal ha tak i. En spesiell bolle, det jo helt vanvittig.
1: Altså, det var en eller annen søndag, dama hadde lyst til å gå sjekke ut en sånn, det var vel en sånn der Cuban sandwich sted. Og jeg bare, ja herregud, vi stikker og tar frokosten der. Og altså, køen gikk jo, altså, jeg bare sånn, hæ? Altså, hva det som skjer? Altså, det var helt, altså, jeg tenkte sånn, den køen må ha tatt hvertfall 3,5 time.
2: Helt sjukt.
1: Og jeg bare har lyst til å liksom gå inn i hjernen på personen som står liksom i bakerste ende av den køen, tenker sånn, altså, du sulten, eller det hypen? Fordi det kan umulig være sulten.
2: Nei, umulig.
1: For hadde du gått og tatt deg en baconpølse, så var det løst, og det smaket digg det, altså.
2: Men Knut, du sa noe interessant der i sted, synes jeg, det der med hvordan, altså, hvordan velger du hva som skal havne på den Instagram-kontoen der, og for eksempel hva som kan, for denne her tenkte vi snakket om det i sted, Knut, at denne her kunne jo ha blitt en sketch i humoretaten.
1: Ja, altså, jeg tror meg, altså, hadde, for dette her kom jo egentlig av at det var vel Oscar Westerlin som hadde en sånn der bolle pop-up, og hadde nå var jo da sesong 3 av Humetaten var jo ferdig når den køen her kom, men hadde vi vært på, så hadde vi jo hatt en bollerelatert sketsj, det kan jeg love deg, liksom. Det kan jeg love deg. Jon hadde stått der og flippet pistasjeboller, det hadde han gjort,
2: Dubai.
1: Det hadde vært, Dubai-boll, og Dubai, kan vi stoppe med å putte Dubai inn i ting vi skal putte i munnen? Jeg er så lei, altså, det Dubai is, det Dubai milkshake, jeg tror jeg så en Dubai pizza her om dagen.
2: Oi.
1: Det sånn der, du kan ikke bare kalle ting for Dubai fordi det pistasjebål.
2: Nei, jeg enig med deg, 100% enig.
0: Men fordi mange som sitter og venter på humoretaten, hvor dere i løypa, med tanke på å komme på TV igjen?
1: Du, vi tilbake på TV i slutten av august. Det vel siste fredagen i august vi på igjen. Hvorvidt jeg har lov til å si det nå, vet jeg ikke, men det vi blitt annonsert, så håper jeg hvertfall, hvis ikke så...
0: Du har til og med sagt at du skal med et nytt reality-show med Janni fra Janni og Klippet.
1: Ja, men det, jeg sa ikke hva det var. Jeg sa ikke hva kanal det var, så det bare vite at det eneste du trenger å vite der at Johnny en bra fyr.
0: Ja.
2: Vi har fått høre at hovedpersonen i boka di, Kamal, er keen på å høre en låt.
1: Det stemmer. Det er vel en låt jeg liker å tro at han hører på i den bemannede psykiatriboligen han bor i.
2: Ja.
1: Så skal jeg introdusere låta, eller?
2: Ja, for

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: Vi hadde jo en idé sånn om at et intervju med Javad El-Barkali skulle på en måte avsløre at veldig mye av den hovedkarakteren I hans bok Engstelig Svarting var en del av det han selv har opplevd. Ja. Så når han, Javad, mener at det her var en ønskelåt fra Kamal, så skjønte du at ok, det nok nærmere egen musikksmak enn man skulle tro.
3: Jeg tror det Kendrick Lamar der all right her I 90 minutter, så ofte vi spiller Kendrick Lamar, men det gjorde vi I dag. Knut, jeg opplevde noe fint I går, som jeg så heldig å gjøre et par ganger I året. Jeg har to veldig gode venner, og I går så skulle vi spise lunsj sammen, det derfor jeg dro litt tidlig bare så du vet, fra arbeidsplassen, rett etter møtet vårt. Han ene kompisen her, han inviterer oss to andre ut på en litt fin restaurant, og det gjør han et par, tre ganger I året. Og jeg må si, det der med å bli spandert på, det så koselig og så stas at jeg har lyst til nesten å oppfordre folk, altså hvis man har noe ekstra kroner da, eller har råd til det, det å spandere, ikke bare en pils eller to, eller et glass vin eller noe sånt, men en hel middag, som, eller lunsj da, som vi fikk I går, det altså jeg følte meg så heldig og en fin opplevelse, og det, jeg vet ikke om vi gjør det altså jeg

0: vi drar ikke så ofte ut og spandere på folk, må jeg bare innrømme, kona mi og jeg.
1: Jeg tror kanskje du var inne på noen eksempler som er mer vanlig at man spanderer, om det er en runde eller en øl, eller ok, jeg tar denne kaffen og denne bollen her, for å referere til bollekøen vi snakket lenge om i sted. Ja. Men helt enig, det å bli spandert på er utrolig flott, og man setter seg kanskje selv litt sånn, nei, jeg vil ikke ta imot, og det blir mye frem og tilbake med det. Men at man kanskje da, hvis man er så heldig å bli spandert på, så skal man i alle fall tenker at ja, men så utrolig hyggelig at du gjør det, jeg tar imot.
0: Ja.
1: Og i den grad man har muligheten til å gjøre det selv, på lavt eller høyt nivå, så heier jeg på det innspillet ditt, at det å spandere på andre er en utrolig bra ting.
0: Ja,
1: og så, hvis man har råd til det, eller tar seg råd til det, så er det bare så superkult å gjøre.
0: Ja.
1: Og jeg merker også de få gangene jeg selv kanskje er i den situasjonen, at nå kan jeg spandere på noe, så blir folk sånn, nei.
0: Ja, ikke.
1: Jo, nei, men jeg tar det her, og nei, men det, du, nei, det blir for dyrt, nei, men jeg tar det her. Og da bruker jeg å legge inn et siste ord, og det er ordet å insistere.
0: Ok, ja.
1: Hvis vi nå krangler frem og tilbake om jeg skal få ta din regning, så jeg insisterer.
0: Ja.
1: Og så kommer du og sier, nei, men når ordet insistere er brukt, så bruker jeg å legge på litt ekstra, så sier jeg, det er en verdensomfattende måte å avslutte dette på, at hvis du har sagt insistere, så har det ikke den andre lov til å si noe mer.
0: Ok, da er
1: det
0: ferdig.
1: Ok, ja, men det er greit.
0: Ok.
1: Ja, jeg insisterer.
0: Men ok, og det vet alle som kjenner deg, at det er det vi, når Knut Folkestad sier, jeg insisterer, der diskusjonen over, der sånn
1: og jeg mener, jeg legger det også frem på en måte som at uansett hvor i verden ordet insisterer blir brukt, så betyr det faktisk end of discussion.
0: Ja,
1: så da blir det sånn.
0: Ja, og da må folk høre etter, for da blir det jo, nei ja, da kan ikke lage noe mer nummer av det da. Og, men det er jo også sånn som er så fint med han kompisen min her, at det er underforstått, altså det er ikke noe, ingen skal krangle her, sånn er det. Og igjen altså, ja, jeg skjønner, insisterer, og det å få en pils spandert på seg er veldig, veldig hyggelig, og jeg må si at jeg blir skikkelig, blir alt glade, og ja, igjen, nesten så har jeg lyst til å oppfordre folk til å være litt rausere og spandere på hverandre, og ikke liksom måtte forvente noe særlig.
1: Hvis alle spanderer på hverandre, så blir det jo likt det syvende og siste, så noen må være litt mer spandabel enn oss andre.
0: Jeg er enig. Ok, greit, Knut. Jeg er enig.

0: blikket det binder mig for sidste gang.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
3: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
2: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
4: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
1: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Violet Road, der People of the Sun. Violet Road liker å ha på seg hatter når de spiller, og de ser veldig, veldig fine ut.
1: Og nå sport! Det er ikke så ofte vi har sport i ni-timen, men akkurat nå så jo nyheten om at Geir Bakke blir løst fra kontrakten, som det heter. Han har vært trener for Vålerenga siden 2023. Vålerenga som nå ligger på 11. plass i Eliteserien etter 7 kamper. Jeg tenker, ok, det har gått 7 kamper nå, da er ikke dette bra nok. Vi gjør som Rosenborg og sparker treneren. Alfred Johansson måtte jo gå i går. Ja. Det er utrygge jobb å ha, sånn, å være fotballtrener.
0: Ja, det får han si om tanke på Vålerenga. Det ligger på 11. plass tross alt. Det er jo 5 plasser ned til nedrykk. De har 8 poeng, jeg synes ikke, men det er, der tenker jeg man har litt dårlig, ikke selvtillit, men dårlig tid, at de er litt utålmodige. Jeg skjønner ikke, og Geir Bakke er ikke en veldig flink trener, jeg vet at Søren er det ikke det?
1: Det var vel det samme med Brann, som hadde litt sånn tung start på årets sesong, og etter 3-4 kamper så ble det jo, om det var en trener eller spiller, blir stoppet liksom i spillertunnelen der, og er det fare for nedrykk? Og så vinner de 3 neste kampene og skal i cupfinalen mot Glimt og så videre, så det snur jo så utrolig fort, så man må tenke langsiktig.
0: Men er de klar over det, tror du? Altså, som fotballtrener så må du jo vite at hvis det ikke klaffer umiddelbart, så... Men for en slitsom jobb, ja. Jeg hadde ikke orket det.
1: Jeg måtte finne noen statistikk fra Premier League, der de skiftet manager enda oftere. Det var rekordantallet i 2023, 90 mennesker bytta i løpet av den sesongen der.
0: Jeg tenker at nå som Bodø Glimt ligger jo helt ned på 4. plass, jeg mener jo at nå må Kjetil Knudsen gå, tenker jeg, Bodø. Fyf, Knut.

0: Klokka 1:10, vi skal til NRK Nyheter. Marius Borg Høyby skal I retten igjen, Jon Brannes.
1: Ja, for nå klokka 10 så skal Oslo Tingrett bestemme om han får sitte hjemme I varetekt med fotlenke. Men først skal du høre at tre mindreårige gutter sikta for ran og voldtekt I Oslo. To av dem varetektsfengsla, og en tredje framstilles for retten I dag. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått to grove ran med bruk av skytevåpen I Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. De tre som pågrepet og sikta altså alle under 18 år. Etter tre måneder I isolasjon ber Marius Borg Høyby I dag om å få sone resten av varetektstidens tid hjemme. Sønnen til kronprinsessen venter på dom for 40 lovbrudd og nekter straffskyld for de mest alvorlige. Flere skal ha skjedd på Skaugum, og bistandsadvokaten til det fornærmede sier de reagerer på ønsket hans om å bo der med fotlenke. Synne Eng Hellesvik, som regiondirektør I kriminalomsorgen, forteller hvorfor denne ordningen finnes.
2: Man jo ikke dømt, man siktet. Og varetekt kan også være av uforutsigbar lengde, sånn at det fare for isolasjonsskader, og det nok også, sier mange, den tøffeste perioden I fengsel, fordi du har mye mindre forutsigbarhet når du da har fått en dom, og du faktisk dømt, og du har en gitt tidsperiode. Så det handler mye om å unngå isolasjonsskader.
3: Det rundt 800 som I varetekt I Norge I dag, men det ikke mange som får ha varetekt hjemme.
2: Nei, vi har hatt 44 så langt siden ordningen kom på plass august I fjor, og akkurat I dag så det 12.
1: Intervjuer Bjørne Østrem Jukastein. Geir Bakke ferdig som trener I fotballklubben Vålerenga I mennes eliteserie. Klubben sier de ikke har fått ut potensialet I spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke som forventet. Bakke ble ansatt I Vålerenga sommeren 2023 og kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass. Det sa konsernsjef I energiselskapet Equinor, altså Anders Opedal, I politiske kvarter I dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare I de tre første månedene I år, og det var mye mer enn ventet. Opedal mener høye priser viser at oljen og gassen trengs, og sier også at Equinor aldri har produsert så mye som de har hittil I år. Og lokale myndigheter vil ikke la cruiseskipet med virus ombord få legge til kai ved Tenerife på Kanariene likevel. De har altså ikke lagt til kai der allerede, som kommet I skade for å si for en time siden. Tre mennesker døde ombord etter å ha blitt smittet av et virus som I slekt med musepest. Sånn og Knut, for en time siden så avviste vi jo USA-tur til fotball-VM I sommer, men det blir ikke cruiseferie heller, kanskje.
0: Musepest og hotellproblem og så videre.
4: Vi ikke ha det. Jeg orker ikke.

0: Sabrina Carpenter der Taste her inne i timen med Knut Folkestad og meg selv, Jean-Henrik Matheson.
1: Jeg har så lyst til å kalle Sabrina Carpenter for Sabrura. At det ligger en sånn Sabrina Sabrura Carpenter-aktig vits der, men jeg har ikke jobbet den helt ferdig, som dere skjønner.
0: Nei, men du på gang, og jeg gleder meg til den her ferdig utviklet av Knut. Jeg scrollet ned på NRK.no her mens vi hørte på nyhetene med Jon, og kom til en sak om oljefondet, pensjonsfondet vårt. Vi har bare ett mål, det å tjene penger, er overskriften, og det jeg 100% enig i. Jeg liker at de holder på med det. Ja, det må jo være ærlig å si det, for det handler jo om pensjonen vår. Men så så jeg at summene, så går den der, du vet, den tikkeren, eller hva det heter, den der summen, sto og spant her på 20 000 milliarder 448 millioner, og så videre, og så videre. Jeg synes det var litt lite, og ble litt engstelig, men det var ikke ekte tall, viser det seg, for da vi gikk inn på oljefondets offisielle side, så den opp på 20 730 milliarder, og den går, nei, det gikk ned! Nå har vi begynt å tape penger igjen. Vi var veldig på vei opp der en lang periode, Knut, mens vi hadde den oppe her.
1: Ja, jeg husker da vi hadde Nikolai Tangen som gjest, og gikk det bare nedover og nedover og nedover gjennom hele samtalen, og jeg bare tenkte, ok, det går ikke så bra med oljefondets verdi.
0: Vi har satt 3 milliarder bare på de sekundene du snakket nå. Ja.
2: Nei!
1: Og vi hørte jo i nyhetene som Jon Branes fortalte om Equinor, som gjør det superbra på grunn av olje- og gassprisen som går til himmels, og de kan ikke gjøre noe med krigen.
0: Nei.
1: Og vet ikke, jeg har ikke plassert noen penger i noen aksjer og så videre, men kunne man da kjent seg som en krigsprofitør selv. Hvis man tenker, ok, men nå skal jeg investere i aksjer innenfor olje og gass, og kjøpe penger i Equinor, for at jeg vet at oljeprisene går oppover når det er vanskelige tider og brutale tider i verden.
0: Interessant etisk dilemma der. Hvis jeg mener ikke avbryter deg nå, er det greit at jeg hopper inn der, Knut? Ja, takk. Fordi jeg har en kompis som for noen år siden kjøpte aksjer i Kongsberg-gruppen, som nå heter noe sånn tullete Kongsberg-teknologi, for å liksom late som at ikke de holder på med å lage missiler og raketter og krigsmateriell. Han synes det var litt vanskelig å se, for den aksjen gikk jo veldig, veldig, den dro jo på selvfølgelig, ikke noe rart det, med krigen i Ukraina og alle mulige ting, så han synes det opplevde det som litt vanskelig, men jeg tror ikke han solgte seg ut.
1: Og vi som nå vokser opp med det her oljefondet har jo fått hørt før, gått selv i Londons gater, i Oxford Street. Jeg har kjent på julestemninger, jeg har kjent de tunge bæreposene laget av eksklusiv papp, og sånne stoffhåndtak og snorhåndtak som du går og bærer gjennom gaten, så ser du rundt deg, så får du høre, men vi eier faktisk alt her i Oxford Street, og man kan kjenne på det. Og så har jeg lest veldig mye om oljefondet i det siste av en eller annen grunn. Men jeg er jo kanskje opptatt av meg selv og fremtidige generasjoner, og tenker at nå er en alder der jeg må begynne å tenke på dette virkelig. Og nå har det jo vært en slags sånn høring der, og nå får vi høre at de har lagt veldig mye av pengene i KI, for Nikolai Tangen, han elsker jo KI, og alt skal være der. Og de har gått bort eiendom nå. Det er liksom, det er ikke så mye å hente i eiendom. Og nå er jeg redd for at vi legger alle eggene i den samme kurven, altså i denne KI-kurven.
0: Ja.
1: Og der er det i bobler, rett og slett, at det er for masse tro på amerikanske teknologiselskap. Det kommer til å gå dårlig der også.
0: Ja, men jeg skjønner engstelsen din, nå har ikke nok, nei, der snudder det ned, den gikk opp en liten stund her igjen, men tallene altså på oljefondet, jeg skjønner hva du mener, det er mange som snakker om den der KI-bobla, og at det er amerikansk teknologi først og fremst, og det med Amerika nå, som vi vet fjerner seg fra resten av verden, og spesielt oss i Europa, det er jo skremmende, og hvis vi da har, hvis vi, KI-egene skulle knuse der borte, og de ikke vil ha noe mer med oss å gjøre, og vi ikke vil ha noe mer med dem å gjøre, er det livsfarlig. Jeg har også hørt at eiendom, hvis du kan se på statistikken opp gjennom de siste 2000 årene, er det ett sted du alltid har tjent penger, så er det eiendom. Skal vi gi opp det altså? Nei, det som er en sikker greie.
1: Altså, jeg tar pengene mine og legger de i madrassen.
0: Ja, jeg skal også gjøre det nå. Og alle som hører på må ta imot våre vurderinger og ta imot våre investeringstips. Da er du garantert å komme langt.

0: Chris Holsen der og hoppe på månen her I 90, men fikk en melding fra Morten her. Kjøpte nettopp aksjer I Kongsberggruppen og Aker BP, olje. Kona mi sier jeg burde skamme meg. Burde jeg det? Det renner jo inn med spenn.
1: Ja, men det jo en grei mix da. Kjenn på skam og kjenn penger samtidig. Det jo livet I et nøtteskall.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Vi drar ut på gata til der reporter Øyvind Bekkevold som hver dag treffer ukjente mennesker på sin ferd gjennom livet. Småpraten I gang der ute, men nu blir det alvorsprat, men vi jo alltid interessert I navn og slikt. Hvem står det sammen med, Øyvind?
2: Kan jeg få lov til å se navneskiltet en gang til, for at nå skal vi ta det ordentlig her. Og du jo den siste, som du sier. Du heter Gustav Adolf, og så Gustav Adolf Ditter. Knut, var den...
3: Det meg.
2: Det deg, ja. Og når du I Venezuela, så blir du kalt for?
3: Gustavo.
2: Gustavo. Det samme som undulaten vår, for vi trodde at den hadde latinamerikanske aner, men det viser seg at undulater fra Australia. Du, så det var en bom, men han heter nok Gustavo. Og han prater fælt og masse fælt, det skal jeg love dere, hvis man tenker å få undulat. Du, vi skal lære litt grann om Platon og så videre, Platon og Sokratis, for du var interessert I det jobbet som teknisk mann på Blindern I alle år, ja. Gustav Adolf. Vi snakket faktisk om det der, de navnene der, blant annet Adolf, at det ikke så veldig mange som heter det.
3: Nej, nej ikke noe lenger. Men før var, også I Sverige litt mer.
2: Ja, der det mer Adolf også?
3: Gustav Adolf I Sverige mer.
2: Akkurat.
3: Det flere.
2: Ja, men du kaller deg din siste Gustav?
3: Gustav, ja. Alle kaller meg Gustav, selvfølgelig.
2: Ja. Men den siste Gustav?
3: Ja, den siste Gustav I Norge, tror jeg.
2: Ja, jeg den siste Gustav I Norge.
3: Ja, pensionist.
2: Ja, du blir pensionist, ja, ikke sant? Så det ikke så vanlig som det var med han Gustav. Nå kan jo Gustavene bare sende inn masse meldinger, for jeg tipper at det en del der ute, tross alt, både her og der. Du, vi går tilbake, nå må vi komme til kjernen her. Duene venter bak, de tripper I solen og kurrer så fint, og venter på, for dette her kjernen for hele vår sivilisasjon, altså når vi kommer til Sokrates.
3: Fundamentet.
2: Ikke sant? Jeg på en måte Sokrates, jeg går ut og stiller spørsmålene. Det var ikke så mange som ville være med og prate med meg før du kom, Gustav, ja. Og fortell litt om dette fundamentet her.
3: Ja, altså Plato og Aristotel, det fundamentet for hele vestlige tankegang, hele. Og, men det ble ikke med Sokrates som stilte spørsmål til alt som var rundt han. Alle grekerne trodde, grekerne, folk I Atenas, trodde på, og han satt alt I kvestion, og så ble han lærte ungdommen til å tvile på alt og spørre. Og da ble han sett som farlig, en farlig mann, for de etablerte trossystem og sånn, og så ble han drept. Han ble anklaget for å påvirke folket og ungdommen negativ.
2: Ja, ved å stille spørsmål, altså, ja. Så tok han giftbegere, som vi jo husker.
3: Ja, og så du som en journalistmann, og så stiller spørsmål til folk. Folk liker ikke det, ikke sant? Og folk blir skremt. Men om du blir rett I Oslo eller I Norge, tyder jeg på.
2: Og du store min Gustav Adolf, for en lettere sensitiv reporter så må vi ikke snakke om dette her, at jeg sammenligner meg på den måten der med Sokrates. Men altså, morsomt at jeg da går rundt her og prøver å komme I tale og sliter med 30, 40, 50 mennesker altså, som jeg prøver før jeg da møter deg. Jeg som til og med har vært hos tannlegen og pyntet meg litt I dag ettersom jeg fikk litt kritikk her på gaten I det jeg var ute som Sokrates I går og jeg hadde litt feil klær, skjønner du, I går. Jeg var på joggetur og så videre. Du, Platon, vi rekker jo ikke... Bare først før det, Gustav Adolf, hvor kommer du fra? For du virkelig en blanding av hele verden.
3: Ja, jeg opprinnelig tysk. Min far tysk, fra grensen mot Luxemburg. Fra Trier, og min mor fra Venezuela. Og jeg har bodd I Franco-Spania 11 år som tysk.
2: Ja, nettopp, for det hører vi. Når du prater, så hører vi hele verden. Vi hører, ja. Vi hører Tyskland, vi hører Spania, men vi hører Venezuela.
3: Ja. Ja, det har vi. En ting som jeg har interesse for LOs historie.
2: LOs, landsorganisasjonen?
3: Ja, historie, arbeidsbevegelses historie I Norge.
2: Ja, vi rekker ikke mye, men la oss nå være veldig, veldig to the point. nå smiler du. Okay. Altså sånn veldig, hvis du skal si en ting om LOs, landsorganisasjonens historie I Norge.
3: Ja, hvordan, I sammenligning med Franco-Spania, hvor sosiale problemer ble løst med de militære rådgivende.
2: Ja.
3: Folk ble banket opp.
2: Ja.
3: Streik ble forbudt. I Norge valgte de I 1930 en annen vei, dialog og ikke voldelig, og så via skattekortet, noe som den andre spanske republik ikke hadde.
2: Skattekortet?
3: Ja, skattekortet var en genial ting. Skattekort for alle. Og da får staten inntekter. Och där kan de fördela, sant? Men ja. Självklart har man att arbetarpartiet organisera sig, nu är som de inte kunde göra i Spanien under Franco. Och när skatterna kommer in så kunde de fördela och lösa problemen, sociala problemen, men det kunde de inte göra i Spanien. Det kunde inte göra. Och så i lite för Franco, det andra republik i Spanien, det andra republik, de lovade mycket. Arbetarklassen kom till makten, men de hade inte skattekort. Men de får betalt skatt och folk blev oroliga, folk blev otålmodiga. Ja. Regeringen klart inte levererade tingene som de hade lovat och så ändå i borgerkrigen.
4: Nej. Ja, ja.
3: Och därför när jag ser den norska modellen, jag läser om den norska modellen, jag har jag ser den med förundring och respekt, men dessa tingene blir bort efterhvert.
4: Ja.
3: Alltså arbetarklassen mister efterhvert sin makt. Arbetarklassen i Norge har mistet sin identitet. Ah. Ideale blir akademiker och som inte är kritisk, men när arbetarklassens söner i 1960-1970 blir akademiker, så inte med den sista, han Raoul Steen, den sista arbetsmannen, resten är akademiker.
4: Ja.
3: Och, så det norska folk, ja, sönen till arbetarklassen, han blir akademiker.
4: Ja.
3: Så arbetarklassen försvann.
2: Du, arbeiderklassen forsvant. Her kommer det litt sterke analyser. Han har bøkene, han har Platon. Du går egentlig bare på Platon, men det må vi ta en annen gang, for det ble Sokrates, det ble Franco, og det ble LO, og så var vi inne på skattekort, Sjån og Knut, og jeg vet at dere følger med på oljefondet, så kan du tenke dere at også skattekort svært viktig.
1: Ja, jeg savner den tiden vi fikk skattekortet tilsendt i posten. Det ikke samme å få en sånn digipost eller et eller annet. Skattekortet nå klart.
0: Og husker du da, man fikk skattelistene som en stor bok? I postkassa, så måtte man som idrettslag være med på å dele ut som en del av en dugnad i skattebøkene. Det var koselig.

0: Score, I could miss you forever. Vi snakker jo varmt om det å spandere. Hvis man har muligheten til det, så kan man gjøre det. Og det føles veldig fint å bli spandert på, og vi anbefaler folk å gjøre det på alle nivåer, men klart får du en bedre middag og en opplevelse der du virkelig føler at oi, nå det noen som tar i her. Mm. Så må man rett og slett si tusen takk for at du spanderer på det her. Det var hyggelig gjort. Ja. Og i forlengelse av det så la jeg merke til at Norge nå kan få en person. NRK.no skriver om Eivind på 31 som håndplukket av en YouTube-stjerne, og Eivind kan da bli med og kjempe om 53 millioner kroner i en reality-serie. Og da er det da Mr. Beast som er YouTuber som har denne reality-serien, og han er, i forlengelse av denne spanderingspraten vi hadde, kjent for nettopp det. Mm. Altså han gir bort enorme pengesummer, og har visst nok heller ikke noe sånn at det er noe catch med det, at hvis du gjør det, så må du abonnere på noe, eller du må gjøre et eller annet som gjør at det, du på en måte blir fanget av et eller annet i det hele.
1: Ja, jeg har hørt om Mr. Beast, jeg har sett at unga mine har sett ham på disse YouTube-reelene sine innimellom. Nei, han skal vel gå jo for å være verdens rikeste YouTuber, tror jeg. Han tjener jo selv enorme summer, visst nok, samtidig som han sier at nei, det har jo ei jo egentlig ingenting, alt er liksom bundet opp i dette prosjektet hans, som er Mr. Beast, men at han liksom skal være god for noen milliarder, faktisk.
0: Det tror jeg, og så er han jo filantrop, som vi sagt, så han jobber for å gjøre det beste for menneskeheten, men han da. Så jeg tror ikke han den verste YouTuberen, hvis man først skal begynne å tenke litt på det da. Og så viste det seg at den NRK-saken handler om Eivind Woll, som god padler, lå an til å være helt oppe i OL-toppen, og så har han fått kreft, vært syk. Men nå kan han altså bli Norges ansikt i et av de største reality-konseptene i verden, og jeg har som du sa, fått med meg litt av det her Mr. Beast, det han holdt på med, og Beast Games. Altså, vi kan jo sette her i vår egen lenestol og se på boksen og spille og tenke, wow, alt de får til.
1: Ja, ja, ja.
0: Her kommer de altså inn i en stor nedlagt lagerhall, og så henger det en kran i taket, og du ser noen lyskastere, og der er noen gule bokser. Fantastisk at de får det til. Ja. Men hvis du ser på Beast Games, så er det altså, da snakker vi flyhangarer, der alt er liksom helt shiny. Wow. Alt har en farge. Det ser ut som det er slikket rent for han, har sagt, altså med ansiktet.
1: For tunge.
0: Og det er der vi kanskje tenker, oi, det her må de ha brukt, har de hatt, er det fem kamera i boksen eller i spillet? Så er det liksom 700 kamera når Mr. Beast går i gang. Og så er det jo helt sånn tilfeldig allikevel, sånn, ja, det starter med 200 deltakere, og en skal stå igjen, om det da blir Eivind Woll fra Norge. Han kjemper visst nok med to andre nordmenn om å kanskje komme inn der, så er det altså en av de her 200 som kan vinne 50 millioner kroner. Men det er sånne tulloppgaver, sånn, ok, nå skal du kaste en gul ball til en i grønn trøye, men hvis han i grønn trøye tar imot en rød ball, ja, da er du ute.
1: Åja, for du kan aldri vite hva som skjer på en vits.
0: Nei, det er litt sånne leker som noen finner på i skolegården i langfri.
1: Wow.
0: Rett og slett. Men det er altså så store summer som står på spill, så folk blir jo helt gal, og alle har en historie, alle Eivind Woll, som har hatt sitt sykdomsmaritt og klart å kjempe seg tilbake, og har en utrolig sterk historie der. Men det lille er å sette Beast Games. Det er mange Eivind Wolls med der. Oh, I'm gonna give it to all my neighbors in Bronx.
1: Yeah, man.
0: My brother has leukemia in all his bones.
1: Oh my god.
0: Og alle har en historie. Yeah. Selvfølgelig, det er bra TV, i den grad det er TV, for alt det er jo på YouTube.
1: Ja,
0: men litt gøy hvis det kommer med en nordmann der, det må jeg innrømme. Da skal jeg hei på Norge.
1: Ja, for vi elsker jo nordmenn som gjør stort i utlandet, nesten samme hva det dreier seg om. Jeg synes til og med innerst inne at det har vært litt stas at Guatemala hadde en norsk ettet diktator en gang på 70-tallet. Altså, så lenge du gjør det stort, så synes jeg det er...
0: Jeg synes det med nordmenn som gjør det dårlig i utlandet. Jeg synes også det er kult.
1: Også litt rann stas, jeg er helt enig. Du, apropos det å være spandabel, vi skal spille The Verve nå, Bittersweet Symphony. Dette riffet som altså stryker riffet som kommer I starten her, tilhørte jo Rolling Stones. Jeg brukte den på en låt som heter The Last Time fra 1966, The Verve, Bike om å få låne. Disse strykerne, og med det så krevde Rolling Stones hver bidige krone av denne gigantiske hitten som var på 90-tallet. Men for noen år siden så møttes da Keith Richards og Mick Jagger og sa, nå skal vi slutte, skal vi, ikke vi litt kjipe nå? Kom igjen da, vi kan ikke være så kjipe. Så de bestemte seg for å gi da Richard Ashcroft og The Verve tilbake alle penger. Visst nok 50 millioner kroner I royalties.
0: Ja. Tror det samme grad, som Mr. Beast har som premie.
1: Nøyaktig det samme som Mr. Beast.
0: Men låten fantastisk, og vi hører den her I 9 timer klokka 10:30. Det her The Verve, Bittersweet Symphony.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Ja, dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Rebecca Bangfield, og før det The Verve med Bittersweet Symphony, og du sa at til slutt i det lange løp så var Mick Jagger og Keith Richards i det gavmilde hjørnet og ga Richard Ashcroft og de andre i The Verve en god pengesum, fordi at det de hadde klart å gjort var å løfte den kjente strykerdelen til nye høyder i sin låt.
1: Ja, helt riktig.
0: Og så, mens vi hørte på musikken, så måtte jeg springe på do en tur,
1: ja.
0: Og mens jeg stod der så kom jeg på, men fikk ikke jeg opp i går på sosiale medier at Rolling Stones kommer med nytt album, at det er rart å bare snakke om Bittersweet Symphony og det de har gjort der, uten å på en måte gi et slags anerkjennende nikk, men også med hevet øyenbryn til at det kommer et nytt album fra Stones, for det tror jeg kommer litt sånn overraskende på, det har vel vært noe sånn hva heter det, The Cockroaches eller et eller annet, de har sluppet noen låter uten at man helt skjønt hvem det var.
1: Det stemmer det, de har vært anonyme, eller hva heter det når du skriver bok under et pseudonym, The Cockroaches, men den musikken du snakker om, den offisiell The Rolling Stones musikk, eller?
0: Yes, kommer fantastisk. Ut 10. juli, albumet heter Foreign Tongues, og i går da så kom første single fra albumet In The Stars, og det kom såpass brått på, tror jeg også de som jobber i NRKs musikk arkiv, at den lå ikke inne der, så nå går det rett til min egen strømmetjeneste. Så hører vi da In The Stars fra Rolling Stones. Helt ny musikk fra de eldste musikere.

0: Band, og der Keith Richards.
1: Ja, det her mer Stones eller Frank, synes jeg. Frank var litt svagt. Var det noe Robbie Williams kunne gitt ut på en dårlig dag?
0: Hva det du snakker om, Knut?
1: Nå likte det Frank,
0: ja. Jeg synes ikke det var noe galt med det i det hele tatt, ja. All the judges in their robes got their rubber stamp. Ai, ai, ai, ai. Som musikkanmelder her i Nitimen, så kaster jeg terningkast. Jeg gir dem 6. Jeg vet du hva? Dette er, synes jeg,
1: bra,
0: var så stas.
1: Basert på 2 minutter og 6 sekunder av den nye låta In the Stars.
0: Jo, men du, Mick Jagger, 82 år gammel. Hør på den vokalen hans.
1: Ja, det er veldig, veldig stert, altså. Ja,
0: og det deilige gitarriffene til, hva heter det igjen? Keith Richards.
1: Ja.
0: Nei, fy faen. Ok, nei, jeg står ved 6-eren min, uten å mukke. Bra, dette var stas.

0: blomsk som å komme hjem.
1: Vi var kanskje litt oppstått av Keith Richards og Mick Jagger og glemte Ron Wood oppi det hele, men ingen nevnt, ingen glemt. Rolling Stones tilbake med nytt album. Jeg har sett noen videoer fra musikkinnspilling, alle har sånne litt, sånne litt sånne store skjorter med sånn polkadot-mønster, og det er mye sjal og ja, gamle rocketøy.
0: Vi holder koken, altså, fantastisk. Nei, det var stas å høre. Jeg antar at med tanke på den der mot faux pan Øyvind kjørte i går, du har vel bare sjal, polkadots og skjerf du også, Øyvind, der du står ute i gaten og snakker med folk?
2: Exactement.
0: Ja, ja. Bare,
2: vi lar det bare med det, sånn helt, helt korrekt. Vi står her med Mjuka, og hun violinist i Oslo-filharmonien, så det synes jeg litt gjevt, må jeg si. For jeg kan jo si det med en gang, da, jeg har en pappa som har tatt med meg i filharmonien en del ganger, og han blant de som roper sånn, dere vet det der, det klappes, og så hører du en sånn, bravo! Bravo! Nå fikk jeg også ropt der utenfor Nationaltheatret. Hva synes du om sånne forresten? De der entusiastiske når dere sitter der og har spilt Schubert og Dvorak og...
3: Det elsker vi. Det bare velkomment. Så hvis du sitter og lurer på om det greit å rope, så det kjempegøy.
2: Er det rare ting folk roper?
3: Nei, egentlig mest sånn... bravo! Ah. Og så noen som altså plister, eller hva heter det på norsk, når man sånn skikkelig høyt sånn, jeg kan ikke sånn med to fingre, så var det
2: ja, det kan ikke jeg heller, sånn, ja, det kan Sjån og Knut øve seg på til etterpå, men vi hadde besøk av Tabita, altså kommende eller startet som sjefsdirigent i Bergen nylig i 9-timen, og lærte det liksom fra en dirigentståsted. Nå skal vi høre litt fra Mjuka, opprinnelig fra Polen, bor her med familie i Oslo og spiller av fiolin. Du, hvordan er det? Altså på forhånd så du kjempenervøs, du kjenner på nervene før hver gang Oslofilharmonien og hele fiolinrekka og publikum sitter der i sitt peneste tøy. Jeg kunne nesten kommet inn i mitt tøy i dag, ikke i går.
3: Ja, altså hvordan det føles for konserten, det alltid spenning. Jeg vil si at jeg kan ikke huske å liksom skulle sette meg på podiet og tenke at dette her, vi må bare gjøre det. Nei, det alltid litt sånn nerver, selvfølgelig litt forskjellig avhengig av program. Men alltid spenning, alltid nerver, og litt sånn, ok, nå det full fokus i 2 timer, eller halvannen, eller hvor lenge konserten varer. Så det, ja, selv om man har holdt på med det i mange år, så...
2: Og hvordan da, etterpå må man avreagere? Må man ut på puben og ta noen brune, altså, eller dama, eller hvordan avreagerer man etterpå? Noen skuespillere har du jo litt sånn, vi står utenfor Nationaltheatret her nå.
3: Ja, det, jeg vet ikke om hvor politisk korrekt det å si, men ja, det frister nesten alltid med en øl eller et glass bobler eller noe sånt.
2: Det får man bli litt høy, ja.
3: Man blir litt sånn, eller utladet på en måte, og så trenger man litt tid på å lande. Så vi har fantastiske folk i festkomiteen i Oslofilharmonien som stiller opp etter siste konsert alltid. Så der kan vi gå ned i kjelleren, som vi kaller det for, og kose oss litt og snakke med andre. Og, ja. Det er ikke alltid man kan det, for man må kanskje hjem til familien, men ja, det blir ofte det.
2: Hvordan er det? Jeg har så mange spørsmål når jeg møter, for jeg jo interessert i klassisk musikk, men altså det der med å sitte i fiolinrekka og skulle følges av en dirigent, bare lære oss litt om det, se på notene, følge første fiolinisten, altså det, og hvor mange er dere? Lære oss litt.
3: Ja, gjerne. Vi 16 første fiolinister, og bare for å si det litt sånn rettferdighets sansen sier at jeg må si om andre fiolinister, det 14, så det så mange. Det, vi sitter litt på utstilling, fordi vi sitter nærmest kanten, så det virkelig sånn folk ser på oss på en måte hele tiden. Det multitasking på høyt nivå, fordi du skal både spille på fiolin, altså bruke begge hender på 2 forskjellige måter, en med strenger, en med buen, og så skal du spille masse noter, og så skal du se på dirigenten som på en måte viser veien, kan du si. Og så skal du også forholde deg til din gruppeleder, altså som kalles for konsertmester. Så det på en måte den personen som styrer litt hvordan gruppa skal forme en frase, for eksempel. Så det veldig, veldig mange ting på en gang. Så det ikke tid til noe som helst annet.
2: Og hvis du gjør en feil, da, Mjuka? Hva?
3: Da later jeg som ingenting, pokerface.
2: Ja!
3: Neida, men altså, det skjer feil, og det egentlig helt greit. Helst prøve å unngå å spille i sånne generalpauser og sånt. Men det ikke til å unngå, men det viktigste egentlig å virkelig leve i musikken og på en måte formidle det vi ja, vill det är därför vi gör det. Vi vill spela musik som berörer och rörer och ja, gör att folk kommer och hör på oss och liksom kan glömma lite vardagen och ja. Rett og slett nyte fin musikk.
2: Ja, det veldig fint det her med å glemme hverdagen. Mm. Vi må bare også vite, siden Tabita var på besøk hos oss, liksom, hvordan det stor forskjell fra dirigent til dirigent.
3: Ekstreme forskjeller, det egentlig, det veldig rart, men det har alt å si. En dirigent kan være skikkelig sånn, styre alt, eller prøve i hvert fall å styre alt, og da kan nesten det gå gærent. Og så det dirigenter som på en måte viser litt vei, men uten å være veldig kontrollerende, det absolutt det beste, i hvert fall i et orkester som Oslo Filharmonien da, som på veldig høyt nivå. Så da blir det så naturlig at vi lytter til hverandre på en veldig god måte. Og da hvis vi har en dirigent som styrer for mye, da blir det litt sånn lost. Så vi foretrekker nok dirigenter som på en måte fine musikere og ja, lærer oss gjøre jobben, kan du si, men samle oss i viktige punkter under stykket. Så veldig, veldig stor forskjell på dirigenter, og så det veldig interessant å se at forskjellige orkester foretrekker forskjellige dirigenter. Sånn det rett og slett, akkurat som i kjærlighet. Man liker forskjellige folk.
2: Akkurat, ja, den var veldig fin. Altså, som i kjærlighet, vi foretrekker forskjellige, derfor også forskjellige dirigenter, og så videre, kjemi med forskjellige. Tusen hjertelig takk. Dette var en gave for meg. Litt røff dag her ute med 30, 40, 50, 60 jeg har prøvd å få tak i, så kommer da Mjuka tilbake i det jeg var omringet av en skoleklasse som hadde omfavnet meg, som jeg måtte komme bortifra, og tok meg med ut og lærte oss altså fra ståsted fiolinisten. Så nå har vi dekket hele orkestret fra dirigent til fiolinist. Tusen hjertelig takk, og lykke til med alle konserter videre.
3: Tusen hjertelig takk, veldig, veldig hyggelig å snakke med deg, og ja, god dag til alle lyttere.
0: Så koselig.

0: you. Peder Elias er vår store stjerne I Asia, spesielt Korea, der selger han som Hakka Møkk, som det heter.
1: Ser at folk enige med det. Terningkast 6 ja. Til Rolling ja. Stones. Noen lot seg også irritere litt at vi snakket opp ja. På låta, men det var jo på en måte en slags premiere der vi måtte bare fange opp at den var der ute, og det var litt sånn avspillingstekniske løsninger som måtte improviseres litt rundt der, så var det dere som kom litt sent inn I Rolling Stones. Lyttinga, dere finner den nye låta In The Stars på din foretrukne strømmetjeneste.
0: Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi ikke har den I arkivene våre. Skal vi satse på at den kommer I morgen, Knut? Det har vært immari fint å spille den I high definition, sånn at vi kan få nyte godt av den og ikke prate opp på det helt tatt. Hva sier du? Skal vi søke å få til det?
1: Ja, også prøve på det I morgen. I morgen det jo mathistorisk torsdag. Kristoffer Sjuve kommer og skal snakke om et fenomen som ikke gir helt slipp, nemlig bolle. Kanelbolle tror jeg det blir det store temaet I morgen.
0: Ikke det danske bolle, men det norske bolle. Ja, ok, fint. Men da høres vi I morgen da.

0: fy søren selveste her altså, må jeg si. Stage Scholes, Love Don't Bother Me.
1: Fantastisk.
0: Fantastisk.
1: Men nu klokka 11, du hører NRK P1. Har du gode eller dårlige nyheter, Jon Brandes?
2: Det kommer faktisk an på det, det sier eksperten som jeg begynner med. For over 40 000 mennesker fikk en kreftdiagnose I Norge I fjor, og det flere enn noen gang før på ett år. Likevel dette heller en god enn en dårlig nyhet, sier kreftforsker Jarle Breivik ved Universitetet I Oslo.
3: Og kreft nært knyttet til aldring. Det høres jo dramatisk ut at nå har vi rundet 40 000, og vi har nå tre ganger så mange krefttilfeller som vi hadde for 50 år siden. Men det faktisk en gladsak på den måten at det betyr at vi har blitt eldre og eldre som befolkning. Og da må vi rett og slett regne med at det blir mer kreft.
2: Tre mindreårige gutter sikta for ran og voldtekt I Oslo. Det var natt til søndag at de skal ha begått grove ran med bruk av skytevåpen mot sexarbeidere. Trine Rjukan bistandsadvokat for ett av offrene.
4: Hun ekstremt traumatisert av denne hendelsen nå, og hun I en sjokkfase. Hun sterkt preget av det som har skjedd.
2: To av de tre sikta guttene varetektsfengsla, den tredje fremstilles for fengsling I dag, og de tre som pågrepet og sikta altså alle under 18 år. Krigen I Midtøsten gir skyhøye inntekter til energiselskapet Equinor. I første kvartal tjente de 90 milliarder kroner, og det var mer enn forventet ifølge tallene som ble lagt frem I dag. Men konsernsjef Anders Opdal vil ikke være med på at Equinor en krigsprofitør.
5: Så det klart at kriger driver høyere priser, både på olje og gass, og da kan ikke vi gjøre noe med disse krigene. Vi ikke involvert, og vi har ikke beslutninger rundt det. Men da, når priserne blir høye, så viser det jo egentlig at de produktene vi produserer, de trengs.
2: Geir Bakke ferdig som trener I fotballklubben Vålerenga I mennenes eliteserie. Klubben ligger på 7. Plass på tabellen og sier de ikke har fått ut potensialet I spillerne denne sesongen, og at resultatene ikke som forventet. Bakke ble ansatt I Vålerenga sommeren 2023, kom da fra erkerivalen Lillestrøm. Tidligere denne uka ble Alfred Johansson erstattet som trener I Rosenborg. Og prisene I Sverige steg langt mindre enn ventet I forrige måned. Den svenske konsumprisindeksen steg 0,8% I april, og det var halvparten så mye som I måneden før. Og dette viktig, fordi I morgen skal den svenske sentralbanken gjøre kjent om de setter ned sin styringsrente, samtidig som Norges Bank skal bestemme det som skjer med renta her I landet. Og det at regjeringen I Sverige senket matmomsen, det regnes som en av årsakene til at prisene har gått ned. Så når Sven og Torfinn kaller inn til landsmøte I NRK P1, så det kanskje billige svenske kjøttboller på buffeten da, med eller uten rotmos.
6: Det stemmer, Jon.
7: Jeg sitter faktisk og ser på noen surstrømming her nå, Jon.
2: Men det ikke godt, så det kan...
7: Jo, det ikke så verst. 40 kroner boksen.
6: Du sitter og ser på surstrømming?
7: Ja, på internett.
6: Ja, heldigvis.

0: Velkommen til Lille Lørdagssending.
1: Hei!
0: Det onsdag 6. mai i dag, og det den internasjonale slankefridagen. I dag skal alle kropper hylles i alle størrelser og former og fasonger, og det her nok viktigere enn noen gang. Elsk deg selv akkurat slik du
2: Perfekt for oss.
0: Ja, det skal være sikkert. Det jo veldig kjekt for oss radiotryner. I Portugal så feires det noe veldig spesifikt i dag, Sven. Der det nemlig Azulejo-dagen.
2: Azulejo.
0: Azulejos, det dekorative keramiske fliser som brukes i Portugal, Spania og Brasil, blant annet. Og disse flisene her, de så populære at de har fått sin egen dag.
2: Yes,
0: det dag.
2: Ja, jeg har fraktet sånne fra Spania til Norge en gang.
0: Det har du nok, vet du.
2: Mm-hmm.
0: Sønn av langtransportsjåfør. Det Sven Biskård Sunde, du hører oss. Han med fra ukjent sted i dag.
2: Ja, hemmelig adresse.
0: Ja, og landsmøtesekretariatets produsent i dag, som i går, Mairepen.
2: Åh, heldigvis.
0: Ja, heldigvis. Jeg heter Torfinn Markus, og jeg har teknisk armbind i dag. Også for å se hvordan det går. På agendaen står det koselige russeknuter, tatt på fersken, høyr, gitarhelt, bokklubben 52, og en oppdatering fra Kvardagklubben.
2: Oi, oi, oi.
0: Men hvor begynner det her kalaset her, Sven?
2: Vi må finne fram notatbøkene, folkens.
0: Notatbøkene våre,
2: ja. Ja, eller tar imot elektronisk notat hvis du noterer på telefon.
0: Ok. Skulle du få lyst til å sende oss noen ting, så det NRK Radio-appen som gjelder. Der kan du også bidra til dagens statistikk.
2: Oh!
0: Innkalling godkjent. Agenda set.
2: Donkey Boy!
0: Ja, det Donkey Boy! Det Donkey crazy Boy! Something normal!

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. Ikke bare fysisk, men også psykisk. For eksempel det å starte en gruppesamtale på Face I kantina, der du ringer opp fem av dem du har logget med, altså hatt sex med. Og det skjønner jo alle at det ikke bra, og det ikke verdt en face-logo I lua. Herregud, det jo som å stemple et stort rødt flagg I panna di. Du kan bli tatt for å være narsissist, sociopat, og ja, ingen vil ligge med deg igjen. Jeg foreslår at du heller ringer hele familiegruppa di på face, eller kanskje mamma, eller ja, du kan jo ringe bestemor. Det blir koselig. Du kan foreslå at dere skal se I familiealbumet, du kan fortelle at du veldig glad I dem, at du setter pris på alt de har gjort for deg opp gjennom åren. Trøste deg for eksempel, satt på plaster. Kanskje du også skal takke for lommepenger, selv om du ikke så flink til å ta ut oppvaskmaskinen. Klarer du å komme på 10 ting å takke for, ja, da synes jeg du fortjener å få en face-logo I lua di.

0: Ja da, Alicia Keys, If I Ain't Got You, heter den. Og nå, Sven, nå må du spisse øyrene. Velkommen til Høyre.
1: Tusen takk.
0: Du skal nå få høre lyden til en samtale. Det en mørk stemme og noen lysere stemmer, og det den mørke stemmen jeg vil du skal legge merke til, for her skal du nemlig si meg hva i alle dager den mørke stemmen for slags vesen.
2: Молодец.
3: Молодец, какой?
2: Молодец.
4: Хорошечка. Молодец. Хорошечка.
3: Сейчас очень много снимаешь сказок. Русь, ты меня перебиваешь. Ты в курсе?
4: Конечно.
3: Конечно.
4: Хорошечка.
0: Карлуша. Ja, Sven, hva tror du? Det her var jo en samtale, men samtale mellom hvem?
1: ja, det høres ut som å bli dame her.
0: Ja.
1: Og de kommer fra et eller annet land med et språk som ikke helt å kjenne igjen. Det kanskje, vi kanskje i Kazakhstan, Russland, Ukraina?
0: Det Russland.
1: Russland, ikke sant?
0: Det russisk, det prates her.
1: Kunne ønske kun russisk, vet du, det hadde dette blitt mye lettere for meg. Men i alle dager vi har snakket med, det første jeg tenkte jo at dette her bare et eller annet sånn KI-tull du har funnet opp, så det noe KI har lagd, en alien eller noe sånt, med en forvrengt stemme, for det høres mest ut som noen som snakker baklengs.
0: Ja, det høres litt slik ut.
1: Og da så begynte jeg å tenke, kanskje det kan være et eller annet dyr, og hvilke dyr er det som prater, jo, det jo for eksempel papegøye, eller Emmy på noe, eller det noe fra havet? Emmy en dyrepark, det en sjøløve, tenkte jeg kanskje.
0: ja, den har begynt å prate,
1: En sel eller noe sånt. Ja. Lager ikke det når de sultne sånn
0: Jo da, de kan.
1: Lager ikke de sånn sulten lyd?
0: Absolutt.
1: Ja. Og det går jo litt sånn, inn og utpust!
0: Ja.
1: Så jeg tenkte kanskje at det kunne, jeg tror, hvis jeg skulle måtte med en pistol mot tinningen svare, så tror jeg kanskje jeg hadde svart sjøløve.
0: Og du tror det sjøløve som står bak den mørke stemmen?
1: Ja, er det et menneske, eller?
0: Nei, det ikke et menneske.
1: Okay, hva,
0: men jeg vil si dag? Du var nærmere når du var på det, når du var på papegøyesporet.
1: Ja, ok.
0: Så for oss, og skal til fugleverden.
1: Det en fugl, ja, ok. Mm.
0: Og det en fugl som har lært seg noen russiske ord, blant annet sitt eget navn, for det dyret her heter Carl.
1: Det heter Carl, ok.
0: Ja, og på russisk så kan de si Karlusha, som da en litt sånn søt.

0: Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.
1: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Go og Miguel det, Remind Me To Forget, og dere som driver med å spille hitster, den ifra 2017. Velbekomme! Ja, men, da klokka 12, og oljeprisen på vei ned at Jon Brannes.
1: For nå det optimisme flere steder om dette Hormuz-strevet. Men først, Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke, det har Oslo tingrett bestemt I dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen I saken mot seg ved gården til kronprinsparet på Skøgum, men da ville ikke varetekt ha virket som tenkt, mener Oda Karterud ved påtalemyndigheten.
2: Formålet med varetekten I denne saken det å hindre gjentagelse av nye straffbare handlinger, og vi mener ut fra en samlet vurdering av omfanget av de straffbare forholdene, også karakteren av de straffbare forholdene, at dette tiltaket ikke vil være egnet til å redusere den faren for gjentagelse I tilstrekkelig grad.
1: Oljeprisen 6% lavere enn I går og fortsetter å synke I dag. Årsaken at nettavisa Axios melder at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen. Også statsministeren I Pakistan, som megler I krigen, skriver at han optimistisk. Og en fredsavtale mellom USA og Iran ser ut til å være innen rekkevidde, sa også utenriksminister Espen Barth Eide I Stortinget I dag. Det 2 måneder siden USA og Israel angrep Iran, og prisen på et fat nordsjøolje akkurat nå rundt $101, etter å ha vært over $108 I går. Så verdens øyne ellers rettet mot Atlanterhavet og cruiseskipet som har et utbrudd av hantavirus ombord, og reporter Anna Ruth Tørresen, hva det som siste nytt her?
3: Ja, det siste nå at det 3 passasjerer som skal være evakuert fra dette skipet, det melder Verdens helseorganisasjon. I tillegg til dette så det en mann som var passasjer på dette cruiseskipet som nå lagt inn på sykehuset I Zürich I Schweiz etter at han kom hjem. Myndigheten der sier at han smittet, men at det ikke fare for andre I landet. Ombord på dette skipet som fortsatt ligger ankret opp utenfor Kap Verde, så 3 passasjerer døde av dette viruset, og flere altså smittet. Og så har det vært en del frem og tilbake om skipet kan dra I land på Kanarieøyene eller ikke. Spanias helsedepartement har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife, men så kom kontrabeskjeden ganske kort tid etter det at myndighetene på Kanarieøyene nekter å ta skipet imot. Kanarieøyenes leder har også bedt om et hastemøte med Spanias sin statsminister etter dette. Så de rundt 140 passasjerene cirka da, som fortsatt ombord og isolert på dette kruset må nok forberede seg på at de ikke kan komme I land helt med det første, men altså de nye 3 personer evakuert.
1: Takk skal du ha, Anna Ruth Tørresen. Og Folkehelseinstituttet sier til NRK at det ikke frykt for noen ny pandemi, og at dette viruset et helt annet enn koronaviruset. Sven og Torfinn, det I hvert fall godt nytt.
0: Veldig gode nyheter, Jon. Tusen takk skal du ha. Da landsmøtet straks frem på gitarhelt-innslaget. Hvis du har en liten gitarrist I magen, da du nok gravid. Hvis ikke, så det bare å melde seg på I konkurransen.

0: Du er Damn, I Wish I Was Your Lover. Og det er, ja, det er Sophie B. Hawkins og den sangen der til Duck Hitster fanatikere der ute. 1992.
1: Åh, jeg hadde 91 på tunga der.
0: Særlig
2: lett å si etterpå.
0: Ja, lille luring.
2: Sitter
0: i Kristiansand og si at du tenker på ditt og datt.
1: Kan melde om ut bredt softis-spising i Markens i dag, hvor det er strålende vær. Markens er jo det, altså hovedgata i Kristiansand. Vi har samsending i dag med våre gode venner på NRK Sørlandet, ja. Og de har jo et fantastisk de har en fantastisk lokasjon midt i gågata i Kristiansand.
0: Ja, de har det, ja.
1: Utrolig.
0: De er så NRK Sørlandet, det er liksom sentralt plassert.
1: Absolutt. NRK vil jo gjerne være der det skjer, og det er i Markens det skjer tydeligvis i Kristiansand.
0: Og spilte Jan Eggum tidligere, og da sendte Stians melding, hørte Jan Eggum nevnt. Han skal spille på vakre Ringholmen Sjøhus på Nordmøre på lørdag. Gleder meg til konsert. Okay. Og jeg er like sikker på at gode Eggum gleder seg til å oppleve sjølukt og salt på Nordmørskysten til helga. Ja, det kan godt skje.
1: Det blir vel litt jassing der, kjenner vår kollega rett. Fått en veldig bra melding fra Espen, som går igjennom notatene sine.
0: Ja.
1: Og han skriver, hei, her er mitt siste notat. 2 centimeter ventil, 25 ganger 30. Kjekt ja. For lytterne å ja. Vite, og ikke minst dere, tenker jeg. Og dette er akkurat det jeg vil ha. Og jeg tror jeg skjønner hva som skjer her nå. Espen, du driver på å pusse opp, eller det er et eller annet du skal ha. Du skal skifte noen greier. Så har du tatt noen mål?
0: Ja.
1: Perfekt bruk av notatblokk.
0: Men, hva tror du det her er da? For det her sendte Lena oss nå. Hei, bladd opp på tilsynelatende meningsløst notat fra august 2008. Og her kommer notatet. Eple, fisk, blad, skje, tang, sykkel, hjelm, ball, sko, bål, skråstrekk, ild, skråstrekk, varme, fly, obo, bil, hus, skråstrekk, hjem, nei, men gris og tre.
1: I alle dager da.
0: Og under står det obo pluss y. Meget mulig en tidlig kreativ fase i forsøk på rebuslaging.
1: Ja.
0: Skriv Lena.
1: Ja, ja, her er det noen som skal ha rebus i konfirmasjonen.
0: Ja, det var kryptisk.
1: Obo pluss y, oboi. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ok. Men dette er veldig bra. Finn gjerne noen andre notater fra 2008. Det er der gullet ligger, noe du har glemt.
0: Det er nok det. Evi har sett oss melding der hun skriver hei flotte folk, notat lagt inn på ønskeliste på mobilen når jeg gikk på AFP 1.1.24. En av dem var besøk på Trasti og Trine Alta, og dit skal vi 2 par i juli for å feire vår 40-års bryllupsdag, gourmetmat og drikke og overnatte i kule hytter. Flere ting gjenstår heldigvis på lista, og andre er gjennomført, så hun har en slik
1: bøtteliste.
0: Ja.
1: Fantastisk. Vi har ut en ny spørreundersøkelse.
0: Er det sant?
1: Det er vel ikke en avstemning. Det er rett og slett en spørreundersøkelse, og det er, vi lurer på av delegaterne, hvor ofte kjøper du bil? En som sa at han ville gjerne vite det, synes det er et veldig bra ting å få oversikt over.
0: Ja.
1: Leaser du? Kjøper du ny bil hvert år eller hvert andre år? Bytter du 3-5 år, eller må du ha bilen i minimum 10 år? Jeg kan jo inn og stemme, og gjerne dere da som har bilen til en dør, som er vel stemt.
0: Ja.
1: Oh!
0: Nico Vince.
1: Den er fin.
0: Jeg kjøper bil så sjelda som mulig. Har du et alternativ som sier det?
1: Ja, har bilen til den dør.
0: Ja, den er for det. Ja, den er

0: Ja, det var Nico og Vince det. When the day comes, Sven, har du lyst til å tippe når den kom da?
1: Åh, 2010 2008, 7, 9
0: Du går for 2009.
1: Ja, etter Let It Be. Det vel sånn man skal svare det I hitster egentlig.
0: Ja, etter Let It Be, ja. Det jo riktig da, men årstallet 2014.
1: Ah, det var så sent, ja.
0: Ok, det klart for gitarhelt I landsmøte. Gitarhelt med en vri I dag.
1: Ja.
0: I den konkurransen her så det om å gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Og I dag kan alle sammen få være gitarhelter, for I dag gjøres det på følgende måte. Jeg skal nå straks spille av 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Det veldig kort.
1: Det veldig, veldig kort.
0: Så hvis du kjenner at en gitarsolo bare etter å ha hørt 0,66 sekund, da kan du vinne full pott. Det vil si væskebæreveske, plekter, CD-er, hele sulamitten.
1: Hele the whole shebang, yep. Som de sier I Frankrike blant annet.
0: Det stemmer. Og ja, det stemmer. Engelsk på norsk-knappen funker ikke.
1: Ja.
0: Og hvis ingen klarer å gjette etter 0,66 sekund, så skal dere få høre 3,66 sekund. Men altså når dere har spilt 0,66 sekund, så gir dere en hel låt å gjette på.
1: Ja, veldig bra.
0: For det noen av dere som hører ganske forsinket, noen av dere kanskje en 30-40 sekund etter, derfor må vi gjøre det på det viset for at det skal bli rettferdig. Men, skal vi bare dundre I gang da, Sven?
1: Åh, kan vi vente 3 sekunder?
0: Ja, ja, absolutt.
1: 3, 2, 1.
0: Ok, her kommer 0,66 sekund til en veldig kjent gitarsolo. Det var det du fikk. Det kort. Hvis du skjønte hva for en gitarsolo her var, altså det vil si hva for en sang den hentet ifra. Hva for en sang den gitarsoloen der I? Må du sende en melding I NRK radioappen, skriv hva for en sang det ta med adressa di, I tilfelle du vinner, for vinner du det på den her, da vinner du full pott. Skal spille den der snutten en gang til Sven?
1: Nei,
0: det var det du fikk.
1: Nei, det var det du fikk.
0: Det var det du fikk. Da kjører oss en låt.
1: Ja, men tenk tilfredsstillende hvis du klarer det. Oi, oi, oi.
0: Ja, da du gitarhelt.
1: Da du gitarhelt på pen.

0: Ja, men det var Vilde, sangen Plass til meg, og da Plass til meg, Vilde, årstall der. Ja, jeg måtte jo inn og sjekke.
1: Du har satt deg i en vanskelig posisjon nå.
0: Ja, når du også har sett i gang det her, så... Ja, den er ikke... Nei, jeg tror det fjoråret. 2025.
1: 2025?
0: Ja. Her har vi drivet med helt andre ting i mellomtiden. Her er nemlig gitar-solo-konkurransen Gitarhelt vært arrangert.
1: Ja, det er jo en veldig, veldig tilfredsstillende konkurranse, og, men er jo kanskje for noen da veldig, veldig irriterende, for du får bare høre 0,66 sekunder av en kjent gitar-solo. Og så hvis du hører det, så skal du sende går en melding til oss i appen NRK Radio og svare da så fort som mulig.
0: Mm-hmm. I dag så var det klippet her.
1: Ja.
0: Det er 0,66 sekund til en gitarsolo, og inboxen vår, den har gløda.
1: Fantastisk.
0: Det er altså, det er 250 stykker som bare har banket inn melding nå mens Vilde spilte og sang Plass til meg. Og jeg vil si at flesteparten av meldingene er helt riktig.
1: Ja da, ja da. Men jeg tenker, det er jo utrolig frustrerende hvis du sitter nå. Jeg tror jeg vet hva det er. Jeg synes du skal få lov til å høre et litt lengre klipp nå.
0: Ok da. Ja, ja, ja. Ja, for all del, for vinnerne allerede er kåret.
1: Ja da, men så, likevel for dere som vil være med og være med i konkurransen litt her. Ja,
0: som ikke skjønte det enda. Hør på her, skal du få 3,66 sekunder.
1: Ja.
0: Ja, begynte det å demre litt nå.
1: Nå står det folk og roper til høytaleren sine. Det er jo...
0: Og her er altså da beistets nummer 6,66 sekund til å nevnte gitarsolo.
1: Ja.
0: Her er nok musikk som sitter, føles som det sitter litt i DNA til folk, og dagens vinner skriver «Dette var Nothing Else Matters av Metallica». Det hørte nok alle!
1: Jeg var meget imponert over nivå.
0: Ja, og det var Torgeir Vestrum fra Hokksund. Gratulerer, Torgeir. Da kommer det full pott, full pakke i posten fra oss i landsmøtet. Og så...
1: Hysj, vi kan ikke snakke med Talga.
0: Det er greit. Da hører oss den.

0: Ja, og der feida radioversjonen av seg selv, så det var ikke jeg som gjorde alt sånn.
1: Åh, Torfinn, det der livsfarlig.
0: Ja, jeg vet det. Du skal ikke tulle med Metallica.
1: Jeg har jobbet 19 år og 11 år.
0: Jeg tuller litt med trommisen i Metallica iblant, det gjør jeg, men jeg tuller ikke med Metallica som helhet.
1: Nei, trommisen må du vel lov å tulle med. Men man tuller ikke med... Nei, altså, jeg jobbet i radio i 19 år og 11 måneder.
0: Ja.
1: Og det tror jeg har fått mest kjeft for på radio.
0: Ja.
1: Ikke mye kjeft man får, heldigvis.
0: Nei.
1: Men det jeg har fått mest kjeft for er å snakke opp på Metallica. Hvis du snakker på Metallica, så kommer det helt garantert, og uten, uten unntak. Du får alltid 3-4 meldinger. Ikke snakk på Metallica!
0: Ja, det er veldig tydelig tilbakemelding.
1: Ja.
0: Sven, i går kveld så kom det en melding fra Terje. Jeg tror Terje satt og kanskje hørte på landsmøtet i går kveld, for han sendte oss to meldinger på rappen, og en av dem sier Bokklubben 52.
1: Ja, ja.
0: Har noen av dere lest lydbokversjonen av Are Kalvø, Våre venner kineserne?
1: Nei.
0: Du har ikke lest eller hørt lydbokversjonen til den?
1: Jeg har ikke hørt lydbokversjonen, men det virker som en veldig, veldig morsom bok, for det er jo en bok der Are Kalvø, eller om han besøkte alle Kina-restaurant i Norge.
0: Oi, alle dager!
1: Det er en bok jeg har veldig lyst til å lese, eller eventuelt få gjenfortalt det beste fra boka av Are Kalvø, så den setter jeg på min liste i bokklubben 52.
0: Ok!
2: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da. Du hører landsmøtet på NRK PN.
1: Ja, det er det. Jassa stemning og bokklubb stemning. Vi driver på med et veldig artig prosjekt, synes jeg da, Torfinn.
0: Ja.
1: Mm. Vi prøver å lese 52 bøker på et år.
0: Ja.
1: Mm. Og jeg er i gang med årets 20. bok, og vi er i uke 19, så da skjønner jo dere som er gode med matematikk at jeg ligger litt foran skjema til å klare 52 bøker.
0: Ja.
1: Men jeg lå jo mye lenger foran skjema for noen måneder siden.
0: Det gjorde du.
1: Så jeg sakker litt akterut, og nå har jeg nettopp begynt på en veldig stor og flott og tung, tykk bok.
0: Ok.
1: Så det spørs om jeg klarer å ligge på skjema fremover. Hva leser du for tida, Torfinn?
0: Jeg leser en bok til Ingo Swann, som heter Everybody's Guide to Natural ESP, Unlocking the Extrasensory Power of Your Mind.
1: Wow.
0: Ja. Ingo Swann var jo en av de beste remote viewerne. Altså, han var jo en sånn som kunne ha sett seg i en slags meditativ tilstand og bare se hva som sto i et dokument i en skuff i en hemmelig plass i Murmansk.
1: Ah.
0: Så han der, han er nysgjerrig på, han lever jo ikke lenger, men han ga jo ut noen bøk som er ganske fascinerende. Altså.
1: Du, dette høres litt egentlig ut som noe av det samme som jeg leser, for nå leser jeg Jeg var lenge død av Karl Ove Knausgård.
0: Ja, der er det og greier, ja.
1: Og der er det mye sånn, mye greier om hva er ekte, og hva er nå, og er vi i livet, og hva er tid? Hva er tid, og hvorfor skjer ting, og hva er en tilfeldighet, og hva er en drøm, og mye greier.
0: Ja.
1: Og jeg har faktisk spart denne boka, for dette er jo da den sjette boka i den her fantastiske morgenstjerneserien til Karl Ove Knausgård, og jeg har lest de fem første med og kost meg, og så tenkte jeg den siste boka, for jeg visste jo at jeg skulle til Sørlandet nå i mai.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, nå skal jeg lese Knausgård når jeg er på Sørlandet.
0: Det er jo helt perfekt, det er jo der en må lese den.
1: Ja, og da tenkte jeg, det der er jo egentlig en sånn greie som dere jo gjerne må bidra inn til Bokklubben 52 med. Har dere noen geografiske tips til bøker man bør lese hvis man skal være på spesielle steder? Altså Knausgård, det er bra på Sørlandet. Hva bør man lese hvis man skal til Folldal, Torfinn?
0: Da bør du lese den, du bør lese Færøyingesagaen.
1: Ok.
0: Ja, altså den eldste skriftlige kilda til Færøyens historie, der blir det jo skrivet om Tore Beinesson og Sigurd Bresteson, to høvdingesønner, som legger ut på en lang, lang reise til Håkon Jarl i Nidaros, og de havner da i et skikkelig ovær over Dovrefjell, og der ser de et bål eller en flamme, og så finner de da en fredlaus. Torkjell Barfrost.
1: Torkjell Barfrost, en av de største legendene fra Folldalstraktene.
0: Ja, og der krangler jo Folldalen og Kvikne og Oppdal litt om hvor Torkjell Barfrost egentlig bodde, men E påstår han at han bodde I Folldalen.
1: Jeg sier at han bodde på Borkhus. Jeg har noen flere tips, for jeg har bare pirket så vidt I denne tematikken. Da. Men hvis du besøker litt på Google eller andre nettsteder, så kommer det mange gode tips. Og et tips som går igjen at hvis du skal til New York på ferie, eller for å si at du skal på fotball-VM nå, da, du skal se Norge utenfor New York, så bør du lese The Great Gatsby. Det den store boka, den store klassikeren som utspiller seg I New York. Skal du til Oslo I sommer? Les Beatles.
0: Ja, Saabye Christensen, ja. Her mange gater du kan gå I og lese om.
1: Har du tenkt til Byneset I sommer?
0: Byneset, ja. Da det Anne B.
1: Da må du lese Berliner Poplene.
0: Ja.
1: Og mitt tips hvis du skal på teaterkaféen, så bør du lese The Hills, som en utrolig fin bok av Mathias Fallbakken.
0: Ja.
1: Og den tror jeg faktisk også har... Så det handler jo om en kafé, som minner meg veldig om teaterkaféen.
0: Ja.
1: Men de har faktisk gjort noe så sprøtt som at de har bygd en kafé I Stockholm, tror jeg.
0: Ja.
1: Basert på den som heter The Hills. Så du kan faktisk dra til Stockholm, lese The Hills på The Hills.
0: Øyvind skriver, kjære landsmøte, skal man til Larvik, bør man ha med seg en bok eller to av Jørn Lierhorst?
1: Ja, den ikke dum.
0: Og Vera skriver, boka Kilden av Gabriel Scott bør du lese I Brekkestø.
1: Åh, ja, den her. Kjempebra
0: du, Nå får jeg altså plutselig en lang liste med bøker og steder
1: du, Kilden går faktisk som teaterstykke I Kristiansand I dag ikke det en tilfeldighet, så vet jeg
0: Skal du kanskje gå og se den, eller?
1: Jeg tror det utsolgt Men jeg burde jo gjort det
0: Kristian anbefaler boka Støy hvis man I Bø I Telemark
1: Er det
0: Støy liksom sånn I sommerland Sånn badebråk og støy fra...
1: Jeg kjenner ikke til boka.
0: Nei, ikke helt. Nei, men fantastisk. Uansett å få opp litt, få I gang leselysten litt her.
1: Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det er jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det er poesien som er skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Ny låt fra Stein Torleif Bjella. Der har han med seg Mark Ribot, og sangen heter Sundreberg, og til dere hitster-folkene så den altså fra I år, så 2026. Mai Reppen, hjertelig velkommen inn I studio.
1: Tusen takk.
2: Hva står det I dine notater, Mai?
1: Ja, men jeg fant den her. Det står sanger med mer hverdagslige problemer, lade angst langs E6. Hvem lot det bare være en skvett igjen I melkekartongen og satt den inn igjen?
0: Ja. Nei, ja, ja, ja.
1: Og så har jeg ikke skrevet mer.
0: Nei, men så her driver du og pønsker på å lage musikk?
1: Tydeligvis med litt mer hverdagslige problemer.
0: Ja, for det trenger oss. Det tilhenger da.
1: Men vi skal jo høre hverdagklubben.
2: Ja, ja. Holde oss I det hverdagslige. Vi har jo en helt utrolig konkurransegående hvor vi ber folk om å ringe inn hver dag.
0: På telefonsvareren vår. Så her har du logget litt potpourri nå, Mai.
1: Bare å kjøre på.
0: Ok!
3: Ja, hei hverdagsklubben Arnold på Kolsås som ringer fortsatt. En fin dag på Kolsås. Bra temperatur, ja. Helt all right.
4: Hei, Vigdis. Oppdatering. Måse. Jeg tror han kommet. Jeg var I vinduet I morges, og da kom han flaksende rett over og kikket på meg. Og foten hang, så det var hardt å pikke. Så nå blir det liv og røre rundt husene.
5: Det Anne Delegat Paul som sjekker inn I hverdagsklubben. I går så var du igjen litt grann I prat på sendingen om hvor lenge det her hverdagsklubben vår kommer til å vare. Så da måtte jeg var bare nødde å google litt grann. Da Nora introduserte den her klubben, så var det jo sånn at hun var inspirert av den striken som ungdommene I stor grad driver på Snapchat, og så lurte hun på om det var mulig og hvor lenge de ville holde på radio. Så da har jeg altså googlet og funnet ut, og det her hold dere fast, da har jeg googlet og funnet ut at den lengste striken på Snapchat, den har passert 4000 dager. Den har pågått helt siden Snapchat introduserte greia i 2015.
0: Oi.
5: Det altså 11 år siden. Så da ser dere hva vi har å gjøre. Da ser dere hva vi har å gjøre med her. Jeg kom til å tenke på noe. Hvor god radio det egentlig det her? Det bare vi 11 som synes det artig, liksom?
6: 80 dager har vi kommet til. I vår lille klubb som så gild. Redaksjonen lurer nå stadig på om noen falt av og at mange blitt få. Men vi blir her vi, hver ene.

0: I dag, vi 11, som nå et fotballlag.
1: Klubbmedlem Marianne melder seg I kveld, og ja, det var lurt med sånn ønskelåt, men jeg ønsker meg Black Ingvars sin versjon av Fångad av en stormvind.
2: Ja. Du ønsker deg Black Ingvars, faktisk.
3: Wow.
2: I alle dager. Du, jeg har jo et veldig nært forhold til Black Ingvars. For jeg husker I 1995, det mitt første radiominne. Jeg satt klar ved radioen for jeg skulle ha med Black Ingvars. Da var det jo mitt eget Blue Hawaii, som de hadde gitt ut. Eller de ga jo ut albumet Ear Candy 6 I 95. Og da klarte programlederen på NRK P3 å si når turen var kommet til Black Ingvars, at det her ikke et ordentlig band. Det bare tull, så derfor spilles ikke den I dagens tid I skudd, eller hva det var. Jo, og jeg husker jeg ble så forbannet, det mitt første radiominne, og jeg ble sur for at DJ'en ikke ville spille Black Ingvars, som jo var på lista.
4: Sensurerte det Black Ingvars på NRK?
2: Ja, så det skal ikke oss I landsmøtet gjøre I hvert fall.
3: Nå skal du få igjen.
2: Her Black Ingvars med Fångad av en stormvind. Velbekomme. Tre minutter med Black,
3: kære. Liksom
2: Swedish dance metal. Jeg tror det de kaller seg.

0: Det var Belinda Carlisle, sangen heter Circle in the Sand. Og ja, det var det da, Circle in the Sand. Når den, når tror du den fra, Sven?
1: Åh, 88, 6.
0: Nei, jeg har jeg veldig trua på at du på sporet her. 1987.
1: Oi. Hei, gutta boys, veldig lett for meg å si hva jeg gikk for i dag. Vi har jo hatt en avstemming poll, ja. Hva du vil, om mat.
0: Og statistikken der, ja.
1: Og han skriver, Steinviggo, vi har pølse onsdag hver uke. Veldig lett for meg hva jeg gikk for i dag. Hadde selvsagt vært vanskelig å ha pølse onsdag på en mandag.
0: Ja, pølser er det 10% som går for i dag. Wrap er 11%, og så har du da 14% skal ha seg en burger. 19% har tenkt å ha seg en pizza i dag. Og så er det delt førsteplass mellom sandwich og pannekake. 23% på hver der.
1: Vi stenger jo bilavstemmingen vår, eller det heter jo ikke avstemming, det heter...
0: I dag er det vel mer statistikk.
1: Ja, spørreundersøkelse. 40% av dere har bilen til han dør. Veldig bra. Som det, Torfinn.
0: Ja, hei der.
1: Har bilen lengst mulig.
0: Hva sier du, Mathias? Hvor ofte kjøper du bil?
2: Åh, det er så sjeldent jeg kan, ja.
0: Ja, det er sjeldent.
2: Kjører den i stykker.
0: Så du er i den klubben, ja.
2: Ja, jeg har skjønt det. Og vet du hva? Jeg har jo intervjuet litt fagfolk opp igjennom og snakket om bil, og så har jeg lurt sånn, hva er mest miljøvennlig? Er det å kjøpe ny bil? Er det å kjøre i stykker den gamle? Ja. Og det er faktisk overhånds mange som sier, vet du hva? Det er bedre for miljøet å kjøre med den du har.
0: Ja.
2: Er det sant?
0: Ja, faktisk, selv om den en fossilbil.
2: Ja, ja, nettopp. Fordi, ikke sant? For at kjør den så lenge du kan, og så kjøper du elbil. Det er i hvert fall et argument da. Det er sikkert noen som uenig, men jeg har hørt den versjonen også.
1: Ja, det, men det veldig bra for meg som har et gammelt dieseldrog, ja. Som de sier på Sørlandet. For da kan jeg rett og slett bare kjøre den med god samvittighet, da.
2: Ja, i hvert fall, så lenge du liksom velger, går elektrisk neste gang, er vel det som er, det er vel det, at du ikke kjøper dieseldrog da også.
1: Ja, men jeg er så redd. Jeg har snakket med min gode venn Bob Dylan, og han sier du må aldri gå elektrisk. Det er livsfarlig, sier.
2: Ja, men du vet, da han først gjorde det, ja. Du vet.
1: Ja, det gikk jo greit, det er sant.
0: Det var jo et slags gjennombrud.
1: Ja, det var jo det.
0: Men hva slags gjennombrud er det på gang i dagens dag?
2: Du, hvis jeg snakker om blant annet helsa vår, apropos det å ta bilen og velge bilen. Oi, der kom det musikk.
0: Ja, da, hun begynner, Victoria Nadine.
2: Du, bare følg med. Det skal handle om at Norge trener og trener og trener, men vi blir ikke noe sprekere.
0: Ja, den, ja.
1: Jeg skylder alt på smarttelefonen.
2: Ikke sant?
0: God sending.
1: Takk.

0: Victoria Nadine der med Real to Me.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, ja, og den neste timen på kanalen serverer jeg som heter Mathias Nylen av dagens bestående av nyheter fra inn- og utland som vanlig. I dag skal vi snakke om trening og kosthold og pumping og løping og alt som skal gjøre kroppene våre friskere og raskere. Og man skulle jo kanskje tro at med alt fokuset på helse som omgir oss, så vi friskere og raskere enn noen gang. Men så det motsatt. Posisjon tar forsvaret inn ungdom i stadig dårligere forfatning. Nå roper de varsko og ber storsamfunnet ta grep. Det beredskapen vår som står på spill. Intet mindre. Og så skal jeg snakke med Pernille som opplevde et ekte drama på nattoget og som delte spenningen med tusenvis av Facebook-følgere. Og nede i Tyskland markerer forbundskansleren Friedrich Merz et år bak rattet, men på meningsmålingene gjør han det helt elendig. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Klokken har passert 13, vi skal ha nyheter, og oljeprisen faller kraftig i dag, Jon Brandes.
2: Og bak det ligger et håp om fred i Persiabukta. Oljeprisen under 100 dollar igjen, den mot 98 dollar faktisk, ser jeg akkurat nå. Det har gått ned rundt 11% siden i går. Den amerikanske nettavisen Axios har meldt at USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigen. Og statsministeren i Pakistan, som megler i krigen, skriver at han optimistisk. En avtale kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og vare igjen etter mer enn 2 måneder med krig. Men Bjarne Skjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisa i oljemarkedet går mot slutten ennå.
3: Inntil vi har ordentlig kjøtt på beinet om at dette the real thing, så usikkerheten fortsatt enormt høy. Men markedet tør jo ikke å ta sjansen på at det realitet bak nyhetene, og ergo så selger oljeprisen ned.
2: Equinor kan ikke gjøre noe med krigene som driver opp prisene på olje og gass, det sa konsernsjef i energiselskapet Anders Opedal i Politisk kvarter i dag tidlig. Equinor tjente rundt 90 milliarder kroner bare i de første 3 månedene i år. Opedal sier også at Equinor aldri har produsert så mye olje og gass som de har i år. Men mens oljeprisen faller, går også Equinor-aksjen kraftig ned på Oslo Børs. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høybys forsvarer varsler at han vil anke. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen mot seg ved kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. 3 gutter under 18 år sikta for ran og voldtekt i Oslo. Det var natt til søndag at guttene skal ha begått 2 grove ran med bruk av skytevåpen mot 6 arbeidere i Oslo sentrum. Det ble også meldt om grov voldtekt under det ene ranet, ifølge politiet. Og så en flyplass i Florida i ferd med å bli oppkalt etter Donald Trump. Den politiske prosessen i Palm Beach i USA skjer noen måneder etter at presidenten tok patent på begrepet Trump internasjonale flyplass, melder avisa Miami Herald. Avtalene sørger for at Trump og hans arvinger får inntekter fra produksjon og salg av blant annet suvenirer. Og selv om mange flyplasser i USA oppkalt etter personer, så har ingen andre sikret seg inntekter fra dette før, ifølge avisa. Det blir vel heller tog i dagens da, Mathias?
0: Det blir det, men nattoget kan være dramatisk nok det. Pernille med oss etter hvert, men vi starter med folkehelsa. Det faktisk den europeiske folkehelseuken denne uken. Det passer jo bra. Aller først, musikk på P1. Her Bill

0: Låta som ble et stort gjennombrudd for Billie Eilish, du fikk Bad Guy her I dagens på NRK P1. Løp du mila I helgen, eller halvmaraton, eller driver du kanskje med ultraløp? Det skyller jo en slags løpebølge over landet, og I sosiale medier florerer det av influensere som har kastet seg på trenden.
1: Forløpig går det kjempebra, gjennomført to runder med 90 sekunder imellom. Holder under 4 pace, så jeg har masse energi, dette dritbra.
0: Ja, Snorre Klanderud her har løpt og løpt for sine tusenvis av følgere de siste ukene med målet om å løpe halvmaraton på under 1,5 time. Kosthold viktig underveis, eller carb-loading, som Snorre kaller det.
1: Carb-loading, det har mye å si. Helsike! Sånn ultraprosessert dritt skal ikke jeg ha I meg. Så her har jeg noe selvkomponert honning med salt. Det første gang jeg tester det. I dag.
0: Honning og salt og intervalltreninger I sola ga resultater I helgen. Løp Snorre Klanderud halvmaraton på 1 time, 31 minutter og 30 sekunder. Ja, ja. Hvorfor snakker jeg om dette nå? Jo, fordi med alt fokuset på trening og kosthold og løping og sommerkroppen og pumping og carbs og proteiner blant unge, så skulle man jo tro at de var I kanonform hele gjengen. Men det de ikke. Velkommen hit, André Ringdal.
2: Tusen takk for det.
0: Du har ansvaret for militær idrett og trening I forsvaret som nettopp har gjennomgått en ny runde med sesjoner. Og dere sier at norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Hvordan ser dere det?
2: Forsvaret har jo I mange år gjennomført sesjonstester, og man gjennomfører også innrikstester, midtveistester og dimisjonstester. Så jeg har jo vært ute på blant annet pappatreneren og litt media der vi har uttrykt litt bekymring knyttet til den dalende fysiske formen som vi ser på ungdom som kommer inn til forsvaret.
0: Ja, altså denne såkalte løpebølgen jeg nevnte her burde jo på en måte ha gitt resultater I forsvaret hvor et standardkrav å løpe 3000 meteren på under kvarteret for gutta og på 16 minutter og 30 sekunder for jentene. Men stadig færre klarer det.
2: Ja, og hvis du ser kun på snitttall, så ser ikke det så ille ut. Men det man ser nå, det at de spreker, fortsatt spreker, så får vi en større andel nå som ikke klarer minimumskravet til NATO, som 15 blank, og ei heller det laveste nivået som tre for å gjennomføre soldatutdanning på de rutskolene.
0: Så pilene peker altså nedover. Vi tar inn en gjest til. Kaveh Rashidi, hei til deg også.
3: Hei, hei.
0: Du lege og engasjert deg I disse spørsmålene I lengre tid. Altså, unge henger jo nå på treningssentrene I stedet for kjøpesentrene og heller innpå med proteinshake, og de drikker til og med mindre alkohol enn før. Mm. Hvorfor blir ungdommene våre da I dårligere form?
3: Ja, det et godt spørsmål. Jeg tror I hvert fall to faktorer spiller inn her. Det ene at jeg tror noe av ungdommen vår blir I veldig mye bedre form, ja. Men at vi driver og deler oss I to litt ulike grupper. Ja. I stedet for at vi har mange som midt I, så har vi mange som super godt trente og veldig opptatt av en sunn livsstil, og så har vi de som ikke får innpass I disse miljøene. Ja. Og de kan fort ende I motsatt ende, altså være veldig dårlig trent og veldig lite opptatt av god helse.
0: For jeg får jo I hvert fall inntrykk av at alle løper, men man blir kanskje ikke I bedre form selv av å se en influencer løpe på Instagram.
3: Jeg lurer på om dette algoritmene som spiller oss et puss. Ja. Vi som opptatt av det får se mye av det og tenker at hele verden slik, og det samme I motsatt enda aspektere. Mm. Det andre jeg litt bekymret for jo feilinformasjon. Altså, hvordan får man faktisk god helse? Det ikke proteinbarer, det heller ikke honning og salt blandet sammen som gjelder, det bare å bevege kroppen sin og bruke kroppen sin. Det flott med folk som har lyst til å løpe halvmaraton på under 1,5 time, mm. men god helse, eller det forsvaret trenger, det Norge trenger, det folk som bare hverdagsaktive. Folk som ute, som bruker kroppen sin, som, som ikke prøver å perse på en halvmaraton, men som prøver å bruke kroppen for den skapt til. Og der tror jeg også at vi kanskje har blitt litt dårligere I den yngre generasjonen.
0: Og André, du kaller det vi inne I nå en stillesittingspandemi. Forklar.
2: Nei, altså kort og greit. Vi har jo generasjoner på generasjoner kjempet for å overleve, men akkurat nå så har vi innrettet samfunnet for inaktivitet, rett og slett. Så nå sitter man veldig mye mer stille I hverdagen, og da har jeg også sagt det ikke bare en stillesittingspandemi, men det en skjermpandemi. Og det det gode målinger på av staten hvordan dette skjer. Mm. Så kort og greit, det gir fysisk uhelse, psykisk uhelse og livsstilssykdommer I et folkehelseperspektiv. Og så gir det redusert beredskap I et totalberedskapsperspektiv. Så folkehelse og beredskap henger faktisk sammen.
0: Og dere I forsvaret tar nå til ordet for mer testing I skolen blant annet. André, veldig kort, hva må storsamfunnet gjøre for å snu pilene?
2: Nej, alltså kort och grejt. Det handlar om, som jag säger, totalberedskapen. Så fysisk aktivitet både bland vuxna och äldre och bland barn och unga må ändras. Så I skoleverket så menar jag att vi nu rättat införa det som är beslutat, en timme fysisk aktivitet dagligen. Det med aktiv läring, mattestafett och rebus och allt det där, jätteflott. Vidareföra det. Och vi efterspör också att man kanske också inte bara ska måla insats I fag gymnastik eller fysisk aktivitet för hälsa men inte minst införa fysiska tester på kondition och styrka. Det ger också ett bättre grundlag för att måla folkhälsoutveckling. Så från försvaret så jobbar man med något som heter helhetlig verneplikt och där ser man också hur försvaret litt som tidligere, må involvere seg I resten av samfunnet og gi innspill på tiltak vi ønsker. Så I løpet av våren nå, så kommer nok forsvaret til å prøve å ta kontakt med andre etater.
0: André Ringdal, du ansvarlig for militær idrett og trening I forsvaret og roper varsko om ungdoms fysiske form. Takk for at du var med, André, og til deg som hører på som langt over sesjonsalderen, du slipper ikke unna, for selv om nordmenn har byttet bilen med elsykkel og stumpa røyken, legekontorene stadig fulle av pasienter og sykefraværet. Vel, det noen muffins der også, det ikke det da? Kave, du blir sittende, vi skal ha en folkehelseinstitutt også for å snakke om den gåtefulle folkehelsa. Først musikk på P1 fra Makosir. Dette Jessica. Du

0: Mackel sier på NRK Peter Klokken har passert kvart over ett. Du fikk Jessica her I dagens. Vi elsparkesykler og scroller mer enn vi liker å innrømme, og da hjelper det tydeligvis ikke at noen av oss løper maraton på rekordtid. Norsk ungdom blir I stadig dårligere form. Men vi voksne, vi ikke noe stort bedre. Norge har Europas høyeste sykefravær, og det øker mer enn I nabolandene våre. Denne uken det rett og slett den europeiske folkehelseuken, og med det sier vi hei til deg, Guri Rørtveit, velkommen.
1: Takk for det, hei.
0: Du direktør I Folkehelseinstituttet, du lege, forsker og professor I allmennmedisin. Vi vet jo at nordmenn røyker mindre, vi spiser faktisk også mer grønnsaker og mindre sukker og rødt kjøtt. Burde ikke resultatet vært færre sykedager?
1: Det kan du si. Det nok mange ting som spiller inn på det. Det jo særlig psykiske symptomer og muskel-skelettplager som gjør at vi har et relativt høyt sykefravær. Og det klart at når vi nå har fysisk aktivitet på agendaen I dag, så nok det noe som vil kunne spille inn på forekomsten av psykisk uhelse og muskel-skelettplager. Og vi hadde nok ønsket oss fra Folkehelseinstituttet sin side at mange flere var mer fysisk aktive I hverdagen. Og det handler ikke så mye om å løpe maraton eller halvmaraton, men å være aktiv, for eksempel ved å gå til skole, gå til jobb, gå I nærområdet, det den viktige daglige aktiviteten som vi opptatt av.
0: Men holder vi ikke på litt sånn I storsamfunnet og legger opp til blant annet mindre bilkjøring og mer sykling? Burde ikke sånt gi en ønsket effekt innen nå?
1: Jo, det burde det absolutt, men det nok som du sier, det mange, og som Kave var inne på, det nok mange samfunnstrender som trekker I ulike retninger her. Så det viktig at vi klarer å snu den trenden, sånn at vi får flere som hverdagsaktive, rett og slett.
0: Kave Rashidi, du fortsatt med oss. Du og dere leger burde jo kanskje hatt mindre å gjøre når vi tross alt har fått bukt med en del livsstilssykdommer etter hvert, men det har jo ikke skjedd. I stedet har grunnen til at vi oppsøker lege forandret seg. Si litt om det.
2: Vi møter jo stadig oftere mennesker i yngre alder, I andre livsfaser med andre typer utfordringer. Når vi snakker om sykefravær og de psykiske lidelsene, så må vi huske at det ikke de tunge psykiske lidelsene som øker drastisk. Det ikke skizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depresjon. Det diagnoser som slapphet, tretthet, psykisk ubalanse på grunn av en sorgreaksjon. Det livet som butter imot, og hvordan skal vi bygge robuste ungdom, robuste voksne? Jeg synes vi fikk noen gode tips fra Forsvaret som handler om å bare fysisk være robust I utgangspunktet, ha nærhet til natur, ha nærhet til motion, bruke kroppen sin. Når jeg får en pasient på kontoret som har en livsstil som sunn, så vet jeg at det en god sjanse for at de tåler livets belastninger mye, mye bedre, og da igjen vil sjeldnere bli sykemeldt.
0: Men Guri, som direktør I Folkehelseinstituttet, altså du satt og hørte på Forsvaret fortelle her om statusen for de unge lovene som kommer til dem nå. Hva tenker du om at pilene peker nedover?
1: Jeg tenker at det veldig viktig, som både Kave og André var inne på, at vi satser på de barn og unge, og at vi opptatt av hvordan de har det, også I skolehverdagen sin. Sånn at det at vi gjør tiltak I skolene som gjør at barna har mer fysisk aktivitet, det tror jeg veldig viktig. Og det har vi god dokumentasjon for at det kan være nyttig. Så det I hvert fall, det den unge generasjonen vi må satse på I første omgang, og så må vi også prøve å dra med oss de eldre.
0: For vi litt oppe I året mye borte fra jobb, og det koster altså. Staten forventer å bruke 67 milliarder kroner på sykepenger I år. Nå det europeisk folkehelseuke, Guri. Hva kan vi gjøre for å få ned fraværet som vi ikke allerede har prøvd?
1: Jeg skal ikke si at jeg sitter her med en fasit, for det hadde jeg sikkert mange blitt begeistret for å si det sånn. Men det å få flere til å være fysisk aktive I hverdagen, det jeg helt sikker på vil være en kilde til å få ned noe av det fraværet.
2: Og så tror jeg du skal lete lenge etter en sykdom hvor du ikke reduserer risikoen ved å være fysisk aktiv. Det en mirakelpille å gå ut og bruke kroppen sin, enten det psykisk, fysisk, relasjonelt, hva enn det måtte være. Så hvis vi på sikt skal løse sykefraværsproblematikken, så handler det jo selvfølgelig om å skape en befolkning som tåler hva enn som måtte møte dem I livet. Det være seg beinbrudd, kreft, ryggvondt, psykisk lidelse. Og der det en sannhet at de som fysisk aktive har en stor fordel.
1: Og så det viktig at når vi snakker om fysisk aktivitet, at alle tar utgangspunkt I der de I her og nå, og tenker at jeg kan være litt mer fysisk aktiv hver dag, fremfor å tenke at jeg skal ha som mål å løpe maraton om noen måneder. Det ikke nødvendig. Det som viktig, det hverdagen, en halvtimes gange I, da man får bitt litt gammel puls, vil være gjøre underverker.
0: Jeg sitter og noterer her, Guri Vakave, og lager en liste her over ting jeg kan gjøre I hverdagen for å holde på helsa I denne europeiske folkehelseuka vi inne I nå, så hører vi altså at norsk ungdom løper treigere enn før og skårer dårligere på fysiske tester. Guri Rørtveit, du direktør I Folkehelseinstituttet. Kaveh Rashidi, du lege. Takk for at dere begge var med.
2: Takk skal du ha.
1: Takk. Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Dette dagens med Mathias Nylenna på NRK P1.

0: Musikk på P1 fra Train, du fikk Angel in Blue Jeans, og før det hørte vi Hanna Storm og hennes special. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit var I retten igjen I dag. Marius Borg Høyby har nemlig bedt om å få sitte I varetekt med fotlenke hjemme på Skaugum, I stedet for å sitte I Oslo fengsel og vente på dommen mot ham som han gjør nå. I over 3 måneder har han sittet helt isolert fra andre innsatte, og I retten I dag sa Høyby at han har hatt ekstremt lite menneskelig kontakt. Han hevder at han merker skadevirkninger av å sitte isolert, forteller krimreporter Dennis Ravndal.
1: Han sitter stort sett I isolasjon hele dagen, har kontakt med noen ansatte I fengsel og får besøk av familie og venner innimellom, og at denne isolasjonen på grunn av sikkerhetsårsaker. Altså, hans forsvarer sier at kjente personer som Høyby står I risiko for å bli utsatt for vold I fengsel, og at dette grunnen til at han isoleres. Han sier at han sliter psykisk.
0: Og Høyby og forsvarerne mente at å sitte I varetekt med fotlenke ville kunne dempe skadene man kan få av å sitte isolert. Men retten brukte bare 15 minutter på å bestemme seg, og de sa nei. De mener faren for gjentakelse stor, særlig mot den fornærmede som kalles Frognerkvinnen. Politiadvokat Oda Karterud var fornøyd med det, fordi de frykter nye lovbrudd.
2: Grunnleggende jo at det foreligger en fare for gjentakelse av straffbare handlinger, både generelt og også konkret overfor en av de fornærmede. Ved overføring til varetekt med elektronisk kontroll, så har man ikke I realiteten noen kontroll på hvem siktet har kontakt med, og hvem man får besøk av. Og det en av grunnene til at vi mener at denne ordningen ikke vil være tilstrekkelig for å ivareta gjentakelsesfaren som I denne saken.
0: Ja, det sier politiadvokaten, mens forsvarer René Ibsen reagerte slik.
3: Så avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man da trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Så det var svært overraskende og skuffende.
4: Føler du at det nesten var forutbestemt, eller?
3: Jeg vet ikke. Dere kan teste hvor fort dere skriver et visst antall avsnitt I løpet av 7 minutter. Jeg har ikke noe med formidlingen der.
5: Hvor aktuelt det å anke?
3: Mitt råd til han at vi anker, så det sannsynlig.
0: Ja, mer om saken finner du selvfølgelig inne på nrk.no. Så blir det sikkert mer om dette også I NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Klokken passert 1:30. Jeg står klar med værmeldingen til deg etter musikk på P1 fra Unni Wilhelmsen.
6: Yes, all that you've given me, I know. But all you cost me...

har gått 30 år siden Unni Wilhelmsen album debuterte med To Whom It May Concern. Og dette ble en stor hit fra plata I 1996, Won't Go Near You Again.

0: P1.
1: Det var akkurat det der, vet du. Hyggelig at du hører på. I natt var det kaldt på Østlandet. 5 målestasjoner satte stasjonsrekord for minimumstemperatur I mai, så det svinger altså. Kaldest var Trysil med minus 8 grader. En hel grad under forrige mai-rekord. Med det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av onsdagen. Vi starter på Spitsbergen, hvor det blir oppholdsvær og en del sol I dag. Longyearbyen får minus 2 grader. I Finnmark og I Troms blir det spredte sludd eller snøbyger med sol innimellom. Kirkenes får 5 grader og Tromsø 6. I Nordland kan det blåse perioder med sørvestlig frisk bris I sør. Det vil gå sludd og regnbyger. Lokalt kan det også komme hagl, snø I høyden. Bygene holder seg vesentlig I sør og beveger seg gradvis nordover og avtar I mengde og intensitet, men det kan legge seg litt snø på veiene I høyden. Det vil bli litt sol innimellom bygene. Bodø får 7 grader. I Trøndelag og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane blir det perioder med sørvestlig frisk bris eller liten kuling på kysten. Det fortsetter med spredte regn eller sluddbyger og snøbyger I høyden, men snøgrensen stiger litt utover dagen. Det blir varierende skydekke, men også perioder med sol mange steder. Trondheim får 8 grader. Og I Hordaland vil det også gå noen spredte byger, men det kommer ned som snø I høyere strøk. Bergen 8 grader der også. Sørlandet og Østlandet får mye sol I dag, men også her kan det dukke opp spredte regn- eller sluddbyger, vesentlig lengst nord I innlandet, og det vil blåse en kald nordvestlig bris med opp I liten kuling på kysten vest for Lindesnes. Til natten en ny natt med mulig frost mange steder. Kristiansand 12 grader, Oslo 14 grader. I dag. Vi skal utenriks og til Tyskland etter musikk fra Prince. Dette Sign of the Times I NRK P1.

0: Sign of the Times der fra selveste Prince på PN, klokken har blitt 2:50, og nå skal vi altså til Tyskland, der Friedrich Merz I dag kan krysse av ett år som landets regjeringssjef, men feiringen jo ikke uten bismak, for både Merz og partiet hans CDU raser på meningsmålingene. Ja, så ille det at Euronews for noen uker siden skrev at Merz var den regjeringssjefen I verden som hadde minst oppslutning I sitt eget land. I verden! Marianne Riddervold, du forsker ved Arena Senter for Europastudier ved Universitetet I Oslo. En ting jo utfordringene på hjemmebane, men la oss snakke litt om europeeren Merz og Tyskland på den internasjonale arenaen først, for der har Merz vært aktiv.
1: Ja, det har han fordi at Tyskland ser vi nå at har en mye viktigere internasjonal rolle og mye større rolle I Europa også. I den forstand at Tyskland har jo på grunn av 2. verdenskrig av historiske grunner på en måte holdt igjen litt I forhold til den størrelsen og økonomiske tyngden man har hatt, så man har liksom ikke tatt en rolle som en stor makt på et vis. Men nå ser vi etter hvert som verden endrer seg, det krig I Europa, usikkerhet rundt USAs sikkerhetsgarantier og så videre til Europa, så Tyskland nå mye, mye mer villig til å ta en stor rolle I Europa, også militært, og man tar snakken en mye sterkere stemme også internasjonalt, så det en tydelig endring vi har sett.
0: Men vi har lest om knute på tråden mellom Merz og Trump etter krigen I Iran, og forrige uke så ble det kjent at USA trekker ut 5000 soldater fra Tyskland. Var det et slags takk for sist fra Trump?
1: Ja, det var det nok. For det vi har sett med Merz at når han møter Trump i det valgte kontor eller I det hvite hus, så han forsiktig, stryker Trump med årene, men så har man vært veldig tydelig også med å fordømme Iran-krigen, for eksempel. Det vi nå ser jo at disse troppeuttrekningen, det som kanskje spesielt med det, at vi har jo sett endring I amerikanske styrker I Europa gjennom siden 2. verdenskrig, større eller mindre troppstyrker. Og vi har også visst at USA kommer til å trekke tilbake styrker fra Europa. Det ville skjedd under en annen president også. Men det som spesielt med denne situasjonen jo som du sier at det eksplisitt som en straff mot Merz og mot Tyskland, og ikke minst at det skjer uten at man koordinerer det med europeiske allierte og med NATO. Så det kom som en overraskelse på NATO, som er rart, fordi normalt sett så vil man ha endringer, men da gjøres det I samarbeid med europeiske allierte, og det ser vi ikke nå. Det gjør at den situasjonen spesiell, selv om det kanskje ikke har så stor praktisk betydning med disse 5000 styrkene.
0: Men du nevnte jo denne dreiningen I tysk utenrikspolitikk, og landet går jo gjennom en militær forvandling her. Verneplikten endret, investeringen enorme. Hva kan vi se for oss at Tysklands militære rolle blir fremover?
1: Tyskland sier noe helt eksplisitt, at man villig til å ta på seg den rollen som en europeisk militær stormakt. Og det en stor endring, for tidligere har, som jeg nevnte, altså Tyskland holdt igjen på det. Man har vært en økonomisk stormakt, men det det største landet I EU. Og nå har man virkelig gått inn for en kraftig opprustning, som man nødvendigvis må, fordi hvis Europa skal bli sterkere og kunne stå på egne ben, så må også Tyskland bidra. Så der det skiftet, det kommer til å fortsette.
0: Men samtidig som Merz erklærer dette, så går det altså

0: og er politisk elendig på hjemmebane, har han folket med seg på politikken?
1: Altså det I Tyskland og I Europa generelt så det veldig sterk støtte til å øke det europeiske forsvaret og styrke Europas sin motstandskraft. Altså veldig liten støtte til Trump, og det en meningsmåling som Politico hadde publisert her nylig, viste at det bare faktisk langt under 20% av tyskere som tror på eller stoler på at USA en sikkerhetsgaranti. Så når det gjelder akkurat den delen, så har han nok med seg det. Men så det mange andre grunner til at kanskje man sliter innrikspolitisk. Men akkurat når det gjelder utenriks- og sikkerhetspolitikken, forsvarspolitikken, så den generelt populær.
0: Men disse innrikspolitiske problemene Merz har støtt på, har han kanskje ikke tid til å fikse, for timeplanen hans jo bundet opp av Ukraina-krig og Midtøsten og tolltvister og USA-sikkerhet og NATO-spørsmål, og akkurat det vel litt typisk for europeiske statsledere for tiden. Altså, hvor krevende blir det at det så mye utenrikspolitikk?
1: Altså jeg tror det som kanskje spesielt krevende jo at veldig mye av innenrikspolitikken, av den økonomiske utviklingen, av folks opplevelse av trygghet, av velferd, tilgang til velferdsgoder og så videre, så påvirkes veldig mye av det som skjer internasjonalt. Om det Iran-krigen, om det Ukraina-krigen, hvordan det påvirker energipriser for eksempel. Sånn at... Og det å klare da å håndtere de to tingene samtidig, man må forholde seg til utenrikspolitikken og respondere på den, og så får det konsekvenser som kanskje ikke så lett å håndtere. Men det man gjør da i EU jo å prøve å finne måter å håndtere en del av disse økonomiske problemene sammen ved å øke konkurransekraften i Europa, ved å øke produksjonen, ved å prøve å gi sammen, kunne gi folk et større velferdsgoder. Men dette jo, alt dette jo ting som tar tid, men også den altså når man produserer mer forsvarsmateriell, hvis man klarer å gjøre det i Europa, og tysk industri for eksempel omstiller seg til det, så vil det også kunne gi økonomisk vekst. Men det et vanskelig dilemma, for forsvar koster også penger, og pengene må tas fra et sted, så dette vanskelig, og dette noe alle regjeringer ser, og derfor så blir også ofte de sittende regjeringene, ser vi ofte bli straffet i valg i Europa nå.
0: Og Friedrich Merz straffes av sine egne, gjør det svagt på meningsmålingene i dag, hvor han altså feirer ett år som landets forbundskansler. Du skal takke for at du var med oss, Marianne Riddervold. Du forsker ved Arena, Senter for Europastudier ved Universitetet i Oslo. Straks skal vi snakke med som tok toget fra Tyskland med blandet hell etter musikk på P1 fra Maria Mena og Molly Hammer.

0: Musikk på NRK P1 fra Maria Mena og Molly Hammar. Can't let him win fikk vi her I dagens på en onsdag. I går kunne en gruppe norske togentusiaster følge norske Pernille Hansens nattdrama på et tog gjennom Europa. Pernille ba nemlig medlemmer I en Facebook-gruppe for togferie om tips for å komme I kontakt med de som kjørte toget. For noe hadde skjedd ombord. Og med meg nå har jeg deg, Pernille. Hei, Pernille.
1: Hei, hei.
0: Du nå fremme I Norge og Oslo. Men altså, hva var det som skjedde ombord på nattoget på vei hjem?
1: Jo, altså vi hadde reist fra Orléans I Frankrike på morgenen hjem fra VM I roller derby. Og så vi tre stykk da, som har nattogkupé sammen
0: ja.
1: Fra Hamburg. Og da toget går til Stockholm, men I og mannen skal det av I Lund, fordi vi gjerne vil til Oslo. Og I det vi liksom, vi har pusset henne, vi har gått på do, og så skal en av oss bare ut og hente noe, innser at, oi, nå døra gått I lås. Og det jo ingen I nærheten som okay. kan hjelpe.
0: Så du sitter sammen med mannen din og, inne I en nattogkupé, og rett og slett innelåst midt på natta, mens toget farer av gårde fra Tyskland til Sverige?
1: Ja da, vi to og en finsk venn av oss noe stykk. Og det jo, vi prøver litt rann, innser at det går ikke, og tenker at vi legger oss I fikse dette I morgen. Ja. Og så våkner jeg da opp sånn I sjutida, og dette toget står ganske lenge på Malmø stasjon, ja. Det vet vi. Sånn at planen min jo liksom tredelt. Mm. Enten så får jeg tak I selskapet, sånn at jeg sender dem en melding I chat, for dette det eneste som finnes.
0: Ja.
1: Eller så kan jeg liksom sitte I vinduet og prøve å banke og få noens oppmerksomhet. Og så har jeg en tredje løsning som jeg legger ut et innlegg om det her I ja. Den nydelige Facebook-gruppa Togferie, der jeg også moderator, så jeg kjenner den godt.
0: Ok, for der folk online, om ikke annet. Der sitter det en liten gjeng på togferie, og plutselig så fikk de en melding fra administrator som sa «Hjelp, jeg sitter innelåst I en togkupé I Sverige».
1: Det jo 80 000 medlemmer her, sånn at jo, det ingen liten gruppe. Og blant dem 80 000 så det jo en og annen som jobber I togseksjonen.
0: Ja.
1: Sånn, jeg tenkte at det kan jo godt dukke opp noen hvis jeg får litt oppmerksomhet på denne posten, som kan finne fram numret til denne lokføreren eller konduktøren. Og det skjedde også akkurat I det. Denne bankingen min på ruta, og så visker jeg da ut til passasjerer, ja. Konduktør! For at de prøver å få dem til å hente en konduktør uten å vekke reisefølget mitt, sant?
0: Og det var da veldig opptenksomt.
1: Akkurat I det konduktøren har låst opp, så ser jeg at det har kommet en kommentar fra en som sier, jeg lokfører I Sverige, og jeg kan ringe lokføreren hvis du forteller meg tognummeret.
0: Ja. For en operasjon, det høres ut som det gikk bra til slutt, og at du kom deg ut av den innelåste kupéen da, Pernille.
1: Altså, vi visste jo at vi hadde kommet oss ut før eller senere, men det var jo veldig fint å også få komme av der vi skulle av.
0: Ja.
1: Og jeg kan jo si, altså, jeg har opplevd mange rare ting på tog, det pleier alltid å ordne seg.
0: Ja, altså vi har fått en e-post for ordens skyld fra toget her, snelltoget, om det som har skjedd, og de viser til nødbremsen som finnes I hver kupé og sier at de kommer til å utrede internt hva som kan ha skjedd med kupéen din, altså, for de vil forebygge at noe sånt skjer igjen, skriver altså snelltoget til NRK, og videre sier de at hvis det ikke akutt, men man behøver å komme seg ut, som I dette tilfellet, så kan man dra I nødbremsen og toget står stille. Da får de visst beskjed, da. Så da har vi lært det. Men jeg må også for den skyld si at du I tillegg til å være en togentusiast, nestleder I Naturvernforbundet, og du ivrer jo for at alle skal reise mer med tog, men ingen har lyst til å være innelåst på en nattkupé, da. Har det her satt en støkk I din forkjærlighet for togreising?
1: Overhovedet ikke. Altså, vi vurderte den nødbremsen og tenkte at det var litt drastisk
0: ja.
1: For oss, og vi ville ikke skape noe trøbbel, og så jo etter noe sånn plakat med hva gjør du for å få kontakt, sant? Og det som greit å vite sånn på norske nattog, for den som måtte lure på det, så det en alarmknapp som man kan trykke på, da kommer konduktøren.
0: Ja.
1: Sånn at det ikke et problem der.
0: Nei.
1: Og I denne situasjonen så var det jo liksom vindu ut mot gangen, så det var ikke så vanskelig å få tak I folk når bare andre var våkne. Men det har skjedd mange rare ting på togturer jeg har vært på. Stort sett kjempehyggelig. Jeg har vært I en 6-sengskupé med 4 gode venner og en tysker som vi ikke kjente. Da blir man gode venner.
0: Og du ble jo enda bedre kjent med mannen din og med denne vennen fra Finland.
1: Nei, vi sov, de andre sov. Vi sov greit det, gjennom natta. Det var bare at jeg måtte opp litt tidligere for å være sikker på å komme ut.
0: Det er ganske kaldt gjort, altså å legge seg til å sove når dere vet at døra låst, det må jeg si. Men du har vært ute en vinternatt før, du, Pernille.
1: Nødhammer, så hadde det vært krise, så hadde vi jo slått oss ut.
0: Du hadde slått dere ut. Pernille Bonnevie Hansen, du var innelåst i kupéen, men det gikk bra, og folk som fulgte Facebook-sida Togferie fikk følge litt av dramatikken på direkten, Pernille Hansen. Nå du trygt tilbake i Norge. Takk for at du var med og delte din sterke historie fra nattoget.
1: Ja, gå inn i togferiegruppa når du står fast selv.

0: sin På The Streets Where I Belong Som fades ut En moderne pop-perle signert Nasjonalskatten Annie fikk avslutte dagens sending Som var ved Venke Glørstad Kari Stenheim og Siri Narverud Moen ansvarlig for sendingen Var Even Nilsen Mitt navn Mathias Nylna Og som jeg pleier å si Vi tilbake igjen I morgen til samme tid Klokken har blitt 14, du står frem med nyheter, Jon Brannes, og varetekten til Marius Borg Høyby kommer til retten igjen.
1: Han vil anke kjennelsen om at han ikke får vente på dommen sin med fotlenke. Sønnen til kronprinsessa sier han isolert I fengsel og vil sone varetekten på Skaugum I stedet. Aktor ba retten si nei til det fordi de mener han kan begå ny kriminalitet, og forsvarer René Ibsen skuffet over rettens raske avgjørelse.
2: Altså avgjørelsen jo skuffende, og saksbehandlingen rundt avgjørelsen skuffende. Vi hadde forutsett at vi gjennomførte et rettsmøte, og at man trakk seg tilbake og tok en grundig gjennomgang av saken før man avsa en kjennelse. Her går det nærmest på at du skal finne en ordning som utelukker å begå straffbare handlinger, og det jo ikke vurderingstema. Så det vanskelig å forstå den vurderingen. Og det frustrerende å ikke bli tatt mer på alvor når man har alvorlige bekymringer.
1: Og dette det mer om på NRK.no. Minst 26 personer har mistet livet I russiske angrep I Ukraina det siste døgnet. Dette de dødeligste enkeltangrep så langt I år, og det ser ikke ut til at Russland overholder våpenhvilen som skulle tre I kraft sist natt, forteller korrespondent Fredrik Tomra.
3: Russland har angrepet hensynsløst mot to store byer, Zaporizjzja I sør-øst og Kramatorsk I Donetsk fylke. Der har mange mennesker mistet livet. Samtidig så ser det ikke ut til at Russland har vært villig til å overholde denne våpenhvil som ukrainerne har initiert I forkant av 9. mai, altså fra midnatt I natt. Det rapporteres om at mer enn 100 droner sendt over Ukraina. En stor del av de skal ha kommet inn over natten.
1: I Tyskland har politiet pågrepet et titall ledere I forbudte ytre høyre grupper. Politiet sier de unge mennene med I organisasjoner som har stått bak flere angrep.
4: Politiet har aksjonert mot 36 personer I 12 forskjellige forbundsland. De har gjennomsøkt boliger til disse personene som unge voksne og ungdommer som knyttet til to organisasjoner. Det forbudt å være med I disse organisasjonene. Det folk som skal ha lederrolle. Og det altså organisasjoner som har stått for kriminelle handlinger tidligere, blant annet vold mot Pride-parader flere steder I Tyskland.
1: Sa Europakorrespondent Sofia Paskiewicz I Berlin. Og oljeprisen faller I dag etter at flere medier melder om en mulig avtale om krigen I Midtøsten. Det to måneder siden USA og Israel angriper Iran, og siden da har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje nå rundt 100 dollar, etter å ha vært over 108 dollar I går, og så hovedindeksen på Oslo Børs har falt. Jeg heter Jon Brannes.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
6: Riktig god lille lørdag, eller en onsdag, om du vil. Hjertelig velkommen til oss.
7: Synneve og Allan på plass med en fyldig radiomeny, og vi begynner med musikk fra Bob Marley and the Wailers.

0: This Love fra legendariske Bob Marley and The Wailers. Som litt reggae så har vi startet en ny ettermiddag her I P1, Imur og Romsdal. Synne ved Kalve Østefansen og Allan Ekrem på startstreken igen for et lite tre timers radiomaraton fram mot klokka blir 17. Og så la jeg merke til, Synne, vi helt sånn innledningsvis her, at du antyda å kalle din onsdagen for lille lørdag.
1: Ja.
0: Og så vet jeg at du har gått I gang med å finne ut lite grann om hvorfor vi sier gjerne lille lørdag på en onsdag.
1: Ja, for min referanse som et barn oppvokst på 80- og 90-tallet, så det selvfølgelig programmet, TV-programmet Lille Lørdag, som gikk på NRK I 1995 og 1996. Bård Tufte Johansen og Harald Eia, og pomfrit med blandings og alt dette der men ifølge andre kilder så står det på internettet på Wikipedia at onsdag da det var vanlig å ha, man hadde jo hushjelp før I tida og hushjelpen hadde som regel fri på onsdager og det var derfor at de kunne gå ut på dans på onsdager som dermed ble kalt lille lørdag for det var demme sin lørdag da hadde ikke fri på lørdager og kunne danse da, da ble det Lille lørdag.
0: Hva bruker du begrepet lille lørdag som unnskyldning for I dag?
1: Nei, jeg lov å feire litt ekstra da, selv om det midt I uka.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ikke sant? Vi lar det bli fest vi I radioen frem til klokka 17. Heng på.

0: Bob Junior, Lost Without You. Vi var inne på dette her med Lille Lørdag, som vi gjerne sier på onsdagene, og det har kommet post til oss ganske raskt her i sakens anledning.
1: En av lytterne våre har skrevet at Lille Lørdag var også kalt dueslippdagen, med da hentydninger til at da hadde hushjelpa fri kveld. Smeis hvor mye man kan lære av å høre på radio.
0: Ja da, og kom gjerne med enda mer utfyllende informasjon hvis du måtte sitte på det. Postboksen vår er åpen. Du finner den i appen NRK Radio. Finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, så kan du sende inn melding til oss der. Vi skal snart ut i renovasjonsverden. Vi skal på besøk hos en miljøstasjon. Hvorfor i all verden vi skal dit, det finner du ut rett etter Amalie Silnes.

0: på Eide-dialekt. Amalie Silnes var det vi hørte med ICD.
1: Og så snakket jeg om at vi skulle på tur på miljøstasjon, og det skal vi. For skoleelever I 4. klasse får hjelp nå til å bli mer bevisste på sitt eget forbruk og gjenbruk. Opplegget I regi av renovasjonsselskapet Atvin og Ungt Entreprenørskap. Og reporter Ivar Eidheim, han traff en 4. klasse fra Ørskog som var på omvisning på miljøstasjonen på Bingsa I Ålesund I dag.
2: Så har vi en gruppe igjen her. Nei, ja, men nå har vi tatt en runde gjennom miljøstasjonen. Og så skulle vi kikke litt på ting som kunne vært kanskje unngått å kaste. Noen som vil fortelle noe dere så?
3: Jeg så en sånn gammel TV-ting. Sånn veldig gammel TV.
2: En gammel TV?
3: Ja.
2: Og den tenker du kunne vært kanskje brukt videre?
3: Ja.
2: Noen andre som har sett noe?
4: Ja, vi på Bingsa miljøstasjon, det Atvin sin miljøstasjon. Her det, det som foregår her, det noe som kalles for smart Atvin. Der skulle elever komme for å lære om gjenbruk og om hvordan vi sorterer avfall og slike ting. Så det omvisning her. og han, Andrew, her det du som viser deg rundt.
2: Ja, riktig.
4: Det lydhører?
2: Veldig.
4: Ja.
2: Beste klassen jeg har hatt hittil.
4: Ja, selvsagt. Hva dere fra?
5: Ørskog.
4: Er dere så gode altså? Du, hva har du lært I dag?
5: Masse sånn kaste ting og eller, ja.
4: Ja?
5: Ja, resirkulere.
4: Resirkulering, ja. Du da?
5: Mange, du kan kaste søppel.
4: Ja.
5: Og så pant og plastikk og papir.
4: Hva som mest spennende av det dere har sett her I dag da?
6: Jeg fant en veldig fin stol.
4: Gjorde du det? Som du nesten fikk lyst til å ta med deg hjem igjen?
6: Ja.
4: Du synes det var rart at dere hadde kastet den?
6: Ja.
4: Ja. Det vel sånne ting man skal tenke på her, ikke det? Har du sett noe spennende I dag?
5: Jeg så også en stol.
4: Du så den stolen du var? Var det en annen stol? Ja, nei, det ikke spennende å lære om søppel, ikke sant?
7: Så mye restavfall.
4: Restavfall, ja.
7: Ja, matavfall.
4: Hva du synes om det? Det står så masse matavfall og restavfall som var her.
7: Masse fluger.
4: Fluger, ja. Ja, det litt sånn, det lukter kanskje ikke så bra heller.
7: Ja, det lukter skit.
4: Ja.
2: Fortell om første hallen vi var I.
4: Ja, hva slags hall var dere I først, ja? Fortell.
5: Matsøppelhall.
4: Akkurat, ja.
5: Det stinker.
4: Det stinker. Ja, det gjør vel det, når det matavfall som litt gammelt. Hva synes du om det da?
5: Det føltes ut som om at nasen min datt av.
4: Ja. Men lærte dere hva som skjer med matavfallet da?
5: Ja.
4: Ja, husker du det da?
5: Jeg vet ikke.
4: Er det noen som husker hva som skjer med matavfallet? Ja.
5: Vi lærte som biogass.
4: Ok, ja.
5: At de brannet, så ble det til energi og sånn.
4: Ja.
7: Brannet, ja.
4: Så blir det bygd. Hva dere synes, er det lurt å bruke opp igjen avfall? Og resirkulere gjenvinnet, ja?
7: Ja, jeg synes det veldig dumt at så masse ting som kunne blitt brukt opp igjen, bare blir kastet, eller hevet I naturen.
4: Har dere gjort det sånn at dere på skolen har tatt med dere noe hjemmefra som dere vil ta vare på?
7: Ja, vi har tatt med, vi driver med et prosjekt som ja. Er sånn, vi skulle ta med noe som vi ikke brukte.
4: Nettopp.
7: Og ja. Så driver vi og lager det om til noe nytt som vi kan ha bruk for.
4: Ja, hva du har tatt med det da?
7: Jeg tok med meg sokker med høl I.
4: Ja.
7: Vi delte på gruppe, og da har vi klippet opp sokkerne fordi vi skal bruke det til å lage en topp til en sånn flaske.
4: Ja, men jeg får I hvert fall dere til å tenke dere om det, når dere kaster ting, sant vel? Jeg kjenner litt av greia. Tenke seg om foran kastet ting.
7: Ja.
4: Synes du det lurt?
7: Jeg ser det.
4: Det hva skal dere videre nå?
2: Nå skal jeg få lov å kikke litt inn I gjenbrukskonteineren vår. Se om dere finner noe lite dere liker. Det har de andre fått lov til også å plukke med seg en liten ting. Ikke noe store greier hvis dere skal sykle hjem og sånn. Og så skal vi ned og se på farlige avfall og,
4: Nei, det tror jeg ikke,
2: og sorteringssalen.
4: Nå må vi god tur videre og lykke til med prosjektet dere, ok?
7: Tusen takk!
4: Ha det!
7: Tusen takk, ha det! Ha det! Ha det! Ha det!
1: Ja, god stemning. Og reporter Ivar Eidheim, som altså møtte fjerde klassinga fra Ørskog, og Andrew Brown, som arbeidsleder ved miljøstasjonen på Vingsa I Ålesund.
0: Musikk nå. Her kommer Sam Smith og Ed Sheeran.

0: Who we love, Sam Smith og Ed Sheeran, og blant dem vi glad I, jo for eksempel alle konfirmantene som har gode dager for tida.
1: Ja, gratulerer til alle som skal, eller har vært konfirmert I år, stor stas.
0: Veldig stor stas, og så det slik at med konfirmasjonen så hører ordet gave gjerne med. Og nå ser jeg at NRK.no har en sak I dag der en forbrukerøkonom ber foreldre roe ned gavepresset til konfirmasjonen. Det kan jo kanskje være noe å tenke på. De har funnet ut at mange nå tar opp forbrukslån for å kanskje gi bort større gave enn man egentlig har råd til. Det får så være, den saken kan du lese inne på NRK.no, men vi har jo I alle fall laget et lite spørsmål til dere som hører på radio, som nå finnes I appen vår.
1: Hva gir du I konfirmasjonsgave? Når du blir invitert, hva det du foretrekker å gi? Det penger det går I? Liker du best å gi en fysisk gave? Det en opplevelse, sånn som en reise eller en konsert du liker å gi? Eller du en sånn som spør konfirmanten, og dermed så bestemmer du hva du skal gi ut ifra det? Gå inn I NRK radioappen og trykk I vei, alle sammen.

0: Don't Forget to Dance heter denne fra The Kinks. Og mens vi hørte på den, så fikk vi inn en nyhetsmelding.
1: Ja, den skal vi ta med oss med en gang, og da det slik at spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en person ble funnet død i arresten tirsdag 5. mai, det skriver de i en pressemelding til oss nå. Det foretatt kriminaltekniske undersøkelser og avhør. Videre så vil det bli gjennomført rettsmedisinsk obduksjon, skriver spesialenheten da i din pressemeldinga. Og dette var da i Ålesund altså.

Helge Toft var det som ga oss Kom hjem igjen, og det skal fortsatt handle om musikk. Her er det god ettermiddag, Møre og Romsdal. For kan du tenke deg å gå på metallkonsert i Borgundgavelen i Ålesund? Da skal du høre godt etter nå, for det blir en mulighet i august. Her skal du få en liten smakebit.

0: Felix Iversen, kjent riff.
1: Ja.
0: Felix på besøk hos oss, sammen med Rikard Lindin, velkommen. Dere skal altså arrangere musikkfestival i Borgundgaven i Ålesund i august, og det skal bli kraftig, kanskje litt forvrengte gitarriff, har vi skjønt, eller hva tror du, Felix?
1: Det stemmer. Jeg håndplukker de beste fra landet.
2: Ja, for det vi hørte nå, det er ditt band, Nidhøg. Fortell om dere.
1: Vi er ekstremmetallband fra Vigra. Og den snippet du spilte nå er litt mer black metal, men nå har vi gått over til death metal. Ja. Okay. Så det er enda hardere.
2: Ja, for du må forklare forskjellen da på black og death.
1: Det der høres ut som du har lyst til å dø. Okay. Og det vi spiller nå er litt mer kjapt og aggressivt.
2: Skjønner. Du spiller i bandet, metal er det dere driver med. Og hvordan ble det til at akkurat Borgundgavelen ble valgt ut som plass for dere å spille og ha festival for den sjangeren?
1: Altså, jeg har jobbet på Sunnmøre Museum en god del, og der har jo det en flott scene som jeg aldri har sett den bli brukt. Da spurte jeg folka rundt der om det har vært noe der før, og da har det tydeligvis vært festival der, både tilbake på 70-tallet og alt dette der. Så det var kult å få til det igjen da, tenkte jeg, da jeg så bildet med publikummet der, da må jeg bare prøve å få det til.
0: Men du, Felix, du og bandet ditt spilte på selve Tons of Rock i Oslo i fjor, en festival der vi vel snakket 150

0: tusen mennesker totalt da, i hvert fall. Mm. Dere fikk et lite folkehav foran dere.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Hvordan var den opplevelsen?
1: Det var veldig gøy. Folk var veldig gira, og mange sunnmøringer faktisk, som sto og eia på oss i publikum der. Så det var veldig fint å se.
0: Er det litt opplevelsen derfra også som gjør at du vil være med og etablere festival hjemme?
1: Ja. Det handler om å skape en møteplass for unge, og spesielt unge musikere som ikke har en plass å vise seg fram. Det er mye dyktige musikere her på Sunnmøre som ikke har noen plass å spille.
0: Rikard Lindin, du er markedskoordinator i Vitsi. Har du plass til mange tusen på scenen inne på museet?
2: Ja, det var jo tidligere, så har det vært 3000 her i 1975, men vi får jo, nå har vi gått for 650 da, i år. Så det blir veldig spennende. Og vi håper jo at alle sammen vil komme.
3: Men det må jo være litt forskjell for å være et museum der man ser på gamle ting til å oppleve full guff fra høytalerne.
2: Ja, det er sant. Når han Felix kom med dette her, så var vi veldig spent på om var dette her noe vi kunne få til. Og det, når vi satt oss ned, så var jo det, ja, dette her vi nå til unge. En unge som kanskje ikke er spesielt mye på museum fra før av, og at vi kan skape en møteplass her, og at det er et trygt miljø da, rundt omgivelsene våre. Og vi har også lyst til å, ja, sånn som Felix nevnte, det å skape noe som er for unge musikere, og gi dem et ideelt sted å spille. Da. Det ikke, altså, i Ålesund eller på Sunnmøre så er ikke det mange plasser å spille i dag. Så at vi kan gjøre det her da, på Gavla Rock, det er veldig gøy.
0: Ja, hva tror du, Felix, at det vil bety for unge fremadstormende musikere i området å få en slik mulighet?
1: Jeg tror det er veldig bra. Jeg tror at vi blir lykkelige når vi først har en plass å spille. Det er litt kjedelig å drive og øve og øve og øve uten å ha noe å spille for. Så jeg tror det er et tilbud som vil bli brukt bra og likt veldig godt av lokalbefolkningen.
3: Vi har jo lest om dette her i Sunnmørsposten. Også Felix, du mener at det er på tide med en festival der man ikke har hørt om bander som står på scenen. Mm. Hvorfor tenker du det?
1: Nei, som jeg sa, det er så mange band her som ingen har hørt om, som er veldig bra, og som burde få vist det fram. Men de har jo ikke scene. Derfor tenkte jeg at jeg skal lage det selv. At å lage en plass der folk kan møtes da.
3: Men hva slags type miljø er metalmiljø? Er det ikke mange i vårt fylke?
1: Jeg er litt usikker. Det er en god del av oss. Jeg har jo arrangert konsert før på Vigra også, og da var vi oppe i 100 mennesker. Så det er jo, det finnes. Og det er jo ikke bare metall det jeg snakker om, det er jo bare musikkmiljø generelt, at man samhandler og er i lag og snakker. Det er det som er viktig. Da skaper man et godt miljø.
3: Og så snakker dere om at det er ungdommen dere skal tiltrekke dere. Da passer det fint at det er fadderuka da, at ja. Dette skal foregå.
2: 15. august, lørdag 15. august, så det er, ja, frir til dem.
0: Det var litt næringsvetsig.
2: Ja. Så håper vi på fine vær.
0: Men du, Rikard, altså for museet, hva betyr det for museet? Hvorfor er det viktig for dere å være med på å skape sånn type møteplass?
2: Altså, vi har jo lyst å være fremoverlent også for å møte de unge. Og jeg tror der vi nå inviterer 5 nye band, det er jo, altså, vi har, museum er jo museum, og det er jo ganske mye eldre som er å besøke oss, men prøver å nå da til de unge også, og det er viktig. Ja, og det kommer til å bety mye for oss å se og håpe da, at mange unge vil stille opp.
3: Da er midten av august plassen å være i Borgundgavlen i Ålesund for Gavla Rock. Felix Iversen og Rikard Lindin, tusen hjertelig takk for at du kom, og lykke til med arrangementet.
2: Takk for det.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
1: Helt klart. Og måske mest naiv.
3: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
0: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.

0: Ja da, her fikk vi musikk fra Nordmøre. Det var Odin Lombak og gjengen I Great Tide. Og låta, den heter Wake Me Up.
1: Vi har diskutert I dagens sending dette her med konfirmasjon. Vi jo inne I den tiden nå da. Noen har allerede gjort ferdig sin konfirmasjon. Noen skal utover mai og kanskje også juni ha konfirmasjon. Og så blir du invitert. Hva det du da gir I konfirmasjonsgave? Det det spørsmålet vi har stilt inne I NRK radioappen.
0: Ja, vi prøver da å finne ut om det disse pengene som mest populære å gi, eller om det andre ting. Du kan gå inn I appen NRK radio. Finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, der har vi altså stilt spørsmålet, hva gir du I konfirmasjonsgave, og penger da et av alternativa. Gave som for eksempel smykke, eller kniv eller bunad et alternativ. Opplevelse et annet. Hvis du for eksempel gir bort en reise eller en konsertbillett, så det et alternativ. Og så har vi det siste da, som at du rett og slett spør konfirmanten, og så gjør du som du får beskjed om.
1: Straks det nyheter her I kanalen, men nå Girl in Red.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En høyrepolitiker i Oslo bystyre ber partiet støtte et forbud mot å ha på seg niqab. Representanter fra Kristelig Folkeparti foreslår i Stortinget at det ikke skal være lov å bære plagget som dekker kropp, hode og ansikt. Arina Amir fra Høyre sier niqab representerer tanken om at menn eier kvinner. På NRK.no forteller muslimske Fatima hvorfor hun bruker niqab, selv om mannen hennes har bedt henne la være, og at hun frykter et forbud. Legene er sterkt kritiske til at toppledere i helsevesenet har dobbeltroller. I vår har NRK avdekket at flere sykehusdirektører sitter i styrer til andre sykehus. Legeforeningens president Anne-Karin Rime får reaksjoner.
1: Vi får i hvert fall tilbakemeldinger på det, også fra tillitsvalgte, at de synes det er rart at deres direktører har så god tid at de kan sitte som styreledere i andre styrer.
2: Blant disse er direktør ved sykehuset i Vestfold, Øyvind Bakke. Han er også styremedlem ved Universitetssykehuset Nord-Norge.
3: For min del er det et ønske om å bidra til en god offentlig helsetjeneste. Vi bør samarbeide enda mer enn vi gjør i dag. Vi bør dele kompetanse med, fordi at vi går inn i en tid hvor det er mangel på helsepersonell. Vi blir flere eldre.
1: Vi mener at det er uheldige forbindelser når det blir at direktørene skal sitte og være styreledere for andre direktører.
0: Sa Legeforeningens president til reportere Adrian Dahl Johansen og Jon André Samuelsen. Oljeprisen har falt til rundt 103 dollar fatet etter flere meldinger om en kommende avtale mellom Iran og USA som kan åpne Hormuzstredet for trafikk med olje og varer igjen. Men Bjarne Skjeldrop, som er ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen er over.
4: Nei, det er jo som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp i en 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale, og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing eller ikke.
0: Og Donald Trump truer i dag med nye angrep dersom ikke Iran går med på en avtale. Ellers i nyhetene, fire personer ble evakuert fra en brann i en flermannsbolig i Drammen og en fraktet til sykehus. Marius Borg Høyby får ikke sone varetekt med fotlenke, har Oslo tingrett bestemt. Høybys forsvarer sier han vil anke. Boligprisene steg med 1% i april. Oppgangen gjelder hele landet, ifølge bransjeforeningen Eiendom Norge. Geir Bakke er ferdig som trener i Vålerenga i mennens eliteserie i fotball. Og i Danmark har det tatt 43 dager for statsminister Mette Frederiksen å danne ny regjering. Hun har ikke klart det. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Beyoncé her hos oss i god ettermiddag, Møre og Romsdal. Det betyr at du hører på P1, det som vi liker å kalle verdens vakreste fylke. Synnøve Kalve Stefansen og Allan Ekrem fortsatt her, og det blir vi fram til klokka 17 i ettermiddag. Og du fortsatt hjertelig velkommen med på laget, så bare heng på.
1: Og med på laget så har vi selvfølgelig masse artister som står i kø for å spille og synge for oss. Denne halvtimen det Keen, og vi har Tobias Sten, men aller verst, Dum Dum Boys.

0: tenke seg til at de har holdt det gående helt siden 1979, gjengen I DumDum Boys. Engelfjes en av de aller største låtene som har blitt til på ferden.
1: For ikke så lenge siden så kjørte jeg fra Ålesund til Kristiansund på en vakker ferd gjennom deler av fylket vårt. Og jeg husker når vi nærmet oss Battenfjorden, så kjente jeg ikke den vanlige skitlukta fra bøndene, men lukta av fisk. Og det skjer hos flere bønder, for gjødselprisene stiger over hele verden. Og bonden Kent Espen Skår, han har gjødslet markene med et mye billig alternativ. Han kjøper nemlig gjødsel som fiskeoljeindustrien har brukt før han.
2: Det et sikkert vårtegn når bøndene kjører ut møkk, men I Haram på Sunnmøre lukter det litt annerledes når bonde Kent Espen Skår gjødsler markene.
3: Der en annen som har spurt hvorfor det huleste lukter det fisk. Så det liksom kommentaren jeg får at «Unnskyld meg, skal du kjøre gjødsel? Dette lukter fiskefabrikk».
2: Skår har nemlig alliert seg med fiskeoljeindustrien. I stedet for å bruke mange hundre tusen kroner på kunstgjødsel, kjøper han gjødsel som fiskeoljeindustrien allerede har brukt. Urea heter det, og blir mye brukt av bønder I utlandet.
3: En manns avfall, det kan være en annen manns sitt gull. Og selvfølgelig, dette jo pengedrevet. For det ikke noe hemmelighet. Jeg sparer ca. 50% på å bruke noe som et avfall.
2: Den brukte ureaen har hatt små mengder renset fiskefett som gjør at det lukter fisk når skår gjødsla. Fabrikksjef Bjørn Refsund ved Omega-3-fabrikken Epax I Ålesund sier at dersom bonden ikke kunne nytte gjødselet deres, hadde det blitt sendt til avfallshantering.
4: Det tenker vi veldig kjekt. Det god ressursutnyttelse. Og det en vinn-vinn-situasjon, både for oss som benytter urea I vår produksjon, og bøndene som gjenbruker dette som gjødsel, fullgodt gjødsel som nytt.
2: Gjødselprisene stiger hele verden på grunn av uroa I Midtausten. Jon Germund Li ved Norsk Landbruksrådgivning Nordvest mener samarbeidet med fiskeoljeindustrien en måte for bonden å spare penger på. Men det ikke helt risikofritt.
5: Vi sa det veldig uheldig med sprenger. Med ugunstige forhold, værforhold, så kan du bombe litt på effekten av den ureaen.
6: Og så rister vi, godt og lenge, så vil det reagere.
2: For hvert tiende lass med gjødsel tar Kent Espen Skår analyser for å sjekke at blandingsforholdet riktig.
3: Med hjelp av å ta ut en prøve I ny og ned, så klarer jeg Og vet nøyaktig hvor mange kilo nitrogen jeg kjører på per mål. Og dermed så tar jeg ut den avlingen jeg vil ha uten kunstgjødsel.
2: Og hva synes han selv om lukta?
3: Jeg må vel tilstå at jeg griner litt på nasen av og til. Den ganske stram I enkelte tilfeller.
1: Det sa Kent Espen Skår og reporter I dine saker var Malin Kjelstad-Li Korsnes.
0: Vi skal tilbake til musikkens verden, og her Haik.

0: Pike med I'm on your side.
1: I kveld, når klokka slår 18, så står elever fra musikklinja ved Ålesund videregående skole I Fagerlia på scena og serverer en konsert som de har jobbet med ganske så lenge. Vår reporter Ivar Eidheim, han fikk komme innom generalprøven I dag.

0: Jeg er på Parken Kulturhus, og her det altså generalprøve på jeg kan kalle det klassekonserten, som skal være i kveld.
1: Ja, det klassekonsert for første og andre klasse på musikklinja på Ålesund videregående skole.
0: Og det sier selvaste læreren Kåre Nymark?
1: Ja, en av selvaste lærerne.
0: Okay, ja. Ja, hørtes det bra ut?
1: Ja, jeg synes det høres veldig bra ut.
0: Dette er, på måte, ja, dette er på en måte kulminasjonen av semesteret da?
1: Ja, denne gangen det det. Altså det. Vi har sånne klassekonsert og kort semester der vi liksom kjører et prosjekt. Da. Og da avslutter vi med konsert i parken. Mm. Eller på parken, jeg tror vel.
0: Ja, på parken, det gjør vel det.
1: Ja, ikke i parken.
0: Nei, da må det være litt bedre ved.
1: Ja, da må det være bedre ved.
0: Klara?
2: Hei!
0: Klara skal fra Flem.
2: Flem Orheim.
0: Orheim. Ja. En av vokalisterne på scenen nå nettopp.
2: Ja.
0: Ja, hvor det føltes?
2: Det blir veldig spennende. Ja. Det med, spesielt med folk her inne. Det litt skummelt.
0: Ja, det jo selvt over 300 billetter, forstår jeg.
2: Ja.
0: Så det blir nesten helt fullt hus, kanskje ja. Helt fullt til likevel. Nervene under kontroll?
2: Ja da, det går bra. Så lenge i hvert fall.
0: Du hørte ikke veldig nervøs ut, du sa. Du gjorde ikke det.
2: Nei, det bra.
0: Du og tre vokalister til, og så er flyg eller tromme og bass og blåserekke og ja... Ikke med alt noe, gitarer, det fullt orkester.
2: Ja.
0: Dine sangen noen sang, hva det noe dere valgte selv?
2: Vi har valgt alle sangene her helt selv.
0: Ok.
2: Ja, så ja. Det... Ja.
0: Jeg tror det vi hørte litt av her, det var åpningslåten
2: ja.
0: På konserten.
2: Ja, det det.
0: Ja, og den heter?
2: I Just Might av Bruno Mars.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Ja. Dere har øvd mye for å få
2: ja.
0: Den til?
2: Ja, det vi. En god del.
0: Og dette her, nå det altså, nå alt klart til, og nå kan dere servere det til publikum.
2: Ja, det blir spennende.
0: Har du noen erfaring med det fra før?
2: Vi hadde jo kabaret her for litt, ja. Så da har vi stått mye på scenen. Og så hadde vi jo klassekonsert her i fjor, så det vi har jo hørt litt.
0: Ja. Ja, det andre året ditt.
2: Ja.
0: Ja. Er det siste?
2: Nei, det ett år til.
0: Ja. Og hva planer har du? Har du tenkt å bli musiker, eller er dette her noe du...
2: Jeg tror ikke helt jeg skal fortsette med det, men det er i hvert fall veldig kjekt å få lov til å være her.
0: Ja. Ja. Musikklærer, da får du det. Den likte Kåre å høre.
1: Ja da, nei, men det valget er fullstendig klart sitt, selvfølgelig. Og man ser jo det at... Når man går musikklinje, så er det ikke alle som velger å satse på musikk etterpå, men jeg tror det har et veldig meningsfullt studie på videregående, og man blir veldig god i mange egenskaper som viktige for samfunnet, uavhengig av hva de jobber med.
0: Mm.
1: Som for eksempel kreativitet og gruppeprosesser, der man må jobbe i team, og slik ting blir jo bare mer aktuelt.
0: Mm.
1: Det er nødvendige egenskaper som samfunnet kommer til å trenge masse av.
0: Jeg må si, jeg stod her og hørte litt på denne her prøven, så ble jeg litt imponert.
1: Ja, det er ikke rart det.
0: Solide,
1: ja, det er knallgod, vet du. Ja. Så nei, vi blir jo veldig stolte, vi lærere, da, når vi hører liksom sluttresultatet. Stolt og glad. Først og fremst på vegne av elevene.
0: Ja. Du, Klara, i kveld braker det altså løst. Det dette her, oppsettet her, så mange forskjellige sammensetninger av orkester. Stemmer ikke det?
2: Jo, det stemmer. Ja.
0: Så det blir litt akkurat å høre for deg som kommer.
2: Ja, vi har jo blitt søtte i tilfeldige grupper, så vi har jo blitt søtte sammen med litt sånn tilfeldig instrument, så det er jo litt vanskelig å på en måte få det til å høres bra ut i starten, men jeg synes vi har gjort en veldig bra jobb. Så jeg tror det blir veldig bra.
0: Det høres veldig bra ut, for meg i hvert fall, det lille jeg har hørt. Så da det faktisk mulighet for å få billetter fremdeles her til Kulturhuset i Ålesund.
2: Ja, på Parken Kulturhuset.
0: Parken Kulturhuset heter det. Ja, noen plasser igjen til klokka 6 i kveld. Lykke til da.
2: Tusen takk.
0: Er det lov å se det?
2: Ja.
0: Ja, ok.
1: Break a leg, ikke?
0: Ja, ja.
3: Vi også sier break a leg til alle som skal stå på scenen i kveld. Her kommer Keen.

0: Hånd i hånd heter din fra Tobias Sten, som du kan se på scenen på Jugend i Ålesund i august. Her og nå i radioen så skal vi få med oss noen meldinger fra nyhetene.
1: Da skal vi først høre at spesialenheten har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Ålesund i går. Politiet har allerede gjort tekniske undersøkelser og gjennomført avhør på stedet. Den avdøde skal nå obduseres for å fastslå dødsårsaken.
0: Fire personer er tiltalt for å stå bak en serie grove butikktyveri over hele landet, blant annet i Molde, Ålesund og Ulsteinvik. Politiet mener de fire er en del av en organisert kriminell gruppe som har stjålet varer for nesten 200 000 kroner i området.
1: Og til boligpriser så får Ålesund omegn topp av prisstatistikken i Norge så langt i år. Nye tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Ålesunds distriktet har hoppet hele 10,8% siden nyttår, og det er den sterkeste veksten i hele landet. Hårfint foran Finnmark på andre plass.
0: Så skal vi få informasjon om vær vi har i vente i morgen, og til å hjelpe oss med det har vi Johanne Ordal.
2: Kan egentlig ta litt klipp og lim fra dagen i dag. En sørvest bris og litt mer på kysten. Enkelte regnbyger, mest i ytre strøk. Også her kan det bli litt sludd og kanskje litt snø først på dagen. Kan være greit å være litt obs på vei til jobb i morgen, og så kan enkelte steder være frost i natt. Og i morgen kveld, eller i morgen ettermiddag, da er det lettskya oppholdsvær som gjelder først i sør, så da er det jo gode muligheter da for å kanskje kunne få litt sol.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: En halvdel av duoen Fajan heter Anne-Grete Nyhaug og fra Fiskestranda i Sula kommune. Denne låta heter Brother.
1: Vi skal flytte oss litt rundt i fylket vårt nå, Synnøve, og da skal vi til Ulstein, for Ulstein Næringsforum har fått godt over 1,3 millioner kroner fra Miljødirektoratet til et forprosjekt som skal kartlegge muligheten for å etablere ombrukssentraler på Søre Sunnmøre. Her er målet å ta vare på materialer som i dag ofte blir kastet, men som fortsatt kan brukes. Våre kollega Arne Flatin har tatt med mikrofon for å finne ut mer.
2: Da jeg her på Søre Sunnmøre Reinholdsverk, det er sorteringsanlegget. Her står vi at med blant annet masse treverk, og jeg har med meg to unge damer her. Jeg kan si hva det heter.
3: Rebecca Louise Knotten.
4: Og Andrea Jens Everud.
2: Og du er nå sjefen for Søre Sunnmøre Reinholdsverk, og du er prosjektleder for et helt nytt prosjekt. Og dere har fått penger til, ja, det er vel et forprosjekt da. Si ganske kjapt og greit hva det går ut på.
3: I det forprosjektet så skal vi kartlegge mulighetene for å etablere en ombrukssentral for byggevare her på Søre Sunnmøre.
2: Hvorfor vil dere det?
3: Det er for at det materialet, avfall fra byggebransje, det utgjør så mye som en fjerdedel av alt avfallet i Norge. Og det fører nå med mye utslipp i produksjon av materialet også. Ja. Så her er to ender der en kan kutte, ja, det er stort potensial for å kutte da, ja. For å si det sånn.
2: Er fagpersoner inne i det at dette er et problem i Gåsøve?
4: Ja, altså, en kan sortere alt en vil, men mål nummer en, både i norsk og europeisk avfallspolitikk, det er å kaste mindre. Ja. Så målet er nå egentlig at denne konteineren bak meg er full med treverket, at det skal ligge minst mulig oppi der, ja. Og at den får brukt om igjen materialer før det blir avfall.
2: Ja. Det er ikke noe dere kan gjøre når det første havner opp i konteineren, ikke sånn at dere går over og ser at ja, denne kunne brukes, det er ikke deres jobb.
4: Nei, det er ikke det da. Treverket her blir sendt til materialgjenvinning og blir til nye IKEA-skap i Sverige, så det blir til noe bra. Ja. Men vi tenker det at vi ser det at det kommer inn så mye bra material, at det har potensial for å bli brukt enda tidligere i verdikjeder da.
2: Så hvis jeg nå pusser opp hjemme og så har jeg en del material som jeg vil bli kvitt, så vil jeg normalt sett bare kjøre opp hit, men da kan jeg kjøre innom en sånn ombrukssentral først, og så blir det sortert ut der, og så blir det en ny sortering, eller hvor dette kommer til å fungere, tror du?
3: Det er nå nettopp det vi skal finne ut, hvordan det skal fungere i praksis, og så er det veldig mange gode eksempel rundt omkring i Norge med andre, i andre byer som har fått til og en sånn ombrukshalla og sånn opp og gå da. Så vi skal reise litt rundt og så lære av deg. Og så vet vi at det finnes noen digitale løsninger også for å hantere lagersystem og også vurdering av varene.
2: Men et forprosjekt, det tar noe så litt tid å finne ut av ting. Hvor snart kan man få bygd en sånn ombrukssentral da?
3: Godt spørsmål. Dette er et forprosjekt der vi ikke har lov til

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Skal vi på hotelljakt, Fellmann?
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: Løver, var det vi hørte med bit av meg.
1: Så må vi en liten tur ut I trafikken, for det tikket akkurat inn en melding til oss om trafikkulykke mellom en bil og en motorsykkel I Wilhelmdalsvei I Kristiansund. Skadeomfanget uklart, men politiet opplyser at fører av motorsykkel oppe og går I alle fall, og nødetatene nå på vei til stedet. Trafikkulykke altså I Wilhelmdalsvei I Kristiansund.
0: Nå skal vi tilbake til vår reporter Ivar. Han på tur med mikrofonen sin. Hvor du har havnet henne nå?
2: Nei, jeg har ruslet rundt I Ålesund sentrum I fine vær. Det ganske fint vær I dag, selv om det ikke så varmt. Så det litt vår fornemmelse for min del I hvert fall. Jeg følte meg litt som en turist blant mange andre turister. Og så for jeg inn døra på en souvenirbutikk. En stor souvenirbutikk I Ålesund sentrum, Fjordby da. Turisterne reist hjem igjen til båten sin?
3: Ja, det ikke så mye nå, men det har vært masse folk her I dag, ja. Og veldig morsomt og spennende.
2: Ja, en stor båt med 6000 passasjerer, ja. Hvor I byen, den ligger den da. Men nå det kanskje reist hjem for det til middag?
3: Ja, kanskje, men båten skal gå snart, så jeg tror det ikke så mye folk igjen, men alle veldig velkommen her.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Ja.
2: Du må se hva du heter.
3: Deborah.
2: Og du egentlig fra Brasil?
3: Brasil,
2: ja. Og jobber her I souvenirbutikken?
3: Ja.
2: Og da kan du sikkert mange språk.
3: Ja, det kan jeg. Det norsk, engelsk, portugisisk, forstår litt spansk og italiensk, og så det hjelper litt på jobb.
2: Ja, det tror jeg absolutt. Men de som var I dag, var det en italiensk båt, ikke det som var her? Var det mange italienske I dag?
3: Nej, det var folk fra tysk.
2: Oh, ja,
3: ja Germany.
2: Akkurat, mest
3: ja.
2: Tyske.
3: Ja.
2: Du, jeg lurer på en ting, Deborah. Hva det turisterne vil ha? Du har jo alt mulig her. Det en stor butikk. Her masse forskjellige slags souvenir, alt fra tekstiler
3: ja.
2: Til...
3: Ja, ja. det liker veldig mye ting fra Viking.
2: Ja, ja.
3: Enn også fra Ålesund. Mm. And masse ting fra mummis, og det ikke vanlig Brasil.
2: Mummis?
3: Yeah. Ja, men vi selger veldig mye, folk gal, de liker veldig mye mummis.
2: Så tror du at det fra Norge?
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Nei, det var egentlig fra Finland, tror jeg.
3: Finland, ja, men vi selger så mye. Ja. Ok, men I Brasil vi har ikke, skal sjekke på TV. Kanskje jeg lærer litt mer om.
2: Jeg hørte at kjøleskapmagneter veldig populært.
3: Ja, ja veldig.
2: Ja.
3: En også det, jeg vet ikke hva heter, den heter det I snø...
2: Altså snøkule, eller hva kan du snur på, så kommer det snøvær inn I.
3: Ja.
2: Det også populært.
3: Ja, veldig
2: populært.
3: Det
2: står det populært. Norway på, så noen smurfer inn I.
3: Ja, vi liker veldig mye. En også på denne dagen, vi hadde litt snø, sol og regnet på samme dag, og masse kjøp... lue, hva okay. heter
2: ja,
3: den?
2: Hue, ja.
3: En også henske.
2: Ja,
3: det alle frise. Og så, oi, kan du fikse for jeg bruker den nå? Kan du klippe etikett? Og så, kan jeg bruke den nå? Ok, ja. Det kan jeg gjøre.
2: Men folk klager deg på været? At det dårlig
3: vær
2: for kaldt?
3: Nei, for det kommer fra Europa. Ja. Det ikke en også venn som kommer. I forrige uke vi hadde en båt fra folk fra Brasil, Italia. Mm. Og så når det ser I snø eller regner, det bra for det I Europa. Ja. Europa.
2: Eksotisk.
3: Ja, eksotisk. Ja. Men hvis det har sol, det ikke morsomt for brasilianske, vet du.
2: Nej,
3: det liker snø. Samme som nordmenn de reiser til Brasil
2: ja.
3: Det liker sol ja. Og det kommer hit for snø
2: ja, ikke akkurat, jeg forstår
3: ikke sant
2: ja. Nei, men, du har hatt en god dag I dag altså. Masse folk og god omsetning
3: ja.
2: Kassa full
3: ja.
2: Klar for en ny dag I morgen til flere båter I morgen
3: ja, hver dag vi hver dag. Klar ja, ja. Ja, vi har to forskjellige båt
2: ja Ja, det blir minst ikke travel til borgere antageligvis.
3: Ja, I morgen skal være Iona, og så to forskjellige Iona, en main Jeg vet ikke hvordan kan den heter.
2: Nej. Det är bra. Du må bare gjøre klar butikken til i morgen. Du da fyller på hyllene.
3: Ja. Ja, jeg jobber på den mumis akkurat nå. Men alle trollene, vikingar klar, men skal jobbe med mumis nå.
2: Bra. Mumitrollene blir på plass til i morgen når det nytt innrykk av turister. Okay? Ingen fare.
1: Du, Ivar. Ja. Før du forsvinner. Ja. Hvis du snur deg rundt nå, hvis du skulle kjøpt en ting før du gikk ut av butikken, veldig, veldig raskt, hva hadde det blitt?
2: Nå setter jeg under på noen sånne keramikkmodeller av ålesundske jugendhus.
1: Der har vi løsninga.
2: Sånn sjøbue. Ja. Det var faktisk fanget øyet mitt akkurat nå. Det var fint.
0: Ja. Takk skal du ha, Ivar.

0: Walk Away heter den vi hørte, Blanco.
1: Men Synneve og Allan går ingen plass. Vi blir her fram til klokka 17 i ettermiddag på P1 i Møre og Romsdal, der vi nå skal få en nyhetsoppdatering.
2: Her NRK Nyheter klokka 16. Spania vil sørge for at alle passasjerer på det virusrammet cruiseskipet får komme tilbake til heimlandet sine. Det opplyser den spanske helseministeren. Spanske styresmakter har gitt grønt lys til at skipet kan legge til kai på Tenerife i helga. Lokale styresmakter der har tidligere protestert mot dette. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
3: Dette jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det jo sånn at dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det fullt gjennomførbart, det ikke spesielt vanskelig, så det nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
2: Fellesforbundet vil ta ut nær 300 nye medlemmer i streiken neste veke. Det opplyser forbundsleder Christian Justnes. Ifølge han vil Fellesforbundet holde frem å ta ut nye medlemmer i streik så lenge NHO Reiseliv ikke møter kravene deres. Mandag neste veke kan da potensielt over 4000 medlemmer og over 300 bedrifter være rammet av streiken i hotell- og restaurantnæringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innen rekkevidde. Tidligere i dag meldde nettavisa Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Eide fikk spørsmål om hva Norge vil bidra med for å sørge for at Hormuzsundet kan åpnes igjen i Stortingets spørretime i førmiddag.
4: Løsningen ligger jo i en fredsavtale mellom USA og Iran, og det ser akkurat nå ut som det faktisk innenfor rekkevidde. Det siste vi hørte i samtaler med, vi har kontakt med alle parter her, og statssekretær Kravik var i går i Pakistan, i dag i Oman, nettopp fordi vi holder nær kontakt med de som tilretteleggere her. Og det virker som det et motiv på begge sider for å finne fram en løsning.
2: Samtidig har USAs president Donald Trump truet med nye angrep på Iran, dersom de ikke går med på en avtale. Marius Borg Høiby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag, men Høibys forsvarer varsler at han vil anke. Høiby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei, fordi de mener at han kan gjøre seg skyldig i ny kriminalitet. Høiby tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for det mest alvorlige av dem. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Og med en slager fra Dansegulvet var det fra Casey and the Sunshine Band. Give it up, klokka 16.07. Det onsdags ettermiddag I Møre og Romsdal. Synnøve Kalve Stefansen og Allan Eikrem sammen med det I radioen fram til klokka 17.
1: Og det setter vi stor pris på. Vi setter også pris på om du går inn I NRK radioappen og blir med I vår spørreundersøkelse I dag. Det jo konfirmasjonstid, så hva gir du I konfirmasjonsgave? Gave dette året. Det penger det går I? Liker du heller å gi gave, da for eksempel bunad, smykke eller kniv? Liker du å gi opplevelser, reise eller kanskje en konsertbillett? Eller du en sånn som går rett I kilden, spør konfirmanten, så kjøper du og ordner det konfirmanten ønsker selv? Gå inn I NRK radioappen og avgi de stemme.
0: Jeg tenkte på at hvis du, Synnøve, hadde konfirmert det en gang til, ja. Så hadde du kjøpt reise med konsertbillett til det, tror jeg.
1: Bingo!
0: Takk skal du ha.

0: Duostat heter denne. Vi hørte Elle Maja.
1: Og nå skal det handle litt om en tryggere digital skolehverdag her hos oss. Vi har fått besøk av Kristin Alvestad, som daglig leder i e-kommune Sunnmøre, og Hildegunn Pedersen, som kommunalsjef for oppvekst i Ålesund. Velkommen skal dere være på en onsdags ettermiddag.
2: Tusen takk.
1: Du, Kristin, det altså nye tiltak på gang nå som skal gi skoleelevene en tryggere digital skolehverdag. Hva slags tiltak det da vi snakker om?
2: Nei, altså vi har jo gjort dette her en tid nå, men vi har jo bruker flere lag med sikkerhet da, for å beskytte elevene på nett. Da. Og det er jo løsninger som bygger på blant annet filtrering av uønsket innhold. Det er blokkering av ukjente og uklassifiserte nettsider, litt sånn teknisk språk her kanskje, men bruk av Kripos-filter og alderstilpasset innstillinger og teknisk sikring av enheter.
1: Kripos-filter, det hørtes litt alvorlig ut.
2: Ja, det er jo et filter da, som er sperret uønsket innhold, og det kan være vold og det seksualisert vold og så videre. Da. Ja. Så, men det alene er ikke nok, så derfor har vi laget på flere lag.
0: Mm. Dette er et av tiltakene, sånn praktisk og teknisk, så hvordan blir alt dette løst?
2: Nei, altså vi gjør noe som heter klientadministrasjon av disse nettbrettene. Det er jo ikke sånn når du kjøper et nettbrett hjemme, så bruker du det out of the box, så vi sier. Altså du bruker det sånn som det er satt opp, og har inn dine ting på det. Men det er faktisk elevene løft å gjøre. Det er oss som IT da, i kommunen som setter opp dette her, i samarbeid med skole. For det er jo viktig dette her, at det er pedagogisk verktøy, sant? Så da setter vi opp dette her, og klientadministrerer det, så de får ikke ha i noe på de nettbrettene som ikke vi har lagt inn. Så derfor er det sperret både apper som du legger inn, og nå også så har vi ytterligere sperring for de minste elevene med at de ikke får bruke en nettleser heller. Det er kun snarveier.
1: Du, Hildegunn, hvorfor er det så viktig å sikre den digitale hverdagen til skoleelevene våre enda bedre?
3: Nei, det er klart det at hvis du tar i bruk et nettbrett da, uten noe filter på, så vil du jo ha tilgang til alt på nettet. Og det er klart at det ønsker vi ikke at elevene våre skal ha tilgang til. Nå skal jo nettbrettene være en del av den pedagogiske bruken i klasserommet. Sånn at da tenker vi at det kan være greit at vi legger på noen filter også i skoletida. Og så har jo kunnskapsministeren vært ganske tydelig med Kommune-Norge på at vi skal sikre hverdagen til elevene, og spesielt de yngste. Det er vel varslet at det også kommer en ny forskrift fra høsten som sier noe om akkurat det som e-kommune nå har gjort for kommunene på Nordre Sunnmøre. Mm.
0: Så har det jo vært et tema dette med at skal man kunne ta med seg nettbrettet hjem for skolen? Mm. Betyr det at man kan det nå da med disse tiltakene?
3: Ja, nå kan man ta med, altså for Sula og Haram, så kan de ta med brettene sine hjem allerede. For Ålesund og Giske så kan man nå ta med seg brettene hjem fra tredje og oppover, men må vente bitte litt på første og andre til e-kommunen har fått satt opp nettbrettene med de nye løsningene.
1: Og nå jobber dere med å få disse løsningene på plass i Ålesund, i Giske, Sula, Haram og Fjord, men det kommer over det ganske land. Mm.
3: Det gjør det.
0: Mm. Du, Kristin, du var jo inne på denne inndelingen av alderstrinn. Mm. Helt konkret, hva slags inndeling er det?
2: Nei, også, vi tenker jo at det er pedagogisk viktig å dele inn også, fordi at de minste barna trenger mest beskyttelse. Og så må jo du tenke litt sånn at etter hvert så må jo de bli mer vant til å bevege seg i denne digitale verden. Og det ligger jo litt i læreplanen med at de skal bli digitalt kompetente. Så derfor så er vi laget en skalering da, og det er jo første og andre klasse da som blir mest sperret ned. Som vi tenker naturlig. Vi har jo tatt en ROS-analyse på dette her i forhold til hva som kan være utfordringene og hvordan det kan påvirke barna da, i forhold til alder. Da. Mm.
1: Ja. Men når det nå kommer nye tiltak, betyr det at løsningene som vi har hatt ikke har vært gode nok da, eller?
3: Nej, vi tänker nog inte det. Vi har haft goda lösningar allerede, men grunden till att vi stoppade upp nå på nyåret var ju att vi fick den tredje uppmodingen från kunskapsministern på att vi skulle säkra vardagen till eleverna våra, och då fann vi ut att nu stoppar vi upp och så gör vi den ROS-analysen som Kristin snackade om och tar de testen som vi treng. Och då fann vi ut att vi hade goda nog lösningar på fra tredje trinn og oppover, men vi måtte gjøre noen ekstra tiltak på første og andre.
1: Mm. Hvor trygge kan man være nå da, på at elevene ikke får uønsket innhold på nettbrettene sine I skolen fremover?
2: Ja, vi sier jo ikke at det trygg, vi sier tryggere. Altså, det tiltak kan gjøre, det jo for å gjøre det tryggere, men det jo sånn, dette her må vi likeholdes. Så vi må jo ha et mulighet for å hele tiden vurdere, det uønsket innhold som kommer opp, og så må vi må jobbe med sperringene hele tiden. Så det jo viktig å ha dialog mellom skole og IT, da, for å gjøre dette her på best mulig måte. Men jeg tror jo aldri vi kan være helt trygg, men vi håper at vi skikkelig tryggere. Ja. Så,
1: Det en god ting, Kristin Alvestad, daglig leder I e-kommune Sunnmøre, og Hillegunn Pedersen, kommunalsjef for oppvekst I Ålesund. Lykke til med det som skal skje nå, og takk for besøket.
2: Takk for å være med oss.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I land. To EM I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Giske sammen med Maria Due. Denne låten her heter The Sound of Birdsong. Klokka har passert 16:30 denne onsdagen. Vi skal få med oss litt fra nyhetene i fylket vårt, vi.
1: Ja da, og vi skal høre at spesialenheten har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Ålesund i går. Politiet har allerede gjort tekniske undersøkelser og gjennomført avhør på stedet, og den avdøde skal nå obduseres for å fastslå dødsårsaken.
0: Det skal bli slutt på å kaste fullt brukbare byggematerial på Søre Sunnmøre. Ulstein Næringsforum har fått over 1 million kroner til et prosjekt som skal få på plass egne ombrukssentraler. Målet er å kutte i det enorme avfallet fra byggebransjen ved å selge materialer på nytt.
1: Og så har det kommet nye statistikker i dag når det gjelder boligprisene, og Ålesund og Omegn toppet prisstatistikken i Norge så langt i år. Nye tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene i Ålesunds distriktet har hoppet hele 10,8% siden nyttår. Og det er den sterkeste veksten i hele landet. Hårfint foran Finnmark på andre plass.
0: Johanne Ordal heter hun som skal hjelpe oss med været og i morgen.
2: Kan egentlig ta litt klipp og lim fra dagen i dagen. Sørvest bris og litt mer på kysten. Enkelte regnbyger mest i ytre strøk. Også her kan det bli litt sludd og kanskje litt snø først på dagen. Kan være greit å være litt obs på vei til jobb i morgen. Også kan enkelte steder være frost i natt. Og i morgen kveld, ja, eller i morgen ettermiddag, da er det lettskyet oppholdsvær som gjelder først i sør, så da er det jo gode muligheter da for å kanskje kunne få litt sol.
0: Ser vi sola videre fremover også da?
2: Noe gråere fra feriedagen og utover, men plusset der er at det blir varmere nattestid, og på dagtid så går vi opp mot kanskje så mye som opp mot 15 grader da, enkelte steder.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Daniel Powter i NRK P1 i Mør og Romsdal. Har en bad day, Daniel. Men nå skal vi til noen som har en god dag. Vi skal til konkurransen vår, Synnøve, der du hadde dratt med din 1700-tallsposen din inn i studio i dag.
1: Ja, oppi den så hadde jeg jo fem gjenstander da, og så tok jeg opp alle fem, og så la jeg bare ned igjen i posen fire av disse gjenstandene, og da var det de oppgave å huske hva jeg ikke la opp igjen i posen. Mette Åkre fra Tønfjord, riktig god ettermiddag.
2: Ja, god dag, Andrew.
1: Hva var riktig svar i dag?
2: Det var pandebanen.
1: Vent, jeg skulle sette på en fanfare til det, Mette, et lite øyeblikk. Der, vet jeg.
0: Det er ikke så lett å holde orden på disse fanfarene. Den driver å gjemme seg bort.
1: Nei, det hjelper ikke særlig når du har pølsefingre da, skal trykke på. Det er ikke alltid det funker. Men for det funker det, Mette. Gratulerer, dagens vinner.
2: Tusen takk, det var kjekt.
0: Du, Mette, er nødt til å spørre noe med ting. For ja. Du holder til i Tenfjorden. Og hvis vi spoler to dager tilbake igjen, så vant Hilde Gunn fra Tenfjorden, ja. Konkurransen vår på ettermiddagen. Hva er det, hva er det som skjer i Tenfjorden?
2: Nei, vi følger med på radioen da.
1: Ja, sant. Flaks har det gått.
2: Ja, ikke sant, det var helt supert.
1: Ja. Nå kan det hende befolkningen i Tenfjord burde ta dette som et tegn, eller gjøre andre ting der du trenger litt flaks for å vinne noe.
2: Ja, kanskje jeg må stå og kjøpe flakslår da etterpå.
1: Det er sant, det kan godt hende.
2: Ja, da.
0: Kjempehint der fra Synnøve, Mette. Du skal få muligheten nå til å fremsnakke Tenfjorden litt. Hvorfor er det verdens fineste plass?
2: Nei, det er helt nydelig der inne altså, og så ligger det så sentralt egentlig da, så det er en kjempefin plass å bo.
1: Fantastisk. Hva slags planer har du for ettermiddagen og kvelden da?
2: Nei, nå er vi akkurat parkert ut på Kvervet, så nå blir det en stikkutur der, og så blir det kanskje noen stikkuturer ute i Ålesund etterpå.
1: Oi, du er såpass spreke, det blir flere på samme dag.
2: Jeg kan ikke si at jeg er sprek, men det blir i hvert fall noen stikkuturer.
0: Okay. Da blir du i hvert fall fort sprekere, Mette, hvis du holder på den måten.
2: Ja, det er bare litt tungt i begynnelsen, synes jeg da.
1: Men så sa du vi, hvem flere er på tur?
2: Nei, det er hjemme med mannen min her som sitter og skal bli med også på tur da.
1: Nå må du hilse så mye til mannen. Er han også fra Tenfjorden?

0: Melissa Eriksen sammen med Sjoffi sang denne her, den heter Less.
1: Vi skal ta turen ut til vakre Ona, for der er det festdag i dag. Ona har til nå vært uten fiber og har hatt ustabil mobildekning, men nå har det blitt orden på sakene. Både

0: Fiber og mobilnett ferdig utbygd og gir innbyggere og tilreisende både fart og stabilitet I kommunikasjonstjenestene. Kollega Fride Kvamso Rekdal tok turen ut til Ona og ble med på festen.
1: Da jeg her på Ona Havstuer sammen med hotellsjef Frode Rørvik, og vi har nettopp fått servert en nydelig fiskesuppe, for I dag så feirer vi at det har kommet fiber- og mobildekning på Ona. Og Frode, hvordan føles det å ha fått fiber- og mobildekning her nå?
2: Det føles jo veldig godt, det gjør det. Både for meg og mine praktiske ting I hverdagen. Og jeg tror også at mine hotellgjester som her gjennom sommeren kommer virkelig til å sette pris på det og alt det de skal gjøre.
1: Ja, for hotellgjestene dine, har du noen gang fått tilbakemelding på at her ikke har vært dekning? Hvordan respons har det vært tidligere?
2: Ja, det har jeg. Og så det jo litt delt om det blir sett på som negativt eller om det blir sett på som morsomt og at det faktisk passer seg her ute og legge vekk og ikke tenke mer på det. Men det finnes jo etter hvert så mange ting vi trenger det til, at jeg tror vi generelt skal sette veldig, veldig pris på at vi nå er bedre dekket her ute enn det vi har vært tidligere.
1: Ja, for hva utfordringer ser du ved at her ikke har vært like god dekning tidligere?
2: Nei, altså det både I den daglige driften og det å bevege seg I blindsone der det rett og slett ikke dekning. Det kan være opp mot beredskap, og det kan være opp mot gjestekontakt og mange utfordringer som vi møter. Så på alle mulige vis så dette en nødvendighet og noe vi nå setter pris på.
1: Og man på feiringen her I dag så har vi Paul-Henrik Lukas Haugen som har vært prosjektleder for dette prosjektet her I Telenor. Og Paul-Henrik, vil du fortelle litt om dette prosjektet?
3: Ja, dette prosjektet startet for cirka 3 år siden, og vi har holdt på med å få de nødvendige tillatelsene til å få lov å sette opp masta. Og 23. april så var jo masta I drift, og da det jo veldig hyggelig å få lov å komme hit og feire mobildekningen sammen med lokalbefolkningen. Og vi opplever jo det at de setter veldig pris på det. Det har jo mye å si for både trygghet og beredskap at man har mobildekning der man ferdes.
1: Hvordan det å få varme opp en feiring sånn som I dag da, med både god mat og kake og kaffe?
3: Man jo veldig ydmyk da, I forhold til at man får lov å være med på en sånn feiring. Vi kom hit I går og har fått en omvisning på øya og forberedt feiringen I dag. Vi har sjekket mobildekningen, vi ser at den veldig god. Og så det da slik at skal du ha mobildekning, så må du ha et abonnement på Telenor sitt nett. Men vi veldig privilegierte som har fått lov å vært leverandøren av både fiber og mobildekning til ONA.
1: Ja, da håper jeg at det blir en fin feiring videre her I dag, og at folk bare kan ringe I hytt og pine I tida som kommer fremover.

0: Gabrielle, hørte vi. Låta, den heter Hjemme.
1: Fikk applaus også.
0: Ja, sant. Ja, ja. Vel fortjent.
1: Vi har hatt et spørsmål i appen i ettermiddag, sånn som vi ofte har, og det var en veldig aktuell ting vi tok opp der, Synnøve.
0: Hva gir du i konfirmasjonsgave? Nå har vi stengt av avstemninga, og det betyr at resultatet er klar, og det er ganske klar vinner her altså, men vi kan nå begynne nederst på lista da.
1: Ja, for der var det jevnere, for det er cirka 3% av dere som har vært inne og stemt som sier at dere spør konfirmanten, og så gjør dere som dere får beskjed om. Og det er omtrent akkurat like mange som har gått for opplevelse, for eksempel en reise eller konsert, som er det Synnøve helst ville hatt,
0: ja, takk.
1: Om hun konfirmerte seg en gang til. 16% av dere har svart at dere gir gave. Det kan jo for eksempel være smykke, eller en kniv, eller en bunad, eller en barbermaskin, eller en bil, eller hva vet vel jeg, alt ettersom. Og så er det da voldsom overvekt her på 77% som gir penger, det vel. Greit å forstå akkurat det resultatet der. Så det var dagens lille spørsmål. Det kan jo hende at vi våkner opp i natt og får en idé til et spørsmål i morgen også, vi. Så følg med.

0: Klokka den nærmer seg 17. Du hører på P1 i Møre og Romsdal med Synnøve Allan som snart må overlevere stafettpinnen til ja, et par friske sjeler ved navn H.C. og Andrea. Hva har dere for dere i dag?
1: I dag skal vi ut i den store verden.
2: Ja, for både den ene og den andre sitter rundt omkring på ture og tuster og, tutter og hutter og planlegger sommerferien.
1: Ja, de gjør det. Ja. Kanskje høstferien også.
2: Ja.
1: Vi lurer på om det en turistattraksjon du har sett som kanskje har gjort litt mye inntrykk.
2: Ja, eller om det en du drømmer om å få se.
1: Ja, det det vi snakker om i dag.
0: Også Andrea, rett etter nyheten klokka 17 her i NRK P1.
3: Vi må takke for oss. Som sagt, vi tilbake igjen i morgen på den dag klokka 14.03. Synnøve og Allan, kjekt at du har vært med oss. Nå gjenstår det bare å si cheerio!

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Det nå flertall på Stortinget for strengere krav til asylsøkere som ønsker å få familien sin til Norge. Flertallet vil øke inntektskravet, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge. Kristelig Folkeparti går sammen med Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre om å foreslå å heve inntektsgrensen til over en halv million kroner I året. Det om lag 100 000 kroner mer enn dagens krav. Og du kan lese mer om dette på nrk.no. Batterifabrikken Morrow konkurs, beskriver selskapet I en pressemelding. Styret sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller I Norge. At flere enn før får kreft vil kreve mer av helsetjenester, det sier generalsekretær I kreftforeningen Ole Alexander Oppdal seg, etter at det ble klart at over 40 000 fikk en kreftdiagnose I Norge I fjor.
1: Det klart at dette legger et press på helsetjenesten, og det viktig nå at vi for det første har nok ressurser til å kunne gi de pasientene, de som får kreft, en god og trygg behandling. Og så det viktig at vi også ser på de kreftformene som kan forebygges, hvordan vi kan jobbe med solvett, og det klart også dette med tilbud å hjelpe folk til å slutte å røyke, de som ønsker det.
0: USAs president Donald Trump truer med nye angrepp på Iran dersom de ikke går med på en fredsavtale. Tidligere I dag meldde nettavisen Axios at USA og Iran skal være nære en erklæring om å avslutte krigen. Utenriksredaktør her I NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier det håp for en avtale.
2: Det mye som peker I retning av at det blir en midlertidig avtale, hvor målet å få åpnet Hormuz-stredet, at det blir en form for ikke-aggresjonsavtale mellom Iran, USA og Israel, og at de skyver på alle de vanskelige spørsmålene til senere, knyttet opp mot Irans atomprogram, langdistanseraketter og så videre. Men, og det et stort men her, det at det vil alltid være mulig for at ting velter I siste sving. Vi har sett Trump komme med utspill, iranerne kan ha sine ting, så før en avtale skrevet under og offentlig, så tror jeg ikke man skal ta noe for gitt.
0: Grunnleggeren av den amerikanske TV-kanalen CNN, Ted Turner, død 87 år gammel. Det melder kanalen selv. Turner lanserte CNN som den første nyhetskanalen som sender nyheter døgnet rundt I USA, og dette skilder seg fra konkurrentene som sender nyheter til faste tidspunkt. Han ble I 1991 kåret til årets navn av Time Magazine for å påvirke hvordan folk så på nyheter. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P1
4: Du hører H.C. og Andrea
5: God onsdag, Norge
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss
5: Veldig stas å få bruke et par timer sammen med vennegjengen
6: Og sammen skal vi nå reise til et sted hvor sola alltid skinner
5: Ut av radioen, inn I TV-en Her Aha

0: For Your Babies heter sangen til Simply Red.
1: Vi snakker om dine erfaringer rundt dette her med turistattraksjoner I dag.
0: Ja, vi gleder oss til å få melding av deg I appen NRK Radio, Finn Hasse og Andrea, og trykk på send inn.
1: Ola I Bodø, han vet hvordan han finner frem, vet du.
0: Ja.
1: Og han forteller at han var I Niagara Falls på grensa mellom USA og Kanada som ung student I 1981. Og da fruen og han tok en roadtrip I USA for et par år siden, så måtte jeg jo kjøre innom og vise henne. Og det var like imponerende som for 45 år siden, og veldig romantisk.
0: Ja, så deilig.
1: Ja, det høres flott ut. Det jo noe med å se på så store mengder vann.
0: Ja.
1: Det morsomt det.
0: Ja, som faller veldig fort. Ja. Jeg fører det opp på lista mi.
1: Jeg også.
0: Marianne skriver, vi booket hotell I Madrid med basseng på rooftop. Da vi sjekket inn, så ville vi rett opp dit og hygge oss, men nei, det var reservert til et bryllup. Ok, dagen etter da. Nei, da var hele byens ungdommer på rave party der oppe.
1: Nei, jo nei.
0: Og sånn fortsatte det, men ja, ja, rock'n'morn svømming, skriver Marianne.
1: Ja, vi har fått flere meldinger også på dette her om at det veldig fint å komme tidlig eller sent til turistattraksjoner,
0: ja.
1: Som du vet at veldig populære da.
0: Ja.
1: Og det jo et godt råd generelt.
0: Absolutt.
1: Mari sier at Colosseum I Roma da gjorde mye større inntrykk på meg enn forventet. Det noe spesielt å stå midt I så mye historie.
0: Ja.
1: Og hvis man har en sånn hjerne som klarer å se for seg sånne ting, så skjønner jeg det.
0: Ja.
1: Det
0: blir... ja, når det du ser blir levende på en måte.
1: For meg så var Roma helt fantastisk, men det var veldig mye gammelstein etter hvert. Det blir litt... Ja, dette gammelt.
0: Ja. Mm-hmm. Mai skriver at hennes tur med barna til Disneyland I Florida I 2009 var en fantastisk tur, som Mai faktisk hadde drømt om helt siden hun var liten selv. De fikk se Mickey Mouse, Minnie, Disney-prinsessene og så videre, og det var veldig mange fine bilder å se på I Disneyland.
1: Ja.
0: Hilsen en barnlig sjel, skriver hun.
1: Åh, ja, det høres jo et... En drømmefamilietur.
0: Ja.
1: Marte sier at I 2025 så var det 8 millioner I Aten.
0: Oi, ja.
1: Jeg var der I 2022. Og om du skal dra dit, så dra til Akropolis-museet. Det var så mye fint å se, og så hadde vi privat guide. Det var verdt alle pengene.
0: Ja.
1: Hilsen Grekenland, fantast.
0: Ja!
1: Ja!
0: Som Hellas jo helt fram til 1932.
1: Ja.
0: Ja. Sissel skriver, åh, jeg har så lyst til å oppleve Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, gamla stan og det kongelige slott, det to av Sissels drømmer. Så det reisemålet står høyt oppe på ønskelista.
1: Det forstår jeg godt, Sissel. Stockholm veldig fint.
0: Ja.
1: Øystein drømmer om å kjøre tett, altså trans-euro trails I Norge og Sverige,
0: ja.
1: Med offroad motorsykkel med telt og primus I ukesvis, helt alene.
0: Ja,
1: Øystein fra Vestlandet.
0: Ja, god tur,
1: det høres,
0: hvis du får det til.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Ja, for all del.
1: Ja.
0: Kristine skriver, som utflyttet finnmarking skulle jeg for noen år siden ta med meg en venninne rundt I Finnmark, og da selvfølgelig til Nordkapp.
1: Ja.
0: Problemet var bare at tåka lå så tykk, at da vi parkerte på Nordkapp kunne vi ikke se hvor vi skulle gå. Til slutt så vi noen komme gående mot oss, og da skjønte vi at vi skulle gått I motsatt retning. Og komme oss inn på senteret, der kunne vi ikke engang se globen ute på platået. Heldigvis var det sykkelritt Tour of Norway I de dagene, og dagen etterpå var det tv-sending av rittet fra Nordkapp I strålende solskinn. Så tipset fra meg å sjekke værmeldingen før man drar, I hvert fall til Nordkapp.
1: Ja, utsiktspunkter generelt jo, men den kan komme fort da, den dumme tåka.
0: Ja, ja, ja.
1: Olai sier at Pisa-tårnet var mest morsomt egentlig, fordi alle står og tar de samme bildene. Selve opplevelsen var ganske kort. Kort og kjedelig.
0: Ja, ok. Ja.
1: Det jo bare et skjevt tårn.
0: Ja.
1: Jeg har ikke sett, og jeg får jo lyst til å ta de bildene, ja.
0: Det klart det.
1: Mm.
0: Leif Otto skriver at når det gjelder byggverk, som står på nummer 1 på lista hans, så ønsker han å se, og ikke minst ta et foto av Taj Mahal I Agra I India.
1: Ja.
0: Det må være verdens vakreste bygg, skriver Leif Otto.
1: Ja.
0: Jeg så en tv-sak om hvor viktig det å se det fra riktig side. Det visst ikke noe fint på baksiden.
1: Nei, men man der da?
0: Jeg har ikke vært der. Nei, jeg vet ikke. Altså TV-teamet var på baksiden.
1: Ja. Nei, men det et godt råd. Erfaringer med turistattraksjoner, hvis du har noen gode eller dårlige, så del gjerne med deg I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Her kommer Frida Amundsen til deg fra oss. Sangen heter Hjem igjen.

0: hjem igjen, og Frida Amundsen. Og vi jo hjemme, men vi drømmer litt grann I dag om å være borte. Og du, verden, så gøy det å lese om alle de fine bestedene dere har vært på.
1: Ja, vi snakker om erfaringer med turistattraksjoner.
0: Ja.
1: Det mange gode, og det jo dessverre, og selvfølgelig, noen dårlige også.
0: Ja da, det klart. Laila har veldig god erfaring med Kongenes dal I Luxor og pyramidene I Kairo. Helt fantastisk, skriver hun.
1: Ja. Oi, oi, oi, ja, det skjønner jeg. Morten snakker om Eiffeltårnet. Vi kom en gang til 2 kilometer kø der, fant ut at det var en trapp opp. Der var det null kø, og vi følte oss litt tøffere enn de som kom opp med heisen.
0: Ja, det kan jeg forstå. Men da har du jo omnemmet tatt godt noen steg, altså.
1: Ja.
0: Eivor skriver, kirken I Valletta på Malta severdig, var der for mange år siden og hadde en pensjonist som guide, og den kinesiske muren også en opplevelse.
1: Mm.
0: Skulle jeg gjerne sett.
1: Ja, det skulle jeg også. Det mange også som har hatt safari-ferie, og beskriver fantastiske ferier rundt det.
0: Mm.
1: Vi kan ta med Bente Karen, for eksempel, som skriver at det største ferieopplevelsen, det må vel ha vært de 3 ukene. Jeg var med I en åpen lastebil på safari gjennom Kenya, Zaire og Uganda. Sov I lite tomannstelt, lagde og spiste all mat ute. Fikk mange natur- og dyreopplevelser, inklusive fjellgorillene som vi oppsøkte til fots.
0: Oi.
1: Helt magisk. En annen tur å peke på, det var et par uker med vendingen på motorsykkel gjennom New Zealand. Fantastisk.
0: Ja, det mye å notere her, dere, for sommerferieplanleggingen. Ja, det det. Kanskje litt brått I innværende år.
1: Mm.
0: Alvild, vår venn, skriver Boboli-haven I Firenze ganske morsom. Mange rare skulpturer. Jeg lurer på om ikke Boboli betyr rar eller noe sånt.
1: Åja. Ja, en skulpturpark da, kanskje. Heidi sier at hun og datteren var I Orlando, Florida I januar. Helt fantastisk å være I Disney World, det anbefaler til alle som liker Disney-eventyr og tegnefilmene. Du lever I eventyr, og skal vi se, hva står det her? Du lever I eventyret på alle disse attraksjonene og møter tegneseriefigurer. Ta med autografbok og ta bilder med prinsesser, Mickey Mouse, Donald Duck og flere.
0: Ja.
1: Det jo kult å ha autografen til Donald.
0: Gøy.
1: Duck.
0: Ja. Kjell har en drøm sammen med kjæresten sin, som jeg forstår veldig godt. Kjell og kjæresten drømmer om å seile til Kanarieøyene med egen seilbåt.
1: Ja.
0: I 2028, det det som året for planen.
1: Det en god plan.
0: Ja, og fint å ha god tid å planlegge på også.
1: Ja, det det. Arnstein har et godt råd. Besøk gjerne turistattraksjonen før du bestiller eller betaler for noe, med Google Maps, eller altså en av disse tjenestene.
0: Ja, for da ser man at det finnes,
1: ja. Ja, kan du se litt veien rundt, at ikke det bare et skilt eller noe, de har tatt bilder.
0: Sant. Øystein har et knalltips her til alle som glad I... Ja, det så mangt. Både bil og motor og klassiske biler. Maranello, skriver Øystein. Det 3,5 timers omvisning på Ferrari-fabrikken. Da fikk man gå mellom bilene mens de ble bygd. Det var noen fine timer.
1: Oi,
0: ja.
1: Ja, det forstår jeg godt.
0: Det ting man husker.
1: Hanne sier at å gå over Brooklyn Bridge og se Manhattan I solnedgang var helt fantastisk, som å være med I en film.
0: Og så det Bjørn, PG, som faktisk har... Jeg har tatt denne Canal du Midi, som jeg sa innledningsvis. Deilig slaraffen, liv I sakte fart I leid kanalbåt. Mye, mye god mat og vin, deilige kaféer, restauranter, bakerier og vingårder å oppleve.
1: Mm. Skal vi avslutte I Norge hos Per, som har vært på preikestolen.
0: Ja.
1: Ganske lave forventninger hadde han, men den utsikten, den traff meg hardt altså. Det sjelden man føler seg så liten på en god måte.
0: Ja.
1: Det var hyggelig.
0: Det var det.
1: Hollywood-skilt det bare å holde seg unna, sier Arne. Kjempekjedelig.
0: Ja, elendig. Ja, jeg har ikke vært akkurat der. Men tusen takk alle sammen, det var inspirerende.
1: Ja, veldig. Machu Picchu.
0: Oi.
1: Stonehenge, det var nok litt mer jaha enn jeg hadde sett for meg, skriver Stig.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt, det jo bare stein. Gammel
0: den også, ja.

0: Zomber kaller det seg, og sangen heter Back to Friends. Og det venner vi snakker om.
1: Ja, det det. Det på tide å få seg en venn. Og det må jo være, gjerne være noen vi har snakket med før også, det lov det.
0: Det kan det godt være, bare du har noe å feire i dag.
1: Ja, smått eller stort, det kan altså være bursdagen din, men det kan også være bursdagen til hamsteren.
0: Så klart.
1: For eksempel.
0: Ja, det kan det. Eller du kan feire at du har hatt en god opplevelse da, kanskje litt overraskende god opplevelse i form av en eller annen form for ferie. Det var mange former.
1: Ja, det mange former der ute.
0: Peter har skrevet at han bobilnomade på Kanarieøyene og har reist mye rundt i verden, men en ukes fottur i Jotunheimen med strålende vær den fineste ferien jeg noensinne har hatt.
1: Ja. Det deilig å høre.
0: Minner om sånt, det jo verdt å feire.
1: Ja, veldig. Veldig. Så kom deg inn i appen du, NRK Radio, søk på oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du har lyst til å feire. Og så gleder vi oss til å snakke med deg på radioen rett etter klokka 18.
0: Ja, sørg for å være tilgjengelig, og husk mobilnummeret når du sender melding.

0: Kelly Clarkson synger Because of You.
1: Det var vakkert og lenge siden jeg hadde hørt.
0: Ja, det var et veldig kjent og kjært gjenhør.
1: Håper det var allsang der ute.
0: Ja, men jeg tror det var det, jeg synes jeg kunne høre det. Nå, Siri Wiberg, vil vi gjerne vite hvordan blir været i morgen?
2: Det litt variabelt, men ganske fint i sør og litt byggere i nord, men jeg skal ta det litt mer detaljert. På Spitsbergen, her kommer vinden fra nordøst, og først på dagen så kan det blåse opp i frisk bris i de nordøstlige områdene, også i sør, men ellers så blir det bare lett skyet og oppholdsvær. I Nord-Norge blir det stort sett rolige vindforhold, men i Nordland, sør eller sørvestlig frisk bris utsatte steder i perioder. Og det blir fortsatt noen regn og sluddbyger i Nordland, og ut på ettermiddagen så kan det også dukke opp noen byger sør i Troms, og så får kyst- og fjordstrøkene av Østfinnmark noen sludd- og snøbyger, men utenom disse bygene så er det oppholdsvær og periode med sol, og det blir jo ikke så mange byger og så mye nedbør ut av dette her. I Trøndelag og Møre og Romsdal kommer vinden fortsatt fra sør og sørvest med periodevis liten kuling på kysten, og det blir litt varierende skydekke, periode med sol, men det vil også gå noen regnbyger, og det kommer så

komme snø over 200-500 meter, men litt stigende snøgrense utover dagen. Om kvelden så blir det lett skyet og oppholdsvær, selv om det kan henge en og annen bygale lengst nord I Trøndelag. Og I resten av Sør-Norge, altså sør for Stad og Dovre, så blir det en ganske så fin dag med mye sol, men om natt til torsdag så kan det fortsatt gå noen byger I Vestland fylke, og da vil det igjen være snø I høyden, da, for det jo fortsatt relativt kald luft over landet vårt.

0: Noen minner er så sterke, så de kan virke til å være tatovert.
1: Ja, dessverre.
0: Inni hodet ditt. Ja.
1: Det er aldri de beste for meg. Det er alltid de der.
0: Hvorfor er det sånn?
1: Ja, nei, det er rart.
0: D-Sound hørte vi med Tattooed on My Mind.
1: Sånn er det.
0: Ja. Det er tid for onsdagens høydepunkt.
1: Er det sant?
0: Ja, ikke helt, for det kommer jo rett etter klokka 18 når vi får en sånn ny venn. Mm. Men
1: det andre høydepunktet?
0: Ja, det kan vi si. Ja. Ukas saus eller dressing.
1: Og hva er det i dag da?
0: I dag er det... Det må vi bli enige om først, det er med navnene.
1: Ja, om det er en saus eller dressing, mener du?
0: Nei, nei. Hvordan man sier det.
1: Åh!
0: Ja, det er noe som kommer fra byen Sriracha i Thailand. Men så skrives det altså Sriracha. Ja,
1: det er som Sri Lanka.
0: Nemlig!
1: Ja.
0: Og det er en sammenheng der, fordi det har sanskrit opprinnelse.
1: Ja.
0: Det sanskritiske ordet Sri, som betyr ære eller glans, akkurat som i Sri Lanka.
1: Men det er jo mye lettere å si Sri Lanka og Sriracha.
0: Ja, men det er jo det.
1: Men det er ikke riktig.
0: Nei, mange sier Sriracha, og det blir godkjent.
1: Ja.
0: Noen sier Sriracha, og det blir godkjent det også. For det er stum R på thai, og det var der den dukket opp i Thailand.
1: Ja,
0: ja. Ja. Så da er vi enige om det, vi kan si hva vi vil.
1: Ja, deilig. Den der sterke sausen med grønn tut som regel.
0: Ja, ja, og med en, er det hane?
1: Det er en ful av slags.
0: Ja. Historien sies å være en, og nå leser jeg rett fra oppslagsverket, fascinerende blanding av thailandsk opprinnelse og en amerikansk suksesshistorie skapt av en vietnamesisk flyktning.
1: Oi!
0: Ja. Den var en sånn lokal dipp i Thailand, hvor de dippet sjømat i, muslinger spesielt.
1: Ok.
0: Men så var det altså en kar, eller vi sier først da, i Thailand på 30-tallet, så var det en kvinne, Thanom Chakapak, som lagde denne til familiens måltider. Mm-hmm. Det startet helt hjemme på kjøkkenet. Og det, den blir kalt Sriracha Panik, eller Panich, er jeg litt usikker på.
1: Ja.
0: Tynnere og søtere enn den som vi kjenner, for den amerikanske Srirachan kom på 80-tallet, og da var det David Tran som flyktet fra Vietnam i 78 og endte opp i Los Angeles, og han syntes ikke amerikanerne hadde noe god chilisaus.
1: Nei, hva var konkurrenten da? Var Tabasco på markedet?
0: Sannsynligvis, og sikkert flere til også.
1: Ja, for man er ofte i en av to leire der.
0: Ja, ikke sant? I 1980 så grunnla David Hoi Fong Foods, og så begynte han å selge den sausen sin lokalt til Los Angeles, og asiatiske immigranter syntes jo det var kjempekjekt.
1: Ja.
0: Og så hadde han grønn kork og en hane på etiketten.
1: Ja.
0: Fordi at denne David var født i hanens år.
1: Åh.
0: Ja. Så lokalt, blant asiatene i LA, så ble den bare kalt hanesausen.
1: Oi, det hørtes litt skummelt ut, spør
0: du
1: meg.
0: Ja, det kan du si. Det er jo noe mange har hørt. Hanesausen har ikke brukt en krone på markedsføring, sier legenden da.
1: Er det sant?
0: Ja, det går for å være sant. For han brukte telegrafen blant vennene sine og fikk et kjempemarked, og så vet jeg ikke, etter hvert så har det vel. Men jeg tror fremdeles de har sånn litt sånn grunnregel at de kjører ikke TV-reklamer og sånt.
1: Nei, litt sånn som det sto bak på posene til Sørlandschips i gamle dager, at de sendte ut venner og familie for å spørre etter det i butikken og sånn da. Ja, ja. Det er jo veldig smart.
0: Ja, det er veldig smart, og veldig søtt.
1: Ja.
0: Man får et sånt eiegodt forhold til det.
1: Og det vet de, og det er god markedsføring.
0: Det er helt riktig, det er helt riktig. Sriracha lages av rød chili, hvitløk, eddik, sukker og salt. Den tar minst 3 dager å lage, for chilien skal fermenteres.
1: Mm.
0: Og det har vært store problemer på 2020-tallet, fordi det har vært manglende chiliproduksjon.
1: Oi.
0: Ja, så de har vært rammet av en...
1: Chilikrise?
0: Ja, nettopp. Så i 2022 så måtte de stenge produksjonen av 2 av typene sine.
1: Oi.
0: For nå lager de jo flere forskjellige. En alt mulig saus som passer til alt. Egg, nudler, pizza, burger, taco, dressinger, dipper.
1: Enig, kjempegodt, det er min favoritt hot sauce. Du er en tabaskoman, du.
0: Ja, jeg kjøper. Når det står at dette er livsfarlig hot, så kjøper jeg det.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke Srirachan, men jeg liker den veldig godt.
1: Ja.
0: Dette, våre venner, var dagens saus eller dressing. Nå vet jeg nærmest ikke om vi har nok til neste onsdag, men jeg skal gjøre så godt jeg kan.

0: Klokka 18, og her NRK Nyheter. Batterifabrikken Morrow konkurs. Styret sier de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlige lån til batterifabrikken. Morrow har jobbet med å etablere produksjon av bærekraftige battericeller i Norge. Det ordentlig ille, det sier Annelise Fredlund fra SV om at KrF i dag sikrer flertall på Stortinget for innstramming i asylreglene. Forslaget innebærer å heve inntektsgrensa, altså hvor mye en person må tjene for å kunne få familien sin til Norge, til over en halv million kroner i året.
1: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille i asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening i Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF ikke enig i beskrivelsen til Fredlund.
2: Vi avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv, den står sterkt, men det viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så Storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring, og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert i det norske samfunnet.
0: Frankrike tilbyr en spesialavtale der landet sammen med andre sikrer trafikken i Hormuzstredet. Det opplyser kilder ved den franske presidentens kontor. Franske myndigheter ønsker å skille sikkerheten i Hormuzstredet fra resten av forhandlingene mellom Iran og USA. En internasjonal marinestyrke under fransk-britisk ledelse kan derfor snart overta sikkerheten for skipstrafikken. Både USA og Iran skal være positive til dette. Utenriksminister Espen Barth Eide sier fred mellom Iran og USA ser ut til å være innen rekkevidde. Tidligere i dag meldte nettavisa Axios at USA og Iran skal være nær en erklæring om å avslutte krigen. Men meldingene om en kommende avtale mellom Iran og USA har ført til et fall i oljeprisene. Prisen på et fat olje nå rundt 101 dollar og ned rundt 7,6%. Men Bjarne Kjeldrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen over.
3: Nei, det som vanlig dette her da, at hver gang oljeprisen kommer opp i en 110-120 dollar, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks i mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje er det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. Du hører HC
4: og Andrea. NRK P1. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: Og vi håper du har lyst til å henge med inn i kveld.
5: Ja, vi skal jo straks få hilse på dagens nye venn.
4: Det jo en sukkerbit i seg selv, men tro det eller ei, her kommer mer sukker. Nå, fra Maroon 5.

0: Slik høres det ut når Maroon 5 har fått levert sukker.
1: Ja. Vi skal ta imot sukkerbiten vår, som vi jo allerede har kalt dagens nye venn. Håper du synes det greit. Morten, god kveld.
2: Ja, det var litt av en titel, gutt. Men ja da, jeg tar den.
1: Ja, det hyggelig, hyggelig. Mm. Ja, Morten, hva feirer du I dag?
2: Jeg feirer at vi gjorde en fantastisk brag på det lille slakteri vi har. Vi fikk inn en wagyu-okse. Og efter at vi hadde slaktet den og hengt den opp på vekta, så veide den 465 kilo, og det ny rekord for oss. Det mye okse, for å si det sånn.
0: Ja, og det etter at den slaktet.
1: Ja.
2: Ja, så da den kom, så veide den vel cirka 1000 kilo, da han ruslet sammen med bonden sin inn I den slakteboksen. Da. Men han, ja, og så var det svigersønnen min som, ja, vi tok livet han da og slaktet han på litt sånn humant vis, tenker vi da.
1: Ja. Ja. Ja, det viktig.
0: Ja.
1: Men betyr det, Morten, at du altså driver et slakteri, du?
2: Jeg gjør jo for så vidt det da. Det begynte med en hjortefarm, men når en skal ha, og det begynte jeg med for 20 år siden, når en skal holdt på å si slakte hjort, så det ikke noe mottaksapparat, og da må en bygge sitt eget slakteri. Og det gjorde vi her da, og så har det balla på seg på en måte ganske så mye. Så det siste nye nå at vi ja, slakter storfy da, når ikke vi driver med vilt.
0: Ja, ja.
2: Fantastisk. Det særlig for sånn, ja, lokale bønder I nærmiljø liksom, så det blir veldig korte frakter og veldig humant, synes vi da, og bærekraftig og alle de fine ordene der.
0: Ja, men så flott. Jeg veldig fristet til å gå 20 år tilbake I tid og spørre, hva var det som fikk en byråkrat til å starte slakteri? Altså, jeg skjønner hjortefarm, ja vel, men hvorfor?
2: Nei, det kan du si. Det nok litt sånn, ja, det gått på skolen I dag, så hadde jeg antageligvis hatt noen bokstaver bak, holdt å si navnet, litt sånn urolig og rastløs. Ja. Men jeg liker jo at det skal skje noe, og jeg veldig fascinert av hjort som dyr. Ja. Og en del sånne tilfeldigheter, at vi hadde et småbruk her da, som var tilgjengelig, og så... Ja, så ble det det rett og slett, og så har det bare blitt mer og mer moro egentlig I de årene som har gått. Jeg blir liksom ikke lei.
1: Nei, det jo fantastisk. Hvordan det å være hjortebonde da I 2026 I Norge?
2: Jeg synes det bra, ja. Jeg tjener kanskje ikke så vanvittig mye penger på det, men jeg blir veldig rik på opplevelser, pleier jeg å si til unger og sånn som de kommer hit og spør, blir du rik, Morten? Jeg I hvert fall på opplevelser, sier jeg. Jeg treffer så mange hyggelige folk.
1: Ja.
2: Så også, det fint, det en flott liv sammen med hjort. Det trives jeg med.
1: Ja, det godt å høre.
0: Og nå skal man jo ikke sortere raser, helt åpenbart, men det må jo være stunder hvor det vanskelig å se dem I øya og vite hva du skal.
2: Uffa meg, ikke snakk. Ja, det virkelig, for de jo så pene. Jeg blir jo så glad I de. Ja. Så når vi skal slakte, så må jeg virkelig manne meg opp. Nå har jeg god hjelp av svigersønnen min nå, da, men jeg liker ikke den slaktingen. Men det foregår veldig greit. Dyra aner fred og ingen fare. Ja. Og så det slutt, liksom, de blir skutt I huet mens de lykkelige.
1: Ja.
2: Mm. Og det en... Ja.
0: Var du redd da det kom 1000 kilo på fire bein inn I dag?
2: Ja, jeg synes de oksene svære altså. De veldig svære, så jeg holder meg egentlig litt I bakgrunnen. Men svigersønnen min veldig flink, og bonden som eide dyret var veldig flink, så det gikk veldig greit da. Vi gjorde det.
1: Ja, det.
2: Absolutt.
1: Jeg hadde I hvert fall vært redd for et tonn med okse som kom.
0: Ja.
1: Men det betyr jo også at du har sikkert en veldig travel tid med at det kommer flere hjort til deg nå etter hvert, da, for de skal vel lage avkom.
2: Det gjør det altså, eller avkommet lagd da. Det lagde boken I oktober, og så går de direkte I 8 måneder, eller 234 dager, og så kommer det kalver nå I løpet av 3-4 uker. Og det en fantastisk tid da.
1: Ja,
2: med masse nyfødte, nydelige hjortekalver.
1: Ja. Hvor lenge lever en hjort, kan jeg spørre om det, på farmen?
2: Ja, altså, de vi slakter da, de lever bare I 1,5 år, mens de voksne hinne, mødrene, de blir opp til 20 år gamle, og bukken da, som liksom produserer kalver, for å si det sånn, han blir gjerne en 10-11 år gammel, da orker han ikke mer, Nei. Så da må vi bytte den ut.
1: Ja, ikke sant. Det slitsomt, jeg skjønner det.
2: Ja, det jo det da.
0: Nå tror jeg alle har forstått din både fascinasjon for og interesse for faget, og hjort spesielt, men den skal vi toppe med å fortelle at du også arrangerer Hjort og Countryfestival.
2: Det har du helt rett I. Det en sånn galskap som vi begynte med for 4 år siden, og det har blitt en suksess. 12. juni så kommer det 3 band på scenen her. Vi har svær scene og matservering med lokal mat, og Så I år det blant annet Jenny Jensen og Heartland Country Trio som kommer, og noe som heter The Rusty Roots Band, og et lokal Siljan Band som heter Kiwis. Så da blir det høy cowboy-faktor, for å si det sånn.
1: Ja, ja, Siljan Hjort, jeg vet ikke om vi fikk sagt det noen gang, men Siljan Hjort altså, det det heter det du driver, Martin.
2: Ja, det det. Selskapet heter det.
1: Så gøy, det må jo være et fantastisk festival.
2: Det det. Da har vi gjort I solnedgang og countrymusik og god mat og godt drikke, så det det veldig bra.
0: Det ikke en elg å se der.
1: Nei,
2: det har du helt rett I.
0: Nå har vi lært så mye, Morten. Det takker vi deg for, og så takker vi selvfølgelig for at vi får lov til å være dine venner. Og så må du ha en strålende ettermiddag og kveld, og ikke minst en vellykket hjort- og countryfestival 12. juni.
2: Ja, tusen takk for det. Tusen takk.
0: Vi sender dem igjen til Siljan. Takk for praten.
2: Takk skal du ha. Ha det bra.
0: Har du hørt på makan, Agit?
1: Ja, det var en flott type.
0: Ja, og driver eget slakteri og
1: arrangerer festival. Og gjort det varm og festival.
0: Fantastisk, Morten. Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

0: Delillo synger om det å være trist og være glad.
1: Ja, det sikkert sånn Morten har det når han skal levere hjorten til slakt på sitt eget slakteri.
0: Han sa det, det var ikke slaktingen han satt mest pris på.
1: Nei, jeg skjønner jo det, det jo veldig vakre dyr.
0: Det det, og en veldig flott ny venn vi fikk i dag i Morten fra Siljan Hjort.
1: Ja, feiret altså en lokal verdensrekord på det største dyret de har hatt til slakt på slakteriet.
0: Ja, 1000 kilo levende vekt. Ja, nesten 500 som slaktet, det var imponerende.
1: Ja, veldig.
0: Ja. Nå skal vi snakke med statsmeteorolog Siri Wiberg. Og Siri, det store kontraster i været om dagen.
2: Det er litt sånn lunefullt dette vårværet med rekordvarme i april. Vi fikk jo 2 nye fylkesrekorder både i Buskerud og i Telemark for april måned. Selv om det ble satt sånn helt på tampen av måneden, da, 30. april, men altså over 25 grader. Og så i mai så startet vi jo ganske varmt, men så har det liksom gått feil vei.
0: Ja, det har det. Hvor feil har det gått?
2: Kaldere og kaldere. Vi startet jo med over 20 grader 1. mai og også 2. mai, og så var vi under 20 grader. I går var det så vidt over 30 grader i maksimum, og i dag så det litt i samme leia, og om nettene så har det jo vært kaldt og minusgrader, og som du nevnte, altså rett og slett rekordkaldt.
0: Ja, hvor ble det kaldest?
2: Det var, altså kaldest i natt så var det jo på Juvasø, langt opp i høyden, men disse rekordene, det var stedvis på Østlandet. Noen stasjoner som ikke har jeg har ikke så lang levetid,
0: nei.
2: Men fra tidlig 2000-tall, og kaldest av de stasjonene, det var Trysil med minus 8 grader. Den forrige rekorden her var minus 7, så 1 grad kaldere. Og Aurskog, Høland i Akershus hadde minus 7,1, Åsnes minus 4,4, som også en ny rekord da, og Storelvdal minus 6,8, og Hamar minus 2,9.
0: Ja.
2: Og ja, så det er rett og slett ny minimumsrekord i mai.
0: Og sånt er jo trøblet i hagen og kanskje i båten og andre steder, så vil vi jo ikke ha det sånn.
2: Nei, det er i hvert fall ikke noe når vi har hatt sommervarme, og så kommer det rett og slett litt vinterkulle. Da blir jo både blomster og trær og krypdyr kanskje litt forvirret.
0: Ja, gjør nok det. Er det en ende på det som vi kan se?
2: Det ser ut som vi kanskje inne i det kaldeste nå, men vi får også et kaldt døgn det kommende døgnet, sånn at folk må belage seg på minusgrader om natten og først på dagen også i morgen, og kanskje et par dager til, men det går liksom rette veien igjen nå da, sånn at gradvis litt stigende temperatur fremover.
0: Ja, for til 17. mai skal det jo bli kjempefint.
2: Ja, det var det da. Jeg prøvde å se litt på 17. mai været, det er fortsatt ganske usikkert, men ja, litt sånn vanskelig å si i forhold til nedbøren, men i hvert fall så det ut til at det var mer lavtrykkspreget vær over landet vårt enn høytrykk da, men vi får nå se når det nærmer seg. I'm so

0: Det er en sterk duo, Maria Mena og Molly Hammer. Can't let him win heter sangen.
1: Nei, det er ikke noe vits det.
0: Nei da, det er ikke det. Nei. Har vi en vinner i vår kamp etter gressplenløsning? Jeg kan begynne med å svare. I går, da jeg kom hjem, så hadde plenen min klippet seg selv.
1: Nei, slutt.
0: Ja, det må den ha gjort, for jeg har ikke gjort det.
1: Nei, er det da en robotgressklipper som har begynt å fungere igjen?
0: Nei.
1: Er det noen andre i husholdningen din?
0: Ja, en fantastisk kvinne.
1: Åh, din heldig gris.
0: Ja, jeg ble så glad. Det gresset hadde blitt så høyt, og jeg grua meg.
1: Vil du da si at trikset er å bare vente så lenge at noen andre gjør det?
0: Jeg vil ikke ha sagt det, men det var en grunn til at jeg nevnte det. Vi er jo blant venner.
1: Ja, det er det. Jeg husker at jeg tenkte sånn, hvis jeg ikke gadde rydde rommet mitt. Til slutt så er det jo noen som tar det.
0: Det er rett og slett.
1: Ja.
0: Det kjenner jeg også igjen. Ja. Greit, den ble ganske strøken.
1: Ja, det håper jeg jo.
0: Ja, for det er jo veldig frodig og grønt nå.
1: Ja, men, så er hun veldig flink da.
0: Ja, veldig. Og det som er, jeg er veldig heldig. Men det som er et faktum er at etter hvert utover sommeren, når det blir litt tørrere, litt varmere, litt flere direkte soltimer, så har jo de nå veldig grønne plenene en tendens til å bli gulere.
1: Ja, det pleier jo alltid å bli noe litt sånn vanneforbud og
0: ja, ikke sant?
1: Sånn etter hvert også.
0: Ja, og da blir det tørt, ja. Og så blir ikke plenen så fresh lenger.
1: Nei.
0: Og da er gode råd dyre. Eller ikke være helt gratis når du hører hverdagsfesten.
1: Det er veldig smart altså. Ja,
0: eller leser din side.no. Ja. Det skal innrømmes, fordi jeg fikk helt sånn aha-opplevelse da jeg så spørsmålet trist og tørr gul plen. Redningen kan ligge i kjøkkenskapet.
1: Ja, vi elsker jo sånne saker vi.
0: Vi gjør det.
1: Og fiks spørsmålet. Tørr plen med noe du har i kjøkkenskapet.
0: Ja, hva kan det være?
1: Ja, vann. Kanskje du har det på flaske?
0: Det må noe vann til, ja. En 10 liters bøtte med vann.
1: Det er sikkert. Det er alltid, jeg føler at alltid så er det sånn bakepulver.
0: Ja, jeg tenker veldig ofte på eddik.
1: Ja, det er enten de to, liksom. Ja. De kan gjøre alt.
0: Men det er ingen av dem. Det er en tredje helt i husholdningen.
1: Oi.
0: Som vi foreløpig ikke har husket på.
1: Få høre.
0: Zalo.
1: Zalo kommer opp igjen, altså.
0: Ja, hvis du tar en bøtte med vann, og et par dråper Zalo.
1: En er nok.
0: Ja, her står det to i dette, men dette er gått på 10 liter vann. Da.
1: Ja, ja, ja.
0: Og dette kommer altså fra en spesialist på plenen. Altså. Han er plenekspert og forfatter av boka Min perfekte plen.
1: Er han ansatt i Zalo?
0: Nei, han er ikke det.
1: Han er ikke.
0: Nei, han heter Sindre Hansen, og han sier at de fleste tenker automatisk at løsningen på tørka er mer vann.
1: Ja.
0: Men så enkelt er det ikke. Når det har vært tørt lenge, så skjer det nemlig noe med selve jordoverflaten, og gressrøttene, den blir rett og slett vannavstøtende, så vannet preller av, akkurat som på en vokset bil, i stedet for å trekke ned dit det trengs, sier han. Resultatet er at vannet du tålmodig bærer ut fra vannkranen, fordi det ofte er vanningsforbud med slange, ikke sant? Det renner rett forbi gressrøttene og videre ned i bakken. Fordeler seg ujevnt, du står igjen med tørre, brune felt, midt i alt du prøvde å redde.
1: Ja, men...
0: Så kommer salotrikset. Og det greiene du finner i Zalo, det reduserer overflatespenningen, så vannet lettere trekker ned i jorda, og så sprer det seg jevnere.
1: Det høres jo ikke spesielt bra ut å ha masse såpe for ting og sånn som lever i plenen, da.
0: Nei, det kan du si, men det er bedre, sier han her, da, enn det som brukes på golfbaner og fotballbaner og sånn, for eksempel.
1: Å, ja.
0: Ja, for det er samme prinsippet, men forskjellen er at Zalo er en veldig mye mildere variant. Ifølge Sindre Hansen. Så han foreslår å blande noen dropper Zalo i 10 liter vann i vanlig vannkanne eller hagesprøyte, og så fordele det jevnt utover plenen på et tidspunkt hvor sola ikke steker som verst. Gjerne før den blir gul. Ja. Og som han sier, alt med plen tar tid.
1: Jeg lurer på hvordan Sindre har oppdaget dette.
0: Det er mulig han...
1: Han må jo miste en bøtte med Zalo.
0: Det spørs. Par ganger i løpet av sesongen, og som sagt gjerne litt tidlig, ikke foreløpig tror jeg, men i god tid før det blir så tørt at det blir gult. Og ikke panikk. Vann, for gresset er smart. Når det blir fort tørt, så roer det ned veksten, og så går det i hvilemodus og sparer energi og ser dødt ut. Men det kan våkne til liv igjen når det regner. Jeg synes det var gøy.
1: Ja, jeg er enig med deg.
0: Zalo.
1: Kongen.
0: Det er sikkert markedsavdelingen der som har sendt ut sånne...
1: Helt sikkert, og de elsker hos andre.
0: Ja, og vi elsker Zalo. Det er bare å innrømme det.

0: I kveld skal vi ta tidsmaskinen vår gjennom tid og musikk, og vi skal slalomkjøre mellom tiårene.
1: Ja, jeg ser vi skal starte i 1990.
0: Ja, det året la jo Eurythmics opp for første gang.
1: Ja.
0: Så kom de sammen igjen i både 1999 og 2005, og så vidt i 2022, da de jo fikk sin fortjente plass i Rock and Roll Hall of Fame.
1: Mm, og med en gang de hadde sagt ha det i 1990, så slo David A. Stewart seg sammen med kompisene sine i The Spiritual Cowboys, og ga ut plata som heter Dave Stewart and the Spiritual Cowboys.
0: Det var originalt.
1: Ja.
0: Ja, den første låta de ga ut heter Jack Talking,
1: mm.
0: Og da blir jeg nysgjerrig. Hvem er Jack? Og det viser seg at det Daves gode venn Jack Nicholson.
1: Oi.
0: For de to snakket stadig sammen på telefonen, og tydeligvis på et tidspunkt da Jack hadde planer om å ta en tur til London. Bare hør her.

0: Norske Per Christian Ottestad var med på å skrive denne sangen Come Undone med Robbie Williams.
1: Per Christian, han kalte seg Boots internasjonalt.
0: Ja, stemmer.
1: Veldig stilig.
0: Ja.
1: Og var jo tidligere med i duoen Too Brave.
0: Det var kult.
1: Var også med i Stavanger-bandet The Getaway People. Og ifølge Aftenposten så tjente han inntil 5 millioner kroner på å ha vært med å skrive denne Come Undone.
0: Ja, det drar seg til når det blir internasjonale suksesser.
1: Ja, jeg visste ikke at man kunne få så mye. Begynner å tenke litt på en annen karrierevei.
0: Ikke sant, det forstår jeg godt. De pengene Boots fikk på konto, det ble til en soloskive.
1: Mm-hmm.
0: For øvrig en soloskive som Robbie Williams tilbød seg å finansiere. Han fikk høre den før den var ferdig, han likte den så veldig godt.
1: Ja, det var jo raust.
0: Ja, nei da. Men Boots Ottestad, han ville stå på egne bein, så Robbie betalte ikke noe til han for den.
1: Nei, nei da. Kommer til 2004.
0: Ja.
1: Vet ikke helt hvordan det gikk med det. Men vi rykker frem til 2012. Her kommer nemlig Calvin Harris og Neo med Let's Go.

0: skotten Calvin Harris fikk med seg Neo på Let's Go i 2012. En låt som jo stadig vender tilbake.
1: Ja, og den god.
0: Ja, den har jeg farta mye til.
1: Ja, gøy. Pepsi fikk jo både Messi, Drogba, Torres, Lampard og flere fotballkjendiser til å digge med tiden i en reklame.
0: Ja.
1: Ja, og nyttårsfyrverkeri i London 31. desember 2019 ble skutt opp til nettopp denne sangen.
0: Oi.
1: Kul.
0: Det var Carly Rae Jepsen's Call Me Maybe som holdt denne sangen vekk fra førsteplassen i Storbritannia. Så jeg tror Calvin Harris rett og slett bare måtte finne seg i at han fikk en andreplass.
1: Kanskje en smule irritert.
0: Det kan jo hende. Mm.
1: Nå skal vi hoppe inn i Toto's historie. Akkurat på det tidspunktet da de fikk ny vokalist i 1986. Fergie Fredriksen gikk ut, og Joseph Williams kom inn.
0: Ja, og låta har jo fått ganske mye tyn for teksten.
1: Ja.
0: Men det musikalske for øvrig står jo støtt i Toto-historien.
1: Absolutt.
0: Sangen heter We Can Make It Tonight, og plata den kommer fra heter Fahrenheit. Fahrenheit.

0: fra Toto's sjette album Fahrenheit. Dette var We Can Make It Tonight.
1: En annen som kommer til å få det til I kveld akkurat som I går, det Eivind Motland. Han skal guide oss trygt gjennom kveldsåpent her på NRK P1 etter nyhetene.
0: Vi gleder oss. Mm. Frem til nyhetene skal vi dra til 1996. Der skal vi parkere tidsmaskinen I Sverige hos den iransk-svenske rapperen Rosie.
1: Oi.
0: Ja, han var god på svensk-kalifornsk gangsterrap.
1: Ja. Ja, folk kan forskjellige ting.
0: Ja,
1: han har gitt ut låter I Sverige på 2020-tallet også, så han ikke helt glemt.
0: Nei.
1: Og han bor I Göteborg.
0: Og I 1996 fikk han altså en ganske stor hit I både Sverige og Norge. Jeg tror vi kan si hans største foreløpig I hvert fall.
1: Mm.
0: Låta heter Getting All the Babes.
1: Oi, så heldig. Mm. Hygg deg med det. Og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Donald Trump sier nå at Iran ønsker å inngå en avtale, ifølge Reuters. Samtidig har han trua med bomba om Iran ikke godtar en avtale. Tidligere i dag sa utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til en viss optimisme når det gjelder å få slutt på krigen mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Oman for å bistå i meklingen, tror det mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet og en våpenhvile som skal da forlenges. Og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske. Så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Tre passasjerer allerede evakuert. De skal legges inn på sykehus i Nederland, sier Verdens helseorganisasjon. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
2: Dette er jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det er jo sånn at dette er en operasjon som er lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de er smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det er fullt gjennomførbart, det er ikke spesielt vanskelig, så det er nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Det ser utrolig vanskelig ut å få til en lønnsom batteriproduksjon i Norge. Det sier Vidar Udjus, politisk redaktør i Fædrelandsvennen, etter nyheten om at batterifabrikken Morrow i Arendal konkurs. Styret til selskapet sier at de ikke fikk nok tid til å finne en ny industriell investor og sikre nødvendig finansiering for konsernet. I desember 2024 gikk regjeringen inn med 1,5 milliarder i statlig lån til batterifabrikken.
3: Denne siste konkursen var kanskje ikke så uventet, for fabrikken har slitt i lang tid, men det var likevel dramatisk da meldingen kom nå i ettermiddag. Og dette skulle jo altså bli Europas største battericellefabrikk med 3 millioner batterier hvert år, ble det sagt i august 2024 da de åpnet, og nå er det altså konkurs, og det er en stor nedtur for mange.
0: Det sa til slutt Vidar Udjus. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

familiebandet The Corrs og Breathless her I NRK P1. Det Eivind Motland som holder kveldsåpent på en ganske normal onsdag. Det som litt spesielt for meg at jeg står på en helt ny plass med testet et helt nytt studio I et helt nytt bygg I Trondheim. Jeg har faktisk utsikt mot Lerkendal, sol og den skinne. Forhåpentligvis skal du ikke merke noen forskjell fra tidligere. Du hjertelig velkommen til å bli med meg de neste par timene.

bare de fineste I bygda. Det spilles to handballkamper nå I kveld I Eliteserien for menn. Spiller Drammen mot Elverum, der det står 15-12 ved pause. Så spilles det også en kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner mellom Aker og Fjellhammer. Ved pause står det nå Aker 13, Fjellhammer 14.

fra Dagny, en dame som du gjerne får mulighet til å se flere plasser I sommer når hun opptrer på diverse festivaler. En annen dame som har mye på gang hun her. Kjenner du igjen henne? Madeleine, dette et stykke musikk som heter Går meg vill. Og hva har hun på plakaten fremover? Det forteller hun litt mer om etter at vi har lyttet til Nathaniel.

0: Love Love fra Nat Nael. Madeleine Stensrud kanskje en av de mest produktive artisterne vi har om dagen. Her kommer det låter I full galopp. Allerede på fredag kommer neste stykke musikk fra Jenta fra Uvdal. Den handler om bygdementalitet. Den gleder vi oss til å høre. Madeleine sparker også I gang sin sommerturné. Sin første turné noensinne nå I helga som var. Og det få kvileskjær for countryartisten.
1: Det går jo virkelig I ett om dagen. Nye låtslipp, ute på sommerturné og min første turné. Og det føles jo bare virkelig helt fantastisk. Jeg prøver å stoppe litt opp iblant og bare ta alt inn. Men det litt vanskelig også for å være ærlig, fordi jeg vet ikke, det jo noe man har drømt om hele livet, og så plutselig bare skjer alt på en gang. Men nei, jeg ville ikke hatt det på noen annen måte.
2: Og det lett å skjønne når man står I startgropa av musikkarrieren som Madeleine Stensrud gjør akkurat nå. Og vi hører stadig om artister som blir utslitt fordi det mange baller I lufta, men Madeleine, hun har et sted som hun rømmer til, skal vi si det, når hun skal ta ned tempoet.
1: Jeg har vel egentlig ikke rukket å koble helt av enda. For å være helt ærlig, men det kommer vel til et punkt hvor jeg må prøve å chille litt, så da har jeg tenkt å dra hjem til Uvdal et par dager, I hvert fall. Det har ikke vært så mye tid til det egentlig de to siste årene. Jeg har nesten bare vært hjemme hvis det har vært jul, eller hvis jeg har hatt en spilljobb. Så, men jeg vet jo at det kommer til å bli mye den sommeren her, med tanke på hvor mye jeg spiller og ute og farter. Så jeg skal passe på meg selv, og skal ta meg en tur til Uvdal. Det det jeg føler man trenger.
3: Åra går, du var den fineste jeg vet, det var sangen vår.
2: På fredag kommer den nye låta Ti kniver I hjertet, så det blir ikke noe hvile på lørbæra for Madeleine helt ennå. Særlig ikke når det nå blir mye livespilling fremover, noe som hun ser på som en ære.
1: Det beste med å spille live jo å møte de som hører på musikken min. Det skikkelig rørende, rett og slett, og jeg blir skikkelig varm I hjertet hver gang vi ute og spiller. Og nesten overrasket over at folk liksom kan så mange av tekstene, og det så rart å tenke på at en tekst jeg satt og skrev nede I studio og bare hører folk på og kan utenatt. Det helt spinnvilt å tenke på. Jeg signerte mine første boots, faktisk, her om på lørdagen på gig. Kjempegøy, signere cowboyhatter. Altså det, nei, jeg vet ikke, det bare, det en ære, rett og slett, å få lov til å spille så mye som jeg gjør og som jeg skal gjøre. Jeg elsker å spille.
0: Ja, Madeleine Stensrud snakker med Janne Helene Juliussen, og Madeleine, hun spiller I Spydeberg, Stavanger, Lillestrøm og Snåsa, for å nevne noen av plassene som hun besøker de kommende månedene. Her får du nå I NRK P1, kaller alle baby.

høsten er det faktisk 25 år siden Shakira ga ut sitt første engelskspråklige album, Laundry Service, for en titel der vi finner Whenever, Wherever. Og hun kunne jo ikke så godt engelsk heller før hun begynte å jobbe med dette albumet, men fikk seg en engelsklærer og lærte seg språket ganske bra etter det.

Velkjente sang I versjonen til Alexander Raftevold, som vi kjenner under artistnavnet Alex Gray. Fra trafikken tar jeg med at E18 I Nordre Follo stengt ved Søndre Haugen I Kråkstad. Dette etter en ulykke tidligere I ettermiddag. Politiet opplyser at veien vil være stengt på stedet ganske lenge. Lenge har også E16 I Lunnar vært stengt, nærmere bestemt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Her det fortsatt stengt etter en ulykke tidligere I dag.

Mojo, Lady Hear Me Tonight. Før det sang Line Dybdahl Ei Tåre. Det har jo vært snakket en god del om den nye musikken som The Rolling Stones gir ut senere I år. De har jo gitt ut et par smakebiter av sitt kommende album. Så har det jo vært litt snakk om de vil dele dette her på strømmetjenestene eller ei. Men vet du hva? Jeg lover deg rykende ferske Rolling Stones låt etter at vi har lyttet til Ruben og Miriam Bryan tilsammen, der du brente vår bord.

0: ord.
1: Miriam Bryant og Ruben I sammen, der du brente vår bro. I kveld så kommer vi ikke utenom å prate litt om Rolling Stones, for alle som skriver musikk over hele verden kjører på med Stones-nyheter for tida. Bandet har jo den siste uka kommet med flere hint om at de har et nytt album på gang. I natt bekreftet de dette, og de kommer med sin nye plate 10. juli. Den skal hette Foreign Tongues. Stones har fått gode drahjelpe også, for Sir Paul McCartney med. Det også Steve Winwood. Og Robert Smith fra The Cure. De har også med trommeslager Chad Smith fra Red Hot Chili Peppers. De hyller også sin gamle trommes, avdøde Charlie Watts, og de har bakt inn en del ubrukt opptak med han I noen av låtene faktisk. To singler har de sluppet fra denne pladen. Kritikerne enige om en ting. Jo da, dette, det definitivt Rolling Stones. Her får du en av de I kveldsoppbundt. Ferskvare fra Stones. Dette In The Stars.

Tenk at denne gjengen her har holdt det gående siden 1962. Ja, ikke alle da, men det var I hvert fall ryggende ferske musikk fra The Rolling Stones, In The Stars, hentet fra deres kommende album som heter Foreign Tongues, som altså slippes I juli.

Halvdan Sivertsen sammen med damkameratene Vårvisa Nora før det var minnen om Paul Simon og Late in the Evening. Det har blitt spilt en fotballkamp I første divisjon for menn nå I kveld, og for få minutter siden ble det klart. Egersund har slått Raufoss 2-1.

Sara Fjellvær sang Sorrow. Hun gir for øvrigt ut ny musikk ganske snart. 15. mai allerede kommer en sang som heter Praise. Det er bare til å glede seg.

0: blikket det begynner bare for siste gang.
1: Ja, vi lytter til Erika Andriana, bli her. Håndball nå. En kamp i Eliteserien for menn er nettopp spilt ferdig. Den endte Drammen 33, Elverum 32. Snart er klokka 20, og Terje Tobias Tønne skal gi oss siste nytt. Blant annet får du høre om at Norge er faktisk i verdenstoppen i gjeld. Hva kan han gå det ut på? Ja, ja, du får bare følge med når han er klar med siste nytt klokka 20. Her er Limp Bizkit.
2: Her er NRK Nyheter klokka 20. Norge er i verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall, og tallet på gjeldsordninger har økt nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renta må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renta kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
3: Og det er jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det er de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det er viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
2: Israel sier de har utført et angrep mot Beirut for målet var en Hezbollah-kommandør, det skriver Reuters. Det er det første angrepet på den libanesiske byen på flere uker. For Israel fortsetter å angripe deler av Libanon til tross for våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah 17. april. Krigen har så langt krevd over 2700 liv ifølge libanesiske helsemyndigheter. President Donald Trump sier i kveld at USA vil få anriket uran fra Iran, samtidig som de to landene er i ordkrig med hverandre om å inngå en avtale for å få slutt på krigen. Det er derimot ikke klart hva dette vil innebære, og Iran har ikke kommentert uttalelsen til Trump. USA og Israel har sagt at et sentralt mål med krigføringen deres mot Iran er å unngå at Iran får utviklet atomvåpen. Til det trenger man anriket uran. Partene forhandler nå om en mulig avtale med Pakistan som mekler. Oljeprisen faller i dag etter nyhetene om en mulig avtale mellom Iran og USA. Det er to måneder siden USA og Israel gikk til angrep på Iran, og siden det har store deler av verdenshandelen vært rammet. Prisen på et fat nordsjøolje er nå rundt $101 etter å ha vært over $108 i går. Klokka 21 møter tyske Bayern München franske Paris Saint-Germain i Mesterligaen for herrer. Første oppgjør mellom lagene ble en helt spesiell affære, sier fotballkommentator i NRK, Olav Trond.
4: Helt spektakulær og spesiell kamp i forrige uke, der Paris Saint-Germain til slutt vant 5-4 i Paris mot Bayern München. I kveld skal det avgjøres hvem som møter Arsenal i slutten av mai i finalen i Budapest. Det er to offensive lag som spiller mot hverandre. Kanskje får vi en like morsom kamp som i forrige uke.
2: Kampen hører du i NRK Sport klokka 21. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
1: Ja, mens Terje Tobias Tønne ga oss nyhetene, så lover jeg jo deg Behind Blue Eyes fra Limp Bizkit. Vi måtte jo vente til etter den var ferdige selvfølgelig, men her får du den.

som kom din vei fra Limp Bizkit, og Eivind Motland holder fortsatt kveldsåpent denne lille lørdagen, onsdagen. I det klokka 7 minutter over 8. Ja, jeg har kål på 10 faktisk. Dette Sondre Justad i NRK P1.

Sondre Justad Fontena på Youngstorget. Nå er det klart at en håndballkamp I, for kvinner ferdig spilt mellom Aker og Fjellhammer. Den endte 24-26. Dette kvalifiseringskamp til Eliteserien for kvinner. Kamp 2 av 3. Og sammenlagt blir det Aker 0, Fjellhammer 2.

0: talk about it.
1: Ja, Mikkel Chance der og Stolen Dance. Snart skal vi til Frida Amundsen, som opplevde noe som gjorde at hennes nye sang fikk en helt ny dimensjon.
2: I går så fikk jeg meg en helt ny opplevelse som var veldig knyttet til låten Når jeg gikk meg vill, bokstavlig talt i fjellet.
1: Ja, hvordan den turen endte, det får du vite om noen minutter. Her først Victoria Nadine.

0: Journey fikk du I NRK P1 før det, Victoria Nadine og Real to Me. Nye sanger finner stadig veien inn på spillelistene våre her på P1. Denne uka Frida Amundsen sin hjem I en av de. For noen år siden flyttet Frida hjem til Vaksdal, mellom Bergen og Voss, sammen med sin australske ektemann. William Freihav Sande har pratet med den fjellvante Vaksdalingen, som tidligere I uka fikk kjenne på de siste dagers ustabile vestlandsvær.
1: Jeg bestemte meg for å gå en fjelltur som jeg har gått mange ganger før. Og så var det tåke, og det begynte å snø. Og plutselig var alt kvitt, og jeg så ingenting. Og det var noen pinner jeg skulle følge, som jeg klarte å følge. Men plutselig så sto jeg der, og det var slutt på pinnene. Og det var ingen sti å se, for det var jo bare kvitt. Jeg var helt gjennomvåt, hadde ikke dekning. Klarte å finne et sted med dekning og ringe om hjelp. Klarte å ringe til noen. Telefonen, det var så kaldt at batteriet slukte seg med en gang, og telefonen den døde. Men den jeg ringte var en veldig fjellvant person som ringte til Røde Kors. Jeg klarte å komme meg nedover, og når jeg kom ned, da sto det jo folk klare til å... hadde begynt å gå opp for å se etter meg, og det var veldig sånn... Det var fantastisk å se frivillig fra Røde Kors, som faktisk, og vite at jeg kom til å få hjelp. Måtte ringe til mamma litt senere og fortelle hva som hadde skjedd, og da, akkurat når jeg ringte, så sier hun, «Åh, nå spiller de låten din på radioen». Og så måtte vi jo bare le, for vi vet jo veldig godt at teksten prøver å finne veien hjem igjen. Og det ble veldig bokstavlig talt. Så den fikk en litt ny mening for meg. Jeg tror jeg alltid kommer til å forbinde den litt med Dag.
2: Ja, virkelig. For en fantastisk, fin og litt skremmende historie.
1: Ja, det var veldig skremmende, men det endte jo utrolig godt. Så det var veldig, veldig fint.
2: Du hadde kanskje ikke regnet med tåke og snø I begynnelsen av mai?
1: Det hadde jeg ikke regnet med I det hele tatt.
2: Heldigvis fant Frida Amundsen veien ned fra fjellet og hjem igjen tidligere I uka, og sangen «Hjem igjen» fikk med det en ekstra dimensjon for Frida, som ny på P1 sine spillister. Men «Hjem igjen» handler ikke bare om den fysiske reisen ned fra fjellet eller tilbake til et konkret sted, for Frida handler låta også om noe mer.
1: Den handler om å føle at den ikke på riktig sted I livet, at man kanskje ikke... Man kommer seg hverken frem eller tilbake, eller dit man skal, da. Og at man liksom på søken etter den rette veien til det som føles som hjem.

0: I låta di hjem igjen så det en del innslag av fiolin. Som liten så ble du inspirert av en fiolinist du så på TV, noe som resulterte I 5 år med fiolinspilling på kulturskolen. Yes. Selv har du sagt at du var like elendig fra dagen du begynte til du slutta, men nå har du tatt fiolinen inn I den nye låta. Hva var det som gjorde at du ville ha den med?
1: Jeg har jo alltid elsket fiolin, selv om jeg var veldig dårlig på det. så har jeg også hørt utrolig mye på singer-songwriter og folk-sjangeren. Og når vi begynte å utforske soundet mitt, så var det bare noe som føltes veldig riktig når vi prøvde en fiolin på.
0: Men det ikke du som spiller?
1: Det ikke jeg som spiller. Heldigvis.
0: Her I kveldsåpen så har vi et spørsmålshjul, et slags lykkehjul eller ulykkeshjul om du vil, der vi lar artisterne få velge et tall mellom 1 og 28. Okay. Det tallet du velger deg tilsvarer et bestemt spørsmål som du må svare på. Så Frida Amundsen, velg deg et tall mellom 1 og 28.
1: Oh, jeg føler, det her lureri, føler jeg. Da velger jeg 9, bursdagsdatoen min.
0: Den fleste går for det.
1: Ja, ikke så originalt.
0: Hva det dummeste stedet du har fått en tekstidé eller en melodi?
1: På do. Det kommer veldig ofte på do.
0: Fortell.
1: Nei, det her felles for mange musikere, det jeg sikker på. Når du går på do, så jeg tror det jo noe, altså du prøver å ikke tenke på det, for du liksom konsentrert om hva du skal gjøre på do, og så bare kommer melodiene, og så det sånn her, jeg må rope på mannen min, get my phone! og det, ja, vi gjør det begge to, så det der magien skjer.
0: Så det ganske vanlig for musikere å få inspirasjon når man sitter på rammet?
1: Ja, jeg håper det I hvert fall.

Ja, det var Frida Amundsen det, hjem igjen. Fra trafikken tar jeg med at E16 I Lunner fortsatt stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua. Etter en ulykke tidligere I dag, veien også stengt på E18 I Nordre Follo ved Søndre Haugen I Kråkstad etter en ulykke som skjedde der I ettermiddag. Og politiet opplyser at stedet her vil være stengt ganske lenge.

Hype der fra Sigrid, en dame som du også kan se flere ganger I sommer. Stort sett så skal hun opptre rundt om I utlandet, rundt om I Europa. Men det jo verdt å få med seg. Uansett, vi skal hjem igjen nå til Kurt Nilsen. Han holder seg jo stort sett på hjemmebane, han. Her Rise to the Occasion.

Titelsangen fra et album som Kurt Nilsen ga ut allerede I 2008, Rise to the Occasion. Ja, det har jo vært ganske kaldt nå I begynnelsen av mai for mange av oss, men hvordan blir det I morgen? Statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal gir deg oversikten I at vi har lyttet til Elinor.

0: Da har vi kommet til tida der vi skal kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, vi er i begynnelsen av mai. Det er uvanlig kaldt.
1: Ja, det er det. Det er jo snøbyger I nord, og også ganske langt sør på Vestlandet har det vært snøbyger. Så har vi fått på Østlandet flere stasjonsrekorder for minimumstemperatur I

frost. Ingen byger venter for Sørlandet og Østlandet I morgen, hvor det blir lett skyet oppholdsvær. På Vestlandet sør for stad, så kan det kanskje gå noen byger I starten av dagen I de nordlige områdene, men ellers det mye sol også der. Noe mer skiftende skydekke ventet I Trøndelag og Møre og Romsdal. Der går det noen byger først på dagen, sludd og snø I høyreliggende områder, men det blir stigende snøgrense utover dagen når temperaturen stiger, så blir det også lettere vær utover dagen færre byger, så utover ettermiddagen får byger I Møre og Romsdal, og sola den kommer mer og mer frem, og mot kvelden lettere skydekke I Trøndelag. I Nordland der nok en god del skyer, det går regn og sluttbyger I lavere liggende områder, Saksel høyt opp før det kommer som snøbyger, rolig vindforhold, mere sol nok mellom bygene I Troms og Finnmark, men en og annen slutt- og snøbygge vil det gå også der, med vind fra nordøst og frisk bris på kysten. På Spitsbergen minusgrader og delvis skyet oppholdsvær.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen

Carly Rae Jepsen her I NRK P1 kommer og lytter til Big Bang som framførte Swedish Television for noen minutter siden. Nå skal vi til denne damen her.

Det er noen år siden denne kom fra Kacey Musgraves, Butterflies fra 2018. Men I helga kom Kacey med et splitter nytt album, nummer 7 I rekka. Middle of Nowhere heter albumet. Kritikerne svært positive til plader, ikke minst fordi Kacey har gått tilbake til sine såkalte rurale ut på bygda I Texas country røtter. Det mange som hyller plader som den beste på flere år. Selve plader ble sluppet 1. mai. I natt annonserte Musgraves på Instagram-kontoen sin at hun nå har lagt ut 2 ekstra sanger til plader på sine hjemmesider. Så for fansen som ikke kan få nok, jo dette strålende nyheter. Hun legger også ut på turné I sommer for å promotere albumet. Foreløpig det kun satt opp konserter I USA. Vi får se om noen av sangene dukker opp på hitlistene etter hvert. Her og nå får du titelsporet fra det ferske albumet til Kacey Musgraves, dette Middle of Nowhere.

Middle of Nowhere, titelsporet fra Kacey Musgrave sitt nye album, som altså kom før helga. Snart klokka 21, og Terje Tobias Tønne gir deg siste nytt da. Det skal blant annet handle om Morrow, som konkurs denne batterifabrikken på Sørlandet. Men frem til 21, det hun vil ha, her Christer Sandelin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. USA har satt operasjonen som skulle åpne Hormuzstredet på pause. Det skjer knappe 3 døgn etter at den startet. Grunnen skal, ifølge Donald Trump, være at USA og Iran kan være nær å bli enige om en avtale. Og iranske myndigheter vurderer USAs forslag til en fredsløsning, det opplyser en talsmann for Utenriksdepartementet i Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik er i Oman, og han tror det er mulig å lande en avtale snart.
1: Partene er nær hverandre. Partene forhandler nå fase 1, som handler om gjenåpning av Hormuzstredet, og en våpenhvile som skal da forlenges, og det ser ut til at man kan bli enige om det nå i løpet av et par dager, og det vil være et stort gjennombrudd. Og jeg hadde også en samtale i går med den iranske viseutenriksministeren, som bekreftet også at de er optimistiske, så det er en viss grunn til optimisme her nå, men det er fortsatt mye som kan gå galt.
0: Batterifabrikken Morrow i Arendal er konkurs, det opplyser selskapet i dag. Morrow ble åpnet i august i 2024 og har jobbet med å sette i gang produksjon av battericeller. Men den økonomiske situasjonen har blitt forverret de siste månedene. Selskapet mottok 1,5 milliard i statlig støtte i desember 2024. FRP-leder Sylvi Lysthaug sier de advarte regjeringen allerede den gangen.
2: Vi så jo allerede den gangen at dette var et prosjekt med svært høy risiko. Nå går man over ende, og mitt spørsmål er jo hvor mye offentlige penger som nå er tapt. Hvor mye av skattebetalen sine penger har man kastet bort, selv om man burde visst bedre.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth sier at forutsetningene for kritisk industri som batteri har endret seg, og ikke bare i Norge.
3: Det gjelder for hele Europa, samtidig om vi husker på at det er nettopp det, den kritiske industri som man egentlig har større behov for også i Europa.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund og Parat har brutt forhandlingene med NHO Service og Handel om en avtale for vektere. Norsk Arbeidsmannsforbund organiserer over 4,500 vektere. Forskuttering av sykelønn og økt kjøpekraft er blant punktene partene ikke klarte å bli enige om. Økt kjøpekraft og endring i helgetillegget var blant Parats krav som ikke ble møtt. Marius Borg Høyby får ikke sone resten av varetekten sin med fotlenke. Det har Oslo tingrett bestemt i dag. Høyby ba om å få slippe ut av Oslo fengsel og vente videre på dommen i saken mot seg ved Kronprinsparets gård på Skaugum. Aktor i saken ba retten si nei fordi de mener han kan begå ny kriminalitet. Høyby er tiltalt for 40 lovbrudd og avviser straffskyld for de mest alvorlige av dem. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

God gammel fra Bruce Springsteen I NRK P1 Dancing in the Dark Fortsatt jeg, Eivind Motland, med deg En knappe time til Nå det Anne-Grethe Preuss Sin musikkarv vi skal lytte til Og sitte på trapp

Margrethe Preus som sang. Isak har sendt melding I NRK radioappen, skriver jeg sitter og venter på en ny bil, men de plages litt med å få den I gang. Derfor hadde det hjulpet med en låt fra Coldplay, A Sky Full of Stars for eksempel. Krysser fingrene for at vi kan kjøre hjem I en ny bil, og at det ikke blir bomtur, skriver altså Isak. Vi sier lykke til!

Coldplay og Sky Full of Stars her I NRK P1, hvor det snart skal handle om band eller artister som begynte under andre navn. Det kanskje litt rart, men du skal få et eksempel litt at vi har lyttet til Bob Junior og Evan Klar. Dette Lost Without You.

0: Ja, det var Bob Junior og Evan Klare I sammen. Og mange band har jo hatt andre navn enn det de ble kjent med. Sånn I oppstartsperioden det ikke alltid at navnet sitter helt. Og det kan ta tid å finne sin endelige identitet. Jan-Helen Juliussen tar oss med en tur til Danmark.
1: Det deilig å være norsk I Danmark, og det kan en dame fra Tønsberg skrive under på. Hun kom nemlig til å bli med I et dansk band som virkelig holdt verden I si hulehånd på starten av 90-tallet. Men for å ta det første først, I 1989 så ble en kar ved navn Søren og en annen kar ved navn Klaus hyret inn til å lage filmmusikken til en film som heter Frekke Fryda og de frøkløse spioner. De fikk med seg en klubb-DJ som var med dem på noen låter. Denne DJ'en heter René, og han var tilfeldigvis på ferja Peter Wessel som gikk mellom Norge og Danmark. Da denne dama fra Tønsberg sto på scenen og sang. Han ble såpass bergtatt at han begynte å date denne norske dama. Når det her skjedde, så hadde jo de her tre danske karene formet bandet Joy Speed, som jo et ganske artig navn. Og så tenkte han at hun der syngedama fra Tønsberg I jammen kunne få lov til å synge I bandet Joy Speed også. Som sagt, så gjort. Den første singelen deres ble I midlertid en skikkelig flopp, og gjengen I Joy Speed tok affære. De kvittet seg med plateselskapet de hadde, og så begynte de litt på nytt. De produserte og skrev låta I en litt annen stil, noe som gjorde at Universal I Danmark fikk øynene opp for dem.
2: Oi!
1: Etter å ha sett en tilfeldig plakat I et av omkledningsrommene sine, så gikk de for et navn som verdenskjent I dag, og som blir forbundet med tyggispop og en tynn, blond dokke med hæla som aldri når ned I bakken.
3: Hi, Bobby!
4: Hi, Ken!
1: Det første albumet deres heter Aquarium, og med det startet eventyret som gjorde dem til det mest profitable bandet fra Danmark noensinne. Med god hjelp ifra Lene da. Hun synger dama fra Tønsberg og Danskebåten.
0: Aqua bobler opp til å bli et av de mest kjente Eurodance-bandene og fikk jo en ny renaissance med Barbie-filmen som kom for et par år siden også. Nå får du Turn Back Time fra Aqua I kveldsåpent.

Aqua som fortsatt holder det gående med enkelte opptredener og senere I år. I sommer så skal de opptre I Elverum for eksempel, og så skal de selvfølgelig til Silkeborg I Danmark. Det jo tross alt norsk-dansk dette her Turn Back Time fra Aqua.

Jonas Alaska som lengter hjem til Åmli, kjøre hjem. Fred har sendt melding i NRK Radio og skriver: «Jeg sitter i Angrados reis i Brasil, og så venter jeg på neste oppdrag offshore. Da NRK Radio verdens beste venn, og Fred ønsker alle her i Norge en strålende kveld.»

Ja, det var Billie Eilish med lyttet til her. Hun for øvrigt aktuelle på kinofronten også for tida. Fredag kommer nemlig kinodokumentaren Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Dette en 3D-konsertopplevelse laget sammen med den velkjente filmregissøren James Cameron.

Trollsund stasjon, det som sang opptur fra trafikken minning om at E18 I Nordre Follo fortsatte stengt ved Søndre Haugen I Kråkstad etter en ulykke tidligere I ettermiddag. Og E16 I Lunner fortsatt stengt ved Røstetunnelen mellom Roa og Grua etter en ulykke tidligere I dag.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har slått England 2-1 I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Sarah Brannigan der og Self-Control før det I Don't Feel That Way fra Henrik Høven, som kaller seg Henrik Heaven. Å føle seg annerledes kan være vanskelig uansett alder, og kanskje særlig I ungdomsåret. Forfatter Sunniva Rellingberg tenkte lenge selv at det å være annerledes en negativ ting, men så kom hun på at de sterkeste fortellingene sjelden handler om de som lik alle andre.
1: På ungdomsskolen var jeg ram på å være rolig og stille. Jeg fikk en seljefløyte med lærer, fordi jeg som eneste elev hadde fulgt med på det læreren sa hele timen ute I friluft. Dette skulle være et eksempel til etterfølgelse, ifølge læreren, men jeg tror ingen av de andre elevene kjente på et behov for å bli mer lik med. Vanligvis var stillheten min et problem. Et nedrykk I sløydkarakteren fordi jeg hadde spurt læreren for lite I løpet av året. En grunn til at jeg ikke ville klare meg når jeg ble voksen. Du kan ikke være så beskjeden hvis du vil skaffe deg jobb, penger, venner, mente læreren. Han skjønte selvfølgelig ikke at språk et feilbarlig system, og at jeg ikke ville bruke det I tide og utide. Samtidig var det språket som trøsta meg. Jeg skrev meg bort, dro på eventyr til en verden der jeg måtte kjempe for livet, krysse store hav, galoppere gjennom ørkenen med en flokk krigere etter. Guttene på skolen, I det virkelige livet, kunne ikke måle seg med den ensomme krigeren eller Per med de svarte øynene og ring I øret, som var sterkere enn de fleste. Annerledes og utfryst, det ingen ny historie. Jeg var slett ikke spesiell, mest en klisjé egentlig. I bøkene oppdaget jeg at det å være annerledes ikke unormalt. Sjelden leser jeg om folk som får alt til. Lenge tror jeg at det å høre til handler om å passe inn. Men på forunderlig vis har jeg etter hvert klart å finne meg til rette I mange ulike miljøer, jeg fremdeles litt annerledes, men hvem ikke det? Jeg var lært opp til å ikke vente på noen, for ingen pleide å vente på meg. Men så fikk jeg en ekte mann som endte med å springe etter meg og spørre småirritert, «Hvorfor venter du ikke?» Og jeg måtte læres opp til at det faktisk hadde begynt å bety noe, om jeg gikk eller ikke. Og sløydlæreren fikk ikke rett. Selv om jeg var beskjeden på ungdomsskolen, hadde jeg fått både jobb og venner. Faktisk opplever jeg at jeg har drømmejobben. Jeg får skrive bøker, og reise rundt og snakke om bøker. Jeg snakker framfor fullsatte auditorium og I store kulturhus. Ofte radene fulle av ungdommer. Ungdommer som nokså stille, bakoverlent, og med hendene krysset framfor brystet. Men jeg litt ekstra glad I disse besøkene, og får snakke

0: var selvfølgelig Scorpions med lytter til her I NRK P1 Og der en som klar til å ta over etter meg nå Jonas Jeremiasen Tomter Strikking, hva slags forhold har du til strikking?
1: Nei, god aften, god aften Nei, strikking, egentlig ikke så mye selv Bortsett fra at jeg har bestemødre som strikker til meg Men det altså lytter Toril som har ønsket seg strikking Jeg trakk det på slutten av sendingen på mandag Så da ble det slik
0: Ja, nettopp Ok
1: Kan du strikke da?
0: Ja, altså, jeg har jo hatt strikking på skolen, det har jeg Og jeg har jo gjort det Og jeg tror jeg kunne tatt det opp, faktisk Men jeg litt usikker, det så lenge siden, vet du.
1: Ja, jeg kan jo røpe, jeg skal snakke med jeg tenkte jeg måtte ringe bestemor da, for å, nå, så jeg skal snakke med henne I starten av sendingen og spørre henne da, om hvor vanskelig det egentlig. Det ser jo helt, når man bare ikke kan det og ser på det, så ser det utrolig vanskelig ut. Men alle som strikker sier jo at det så enkelt da.
0: Ja, og så det, altså det jo en sånn aktivitet som du gjør mens du gjør noe annet. Hvis du sitter I et møte for eksempel, så får du jo konsentrasjonen din på det handler om. Nettopp, så strikker du.
1: Og jeg skal forske litt da, hvor mange det denne aftenen her som strikker mens de hører på radio. Og jeg håper det mange.
0: det tror jeg det. Jonas Jeremiasen Tomter som tar kvelden videre her på P1 etter at vi har vært innom Delara som synger Sjel.

sjelen her fra Delara I NRK P1. Og før jeg takker for å følge, så kan jeg ta med at det pause I en fotballkamp I Mesterligan for menn. Det jo semifinale som spilles mellom Bayern München og Paris PSG. Der står det 0-1 I Paris sin favør sammenlagt. 4-6. Frem til nyhedene. Ja, her får du Skyfall. Dette Adele.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. I dag falt oljeprisen etter meldingen om at det kan gå mot en fredsavtale. Et fat olje kostet i går rundt $108 og nå nede i rundt $101. Men Bjarne Kjellrup, som ansvarlig for råvareanalyse i banken SEB, stoler ikke på at krisen over.
1: Hver gang oljeprisen kommer opp igjen $110-$120, så vet man at da kommer det et eller annet utspill fra Det hvite hus, fra Donald Trump, om at nå er vi straks I mål med en fredsavtale. Og så faller selvfølgelig oljeprisen som en stein. Fordi man vet jo ikke, kanskje det riktig, kanskje ikke. Det må jeg også selv si, jeg kan ikke si med noe som helst sikkerhet om this is the real thing, eller ikke.
0: En mann I 20-årene fra Indre Østfold omkom I en trafikkulykke ved Nordre Follo I dag. Pårørende varslet. Og veien fortsatt stengt I begge retninger. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner I året. Det ordentlig ille, sier Annelise Fredlund fra SV.
2: Det KrF nå gjør å innføre et klasseskille I asyl- og innvandringspolitikken ved å gjøre det sånn at det nærmest umulig for eksempel en renholder å be om familiegjenforening I Norge.
0: Jonas Andersen Said fra KrF ikke enig I beskrivelsen.
3: Vi avhengig av en bærekraftig innvandring til Norge. Retten til familieliv den står sterkt, men det viktig at vi har en bærekraftig familieinnvandringspolitikk. Og det at den skal klare å forsørge seg selv og sin familie, det et viktig prinsipp. Det skal vi verne om, samtidig så storsamfunnet skal stille opp med norsk opplæring og sørge for at det når ut, og at den kan få seg en jobb og bli integrert I det norske samfunnet.
0: Cruiseskipet Hondius, som ligger ankret opp utenfor Kap Verde, vil legge til kai på Tenerife på lørdag. I dag ble 3 passasjerer og 1 lege evakuert fra skipet. Da kom en hypotese om hvordan utbruddet har oppstått, forteller korrespondent Anders Børingbo.
4: En gjelder dette nederlandske paret som var de første som døde. De var fugletittere, de var på en søppelfylling I Argentina, hvor det også var gnagere. Her tror man kanskje de har blitt eksponert for denne andes-smitten, som helt spesiell, og at det derfra det stammer, men vi må understreke at det en av hypotesene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.

To glade karer, det var Odd Nordstoga og Admiral P I kvelden på P1 med enkle gleder. Mitt navn Jonas, og de neste to timene skal jeg holde deg med selskap fram mot midnatt og fram mot torsdag. Og det sånn I kvelden på P1 at det du som hører på som bestemmer temaene for hver sending. Du går inn I appen NRK Radio, og så sender du inn et tema, og så skriver jeg det opp på en lapp og legger I en bolle. Og på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg Toril sin lapp, og der stod det strikking. Så det det skal handle om, blant annet da, her på P1 fram til midnatt. Og da det store spørsmålet, som du kan gå inn I appen NRK Radio og svare på allerede nå. Sitter du og strikker akkurat nå? Ja, nei, eller jeg har strikket før I dag. Gå inn og bidra I demokratiet, mens vi hører Skår og I could miss you forever, og så skal jeg ringe opp den jeg kjenner I mitt liv som strikker mest.

0: Ja, så tenker jeg, det sikkert mange som sitter og hører på kvelden på PNO som sitter og strikker.
1: Ja, det mye folk som strikker nu.
0: Og da, for oss som ikke kan å strikke, så ser det ut som en superkraft. Det ser jo helt, når jeg ser på deg strikke, jeg skjønner ikke hvordan det går an.
1: Nei, det så enkelt, så.
0: Men nå når du strikker nå, så du trenger ikke å tenke så veldig mye, ikke sant? Det går litt på automatikk, eller må du tenke mye samtidig?
1: Det spørs jo hva slags mønster du har hos. Nu, det her som jeg holder på med nå, det veldig lett egentlig. Og det, jeg ser det jo at det jo fortere nesten å strikke feil. For da tror du at du strikker på automat. Og så plutselig så opp det, oi, nei, nå har du strikket feil.
0: Hva gjør du da? Da må du rygge, pip, pip, pip, rygge tilbake.
1: Ja, jeg må rygge.
0: Men ok, hva, og du strikker jo både votter og sokker og genser og jakker og alt mulig. Hva morsomst å strikke?
1: Nei, det kan jo være... Det jo litt kjedelig å strikke sokker, men det finnes jo så utrolig mye fine oppskrifter på det også. Så.
0: Og det en ting barnebarn trenger, bestemor, så det nye sokker når det blir vinter?
1: Det synes det så kjedelig å strikke til det her, for det barnebarnene.
0: Unnskyld, men vi må ha det, vi må ha det.
1: Må dere ha det?
0: Ja, vi nesten nødt til det, altså.
1: Ja.
0: Ok, bestemor, så hvis du skal si en ting til, nå har jo folk, det er jo masse folk som sitter foran radioapparat og strikker i aften. Hva vil du si til dine fellow strikkere?
1: Nei, det jo ikke så mye det. De får bare kose med strikkene. Det så kjempe koselig.
0: Strikk på!
1: Strikk på, ja. Om strikker feil, så det bare å rekke opp. Da bare garnet lenge. La meg strikke litt i fred, jeg må.
2: Dette NRK P1.

The Police med Every Breath You Take på P1, og det Toril som har ønsket seg kveldens tema strikking, og hun har slengt seg inn i appen NRK Radio I inboxen, og hun skriver som moro at strikking ble tema I kveld, strikker på hardangerbunaden fortsatt, kan lage mye fint, kommer masse fint garn og flotte farger. Også Toril, gratulerer deg med å være kveldens tema. Og tidligere I kveld så var det en som har blitt trukket før, for noe, ja, en uke siden eller noe sånt, Gunn, som hadde tema Waldorfsalat, og hun sa, Gunn sa rett og slett, jeg synes jeg må få et diplom, fordi temaet mitt ble trukket, og det tror jeg rett og slett at jeg skal begynne med. Jeg skal tilby det til dere som da har vært inne I appen NRK Radio og slengt inn et tema, og så blir trukket fra den store bollen. Dere får et hjemmelaget diplom fra Norsk Rikskringkasting. Så du får si fra da, Toril, om du vil ha det. Og man må ikke få det, hvis man har lyst til å ønske seg et tema inn I appen, men tenker sånn, nei, det der diplomet hvis jeg blir trukket, det trenger jeg ikke. Ok, og så har jeg jo da startet demokrati. Strikker du I kveld, kan du svare på inne I NRK Radio, og hele 40% strikker I kveld. Det betyr at det 37% som ikke gjør det, men 23% har strikket tidligere I dag. Så det betyr at det ganske mange av kveldens lyttere, som I hvert fall benytter seg av lokaldemokratiet inne I NRK Radio, har strikket, og da må du jo da selvfølgelig gå inn og spesifisere. Hva det du har strikket? Det votter? Det skjerf? Er det noe til, det noe til vinteren? Eller det noe litt sånn lett høstlig, eller til en litt hustrig sommerkveld? Inger, hun skriver, en dag uten strikking en dag uten mening. Holder på med genser nummer 7 siden februar. Inger, du en maskin. 7 gensere. Blir ikke sliten I fingra. Og man nesten må regne på da, hvor det liksom, ja, hvis du gjør det hver dag da, hvor mange timer, ja. Mm. Dette har du sikkert regnet på noen ganger. Ok, lykke til med den 7. genseren, og du som hører på nå, så jeg vil vite, hva det du lager, og hvem det du lager det til? Hvis ikke det en hemmelig gave, da kan du ikke skrive det. Inne I appen NRK Radio det skjer. Der kan du bedrive lokaldemokrati og sende små postkort fra rundt omkring I landet.

Jeg hadde gjort dårlig research. Zimmermann her med renaissance. Hele den låta startet jo med en ullgenser. Det var jo det var musikkgudene som ga oss perfekt på dagens tema. Du er på kvelden på P1, og det er Jonas som holder deg med selskap frem til klokka blir midnatt. Jeg har på meg ikke ull i det hele tatt. Jeg har på meg en eller annen slags kordfløyelaktig blå skjorte, og til og med dristet meg til å ta på meg shorts i dag. Det kommer nok til å bli litt kaldt når jeg tusler hjem fra Marienlyst i kveld, men det får være verdt. For før i dag så var det Da var det ekte vår, altså, her i Oslo. Ok, så hva er det folk strikker på, siden hele 49% driver og strikker mens de gjør på kvelden, sier NRK Radio. Her skriver Solveig, strikker på babyteppet. Åh, det hørtes koselig ut. Jeg håper det en fin farge, at kanskje det noen koselige mønstre. Agnete Helene skriver, jeg strikker en deilig jakke til meg selv, har egentlig ikke behov for den. Men det så morsomt å strikke. Koser meg maks. Akkurat ferdig med en genser til meg selv. Og så er det Tove som strikker Drops Cool Solace. Sommertopp. Drops Cool Solace. Sommertopp. Det sikkert noen der ute som vet hva det er. Jeg skal google det etterpå. Jeg strikker altså Drops Cool Solace. Sommertopp. Det var gøy å si. Til vår sønns kjæreste Jordana som bor i Rio de Janeiro. Snakket med dem i dag. Det var litt kaldt der nå. Bare 25 grader. Den grei, Tove. Lykke til. Og så det Merete. Hei, strikker på min tredje islender. Det skal bli julegaver. Hilser til mamma på Askøy, som også sitter og strikker. Åh, det koselig da dere strikker på hver deres ende av radioen. Marte, hun skriver, strikker i kveld på et sjal i regnbuefarget tynt ullgarn. Blir herlig til litt kjølige sommerkvelder. Ei, ei, ei. Så gøy at dere inne og deler. Vi tar en ny runde på hva folk strikker akkurat nå, og kanskje du blir inspirert da, enten at du plukker opp strikking, kanskje du kan det litt, og tenker sånn, ja, men nå skal jeg lære meg dette. Jeg blir i hvert fall litt inspirert, for jeg synes det ser jæskla trivelig ut å sitte der, enten foran radioen, eller hvis man ser på TV eller en film eller sånn, og sitte og ha liksom noe som hjernen kan bare sitte og kose seg med, sånn som bestemora mi gjør, at hun kan bare sitte og gjøre det, men da må man øve først, og det spørs om jeg gidder det da. Men all ære til dere som driver med håndverkskunst der rundt omkring i landet.

Inn med Man I Need på P1, og klokka den har blitt 10:53, og det onsdag den 6. mai, og jeg føler det et slags husflidmøte I kvelden I kveld, fordi Toril hun har ønsket seg strikking som kveldens tema, jeg trakk det fra en bolle, og jeg har spurt deg som hører på som strikker da. Hva det du lager? Og det så gøy å få sånn rapport fra så mange hjem rundt omkring I landet. Bare hør på dette her. Her skriver Anine. Ja, jeg strikker I kveld. Mens jeg hører på deg, jeg strikker en mini-matrosdrakt til lille Anton, som skal feire livets første 17. mai. Han litt over 2 måneder gammel. Det blir fint! Og Anne Tove, hun skriver, jeg strikker på et vognteppe til vårt første oldebarn. Godt over halvveis. Ann-Kristin, hun takker for et koselig program. Jeg strikker dagrosgenser, kumønster til min datter. Mø! Veldig bra. Jeg hadde et sengetøy med kumønster på en gang. Det brukte jeg, hadde siden jeg var barn. Hadde det så lenge at det ødelagt nå, så jeg måtte kaste det til slutt. Men kumønster, veldig bra. Og så skriver Bjørg, strikker jakke til barnebarnet, jente på snart 1 år. Og Berit, I dag strikker jeg bunad til en gutt på 2 år, må være ferdig til 17. mai. Så jeg ser en tendens her, og det at folk har en frist. Og fristen 17. mai. Hvis vi hadde gjort dette her I sånn oktober, november, desember, så tenker jeg at jul også hadde vært en frist. Og så skriver, og dette jo interessant, dette jo en variasjon da, noen bruker jo mønster, ikke sant, og oppskrifter og sånne ting, og så skriver Anne, jeg må få meg briller, Anne hun skriver, elsker å strikke uten mønster, noe som ikke alltid like vellykket, men utrolig moro når jeg lykkes. For eksempel, da jeg strikket et skjørt til mitt barnebarn, med seler og rynker. Ble så søtt! Ikke sant? Det litt artig det også. Ikke bare følge oppskrift, men å gå sin egen vei. Ok, alle der ute, lykke til med rette, vrange, masker og pinner, tråd og så videre.

på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og det så hyggelig å være her sammen med deg denne onsdagen. Og det 6. mai, og utenfor vinduet her på Marienlyst så det selvfølgelig blitt kvelden og mørkt. Måkene har vært ekstra ivrig i dag. Det sånn mye fugler her på Marienlyst, det var NRK her, og det skumle. Jeg fikk noen til å sykle mat til meg, tusen takk. Det vel et bra tilbud som man kan få her i storbyen, at folk kaster seg på en fargerik sykkel, får litt penger, og så leverer de maten på døra. Og da når jeg stod utenfor Marienlyst hovedresepsjonen her da, på NRK, så det fløy altså sikkert 40 forskjellige måker og skrek og brokte. Og jeg var alltid redd. Jeg blir alltid redd for at de skal komme og ta meg, men de var heldigvis opptatt med andre ting i kveld, og det er jeg alltid glad for, når fuglene ikke opptatt av meg.

11 onsdag den 6. mai. Og før nyheter klokka 11 så skal vi også spille Johnny Cash med deres versjon av, eller hans versjon av Depeche Mode sin Personal Jesus. Det gleder jeg meg til. Den så kul, den hadde helt glemt. Så den gleder jeg meg til å spille, og Hellbillies ligger klar, og det mye, mye godt i vente musikkmessig. Og kveldens tema, ønsket av Toril inne i appen NRK Radio, har generert en, jeg vil si, en strikkestorm i inboxen, hvor jeg får altså rapporter fra folk hva de lager. Og Hilde, hun skriver, sitter på hytta, hører på radio, har nettopp begynt på en jumper til meg selv. Berit strikker dress til vårt første barnebarn, som kommer i juni. Og Tove, hun strikker en genser til min gode venninne Anne. Så gøy! Hun fortjener den så mye. Så snill du da, Tove! Hyggelig! Sitte der på kvelden og lage en genser til en venn. Dritkoslig! Ok, men det jo også da lokaldemokrati her inne i NRK Radio. 48% sier at de strikker nå i kveld. Og 19% sier ikke nå, men tidligere i dag, så det betyr jo da 33% svarer nei, og jeg regner med egentlig at det flere, altså. Det jo selvfølgelig strikkerne som har vært mest ivrige på å vært inn og stemt, antageligvis. Men dere 33% som ikke strikker, hva driver dere med? Meld fra i appen NRK Radio. Vi gjør et opprop hver kveld for å finne ut hva folk driver med. Har det vært en bra onsdag? Har det skjedd noe spennende som du må dele med det norske folk? Eller driver du med helt vanlige ting? For eksempel spyler noe? Føler det en del folk som spyler ting på kvelden? Kanskje vasker kjøkkenet før de skal legge seg? Skifter klær? Rydder bad? Sånne ting? Eller er det bare å sitte i sofaen med et glass rødvin kanskje? Da, kanskje det er sendt i peisen? Slike ting vil jeg ha på skjermen min. Du går inn i appen NRK Radio og deler fra livet. Mens vi hører Rabo, dette her det Without Me. Og så etter det, rett og slett, Hellbillies. Med den fineste jeg vet.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

inne på turnélista til Hellbillies for våren og sommeren 2026. Og helsike som det bandet jobber på. De skal spille rundt omkring I hele landet fra Mo I Rana og Narvik til Seljord og Florø og Haugesund og Trondheim. Og nå på lørdag så spiller de I Jessheim på Rådhusplassen klokka 8. Hellbillies, den fineste jeg vet. Tenk så mange som skal sitte og kose og nusse og grine og være litt lei seg når den kommer på kvelden. Jeg har vært på Hellbillies konsert, jeg har sett det med mine egne øyne. Ai, ai, ai, og du hører på kvelden på P1, og det straks nyheter her på kanalen, men før det da, så tar vi en liten swip innom inboxen igjen, fordi at jeg får jo vite hva folk driver med, og Line Merete, hun driver og syr på tinntrådarmbånd, og jeg måtte google det da, og jeg var ikke helt sikker på hva det var, men det var jo sånne fine armbånd, så hun sitter og syr på det, og Laila skriver, god kveld, siden våren fremleis ikke kommet her hos oss, har jeg baller meg inn I et pledd, og som jeg har strikket av restegarn. Flott program du har, med vennlig hilsen, Laila. Takk for skryt til slutt da. Skal jeg egentlig ikke lese skryten, men jeg var så godt I gang, så jeg klarte ikke. Og håper teppet tenk på at det bare fra restegarn, så kan det bli et teppe som kan redde en litt hustrig vår kveld. Og så det Mona som syr på en løper, som må være ferdig til I morgen. Ok, Mona, men jeg skal være her frem til midnatt. Kan du si fra hvordan det går, om du blir ferdig? Før midnatt da, det kan du har tenkt å holde på til 3-4 I natt, men hvis du blir ferdig I løpet av min sending da, så må du gi beskjed, og hvorfor må løperen, det noe som skjer i morgen er det torsdag, hva skal man bruke løper til? Dette får vi nok svar på, håper jeg, før midnatt. Og så var det her, jo det var noen som drev og lagde, jo for at du som hører på kan jo også sende inn temaer, ikke sant, som jeg legger I bollen min. Har denne svære bollen som Toril sitt tema strikking ble trukket fra I dag da. Og her lurer jeg på om jeg skal putte Margun sin, hun kom med noen forslag her. Dere kunne hatt som tema gamle håndarbeidsteknikker som kniplinger, nupereller og mange andre teknikker. Det viktig å videreføre disse gamle teknikkene. Jeg har lært meg å slå nupereller. Det veldig gøy. Og så googlet jeg nupereller, og det sånne fine, sånne liksom blomsteraktige mønstre som I sånne sirkler som bygger på hverandre. Så jeg skriver opp nupereller, eller kanskje jeg skal gamle håndarbeidsteknikker, lurer jeg på om jeg skriver, Margun, og krediterer deg med det, og så legger jeg det opp I bollen. Og da har vi også funnet ut at hvis du får temaet ditt trukket, så får du altså et diplom. Designet av undertegnede. Jeg sitter og koser meg med å lage diplom til Lytter Gunn, som fikk tema sitt for noen uker siden. Så det tror jeg blir ny fast tradisjon. Jeg skal stå her og pusle med på kveldene, og det å lage forferdelige / flotte diplomer til dere som får temaet deres trukket. Det altså inn I appen NRK Radio. Du går inn for å melde fra hva du driver med, og melder inn temaer, og forteller hva du strikker, og det hele. Nå, Johnny Cash sin versjon av Depeche Mode sin Personal Jesus. Jeg hadde glemt denne coveren. Den kul, og den tar oss med hele veien fram til 11 og nyheter.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. På Wall Street settes det nye rekordet etter at en fredssamtale mellom USA og Iran kan være på trappene. Indeksen S&P 500 og Nasdaq endte begge dagens handelsdag med ny rekord. S&P 500 endte opp 1,46%, mens Nasdaq steg rundt 2%. De to indeksene har satt flere rekorder den siste tida. Alle ombord på cruiseskipet med virussmitte i Atlanterhavet skal få hjelp, opplyser Spanias helseminister. Skipet skal nå få lov til å legge til kai på Tenerife på Kanarøyene på lørdag, til tross for protester fra lokale styresmakter. Espen Nakstad ved Oslo Universitetssykehus tror ikke de bør være bekymret på Tenerife.
1: Dette jo en ubegrunnet frykt som vi kjenner veldig igjen fra tidligere hendelser, blant annet da det var et Ebola-utbrudd i Vestafrika i 2014. Da var det store problemer med å frakte pasienter til andre land. Men det jo sånn at dette en operasjon som lett å få til. Man skal rett og slett ta imot de syke passasjerene og isolere dem på sykehus. Og så må man ta en blodprøve av de andre passasjerene og finne ut om de smittet, og eventuelt legge dem på hotellrom i kanskje noen uker til og med for å være helt sikker. Men det fullt gjennomførbart, det ikke spesielt vanskelig, så det nok en litt sånn ubegrunnet frykt, dette her, som nå hersker på Tenerife.
0: Norge verdenstoppen i personlig gjeld. Over 3,4 millioner nordmenn har kreditkort og forbruksgjeld. Mer enn 1,1 millioner av oss lar rentene løpe, viser nye tall. Og tallet på gjeldsordninga har økt med nesten 40% de siste to årene. Likevel varsler Norges Bank at renten må opp for å bremse inflasjonen, og det første rentehoppet kan komme allerede i morgen. Ved å sette opp renten kan prisveksten dempe seg på sikt, forklarer økonomikommentator Cecilie Langum Becker.
2: Og det jo nettopp de som har de laveste inntektene og de som ofte kommer i disse vanskelige situasjonene som blir hardest rammet av denne prisveksten. Det de som har minst igjen å rutte med til de mest grunnleggende tingene i livet, som for eksempel mat og strøm. Det viktig å få ned prisveksten også for å ta hensyn til denne gruppen.
0: 20 år etter at Ari Behn lanserte glasskolleksjonen sin ved Magnor Glassverk, gjør datteren det samme. Maud Angelica Behn vil at kunsten hennes skal sette fokus på psykisk helse.
3: For meg så har det betytt så mye å kunne snakke med andre, og det å føle seg sett, og det at vi der for hverandre. Det det vi trenger å gjøre.
4: Hun var bare 16 år da faren tok sitt eget liv.
3: Mental helse virkelig hjertesak for meg, og spesielt også selvmordsforebygging. Jeg har veldig, veldig lyst til at vi kan snakke mer om disse tingene, at det kan være mer normalisert, og at det kan forhåpentligvis være mindre skam rundt det.
0: Reporter Knut Røsro, Terje Tobias Tønne.

Paul Russell med Lil Boothang. Du hører på P1, du hører på kvelden på P1 med Jonas. Og det ja, det aften rett og slett, vaskeekte kveld. Og det mørkt utenfor vinduene her på Marienlyst. Og Carl Christian, han har denne rapporten fra livet der ute i landet vårt. Han skriver, hva gjør vi i kveld? Jo, vi spiser kveldsmat. Og ikke hva som helst, det går i svensk smørbrødkake. Google smörgåstårta. Kjøpt i Sverige? Det så godt. Noen bør begynne å selge smørgårdstårta også i norske butikker. Det samme prinsipp som i bløtkake, lag i lag, bare at det lag på lag med brød og diverse digg pålegg etter valg. I Sverige kan man bestille etter egne ønsker eller kjøpt ferdig laget. Det koster det samme som en god kake bløtkake, men det så godt at jeg kjøper dem omtrent hver gang jeg i Sverige, hvis jeg kan. Ikke langt over grensa for oss som bor i Østfold. Hilsen Carl Christian fra Askim ute i Indre Østfold. For en bra rapport og for et bra tips og en oppfordring til matbutikkene der ute. Hva driver du med, du som hører på kvelden akkurat nå? Du kan gå inn i appen NRK Radio. Der kan du også fortelle om du strikker eller nei. Det har skjedd litt utvikling på prosentfronten. Strikker du i kveld? Og nå det altså hele 40% der som sier nei. Ikke noe strikking, mens det 43% som svir ja, og 17 som har strikket tidligere i dag. Og det Toril da, som har ønsket seg kveldens tema, og jeg driver og lager diplom til henne, som har blitt ny tradisjon fra og med i dag, at den som får tema sitt trukket, den får rett og slett diplom. Og i bollen min så det mye rart. Jeg pleier å si at kvelden kan handle om alt fra banan til Shania Twain, og i dag også strikking. Jeg bare tar en tilfeldig lapp. Nå trekker jeg ikke noe da, men dette eksempel på en lapp. Her står det Finnmark, som et forslag fra lytter Per Einar. Ikke sant? Så det kan godt hende at det blir et tema hvor vi skal bare bade i Finnmark. Men ikke i kveld, for i kveld det strikking i fokus.

Bare enn de fineste i bygda, 10 minutter over 11 en onsdag i mai. Og Anne skriver her i appen NRK Radio: min datter viste aldri interesse for strikking i oppveksten. Jeg var heller aldri særlig god på det, men de siste par årene har hun blitt helt utrolig dyktig, og dette inspirerer også meg til å strikke. Ikke sant? Så sånn går det, at man kan smitte hverandre med strikkeglede. Og jeg må innrømme at etter å ha snakket så mye om strikking i dag, at jeg tror kanskje jeg må prøve å se om jeg kan overkomme denne dårlige egenskapen som jeg har, da. Dette kan du kanskje kjenne deg igjen, du som hører på nå. Kanskje du er som meg. Altså, hvis ikke jeg får det til med en gang, da har jeg ikke så veldig tålmodighet til å drive og lære meg. Jeg liker ting som jeg intuitivt får til med en gang. Og jeg gikk på sånne husflid-greier da jeg var barn, og jeg følte liksom alle de andre var så mye flinkere, og at jeg fikk det liksom ikke helt til. Men sånn som teater som jeg gikk på, da følte jeg liksom, ja, men det fikk jeg liksom litt til med en gang, og da fortsatte jeg med det. Så det er en dårlig egenskap. Så 2026, kanskje det er da året å lære seg noe nytt, for eksempel å strikke, sånn som Karen gjør. Hun skriver: strikker raggsokker til kommende svigersønn. Jeg liker den formuleringen, kommende svigersønn. Altså, er det fordi de skal gifte seg, eller er det bare fordi du vet at at barnet ditt skal bli sammen med noen som kommer til å bli svigersønnen, men at denne svigersønnen ikke vet det enda? Skjønner du hva jeg mener, Karen? Jeg blir litt konspiratorisk på dine vegne. Men uansett, veldig hyggelig da, med at en kommende svigersønn, det er vel kanskje fordi de skal gifte seg da. Jep. Nå får du Ellie Goulding her på P1. Dette her, det er How Long Will I Love You. Måtte bare ord først, Ellie Goulding.

Det var Leon Frick med Smile på P1. Du hører på kvelden med Jonas. God aften, god aften, god aften. Og Eivind skriver, heisan. Kveldens prosjekt å fortsette på fotoboka fra vinterens Asiatur. Nå på side 39. Tror det blir nesten 200. God kveld til alle lyttere. Hilsning fra Eivind på Bygland. Oi, oi, oi, det hørtes bra ut. Jeg har selv laget fotobok, Eivind, og det så morsomt når man har masse bilder, og så sitter man inne i en sånn moderne app av et eller annet slag, hvor man kan sitte og, ja, sitter det bildet der til venstre, det skal være litt sånn stort, det et svart ut bilde der til høyre, og så plutselig så blir det rett og slett en diger bok av det. Og det kan anbefales, kanskje Eivind flink til å ta bilder da, men hvis du som hører på bare en vanlig hobbyfotograf, og du har masse mobiler på telefonen, ikke mobiler på telefonen, bilder på telefonen, så gjør sånn som Eivind og jeg gjør. Gå inn på en sånn side på internett, hvor du kan bare søke på fotoalbum, og så få dem ut i en bok. Og hvis du gidder å lage en bok, så i hvert fall print dem sånn at du kan lime den inn i din egen bok eller henge på veggen. Bilder så 1000% mye finere fysisk enn de inne på mobilen, for da blir de bare borte. Men den der det å sitte sånn som Eivind gjør nå, på kvelden nå, og sitte og velge, det en aktivitet. Vi har snakket mye om strikking i dag, en aktivitet som virker som mange får mye glede av, men det å sitte og sortere, kose seg og velge bilder og finne ut av sånn, der satt det, der det øyeblikket som jeg har lyst til å ta vare på, det anbefales. Ok, det var reklamen for fysiske bilder. Nå noen psykiske lydbilder fra George Michael. Dette her, det ass på P1.

George Michael og Mary J. Blige på P1. Du hører på kvelden, og det Jonas som henger med deg denne aftenen. Og det litt over en halvtime igjen før det midnatt. Og plutselig så det ikke onsdag 6. mai lenger. Det blitt torsdag den 7. mai. Hvem vet hva den dagen bringer? Stein Harald, han har det med å skrive fine meldinger. Nå skal jeg prøve å gjøre en justice, for jeg prater litt fort. Det har jeg fått både skryt og kritikk for i løpet av livet. Nå skal jeg prøve å lese litt sakte, sånn at jeg får lest det fine lille postkortet fra Stein Harald. Er ute og går en liten kveldstur i Havøysund. Vi trenger litt mosjon, både jeg og min gamle hund. Bare en uke til midnatt sola tilbake igjen. I kveld tar jeg sjansen på å leite sommerdekk frem. Her blir det ikke ordentlig mørkt mer på en stund. Nice! Takk skal du ha, Stein Harald. Takk for teksten, og takk for postkortet. Du kan gjøre som han, du også. Du som hører på kvelden nå, før du, kanskje dette det siste du hører nå, før du sovner, og plutselig så er det dette her inne i drømmene dine. Men hvis du har det i deg, og sender inn en liten melding før du sovner, så går du altså inn i appen NRK Radio. Og det mye fint på vente, i vente. Musikkmessig, også her på P1 fremover. Først Frida Amundsen med Hjem igjen, og så det jaggu meg Tom Petty og Free Fallin' her på P1.

0: Vi har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. Tror jeg I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
1: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
2: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
3: Og dette følger starten på noe stort.
4: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Rockeklassiker Tom Petty med Free Fallin' på P1. Og det kvelden med Jonas du hører på. Og hør på denne her fra Martin da, inn i appen NRK Radio. Han skriver: ligger rett ved Kopparfjellvannet 550 meter over havet på Bjørnefjell og fyrer primus i teltet. Så måtte jeg bare sjekke, kan man, er det lurt å fyre primus i teltet? Og da sa Google: fyring med primus i telt er populært for matlaging og varme, særlig om vinteren, men innebærer risiko for kullosforgiftning og brann. Bruk kun brenneren i forteltet og sørg for god ventilasjon. Så jeg håper du gjør det da, Martin. Men det gjør du sikkert. Høres ut som en som har stell i orden, men det viktigste kommer nå. Overraskende nok så er det både DAB-dekning og 5G-dekning så langt til fjells. Nå skal jeg krype i posen og ta natta. Så det betyr at det jeg sier nå, og kanskje Tom Petty med Free Fallin' og Taus med Truregfell, da, det blir kanskje noe av det siste Martin hører før han sovner der på Bjørnefjell. Håper at du får den roa du trenger når du sover, og at ikke det blir ensamt der på fjellet. Antageligvis ikke. Dere fjellfolk, dere elsker jo den skitten der. Men fantastisk at moderne teknologi kan være med til et sånt sted hvor man er alene også. God natt til Martin, og for oss andre. Vi er her i 25 minutter til, i hvert fall. Så, og hvis du ikke sovner med det en gang da, Martin, så er det mer radio du går an å høre på.

Det var taus. Jeg tror jeg fell på P1. Og omtrent på den tiden her da, så pleier jeg å trekke tema for neste sending. Men I neste uke så blir det litt annerledes, fordi på mandag og onsdag når jeg sender da, så skal jeg få besøk av Jon Marius Hyttebakk, som ja, hva skal vi si, en Eurovision Song Contest ekspert. Han skal blant annet sende her på P1 sammen med Jonas som jobber I Petremorgen De skal sende på kvelden på Eurovision Song Contest finalen her på P1 Men vi varmer litt opp da I neste uke I kvelden og skal kjøre litt konkurranse Håper vi skal få til noen fine premier og sånn hvis sjefen snill med oss Så da skal Jon Marius og jeg faktisk Så da tema jeg kan skrive da på en lapp Så blir det riktig selv om det på en måte juks Esk skriver jeg NRK ønsket seg det sånn da har jeg skrevet det på en lapp tema for mandag blir Eurovision Song Contest og det NRK som har ønsket seg tema og det kjører vi på med for jeg ikke noe jeg skal si det, jeg helt sånn medium Eurovision Song Contest forbruker jeg følger litt med, ikke veldig jeg synes plutselig så kan det være noe gøy alle sanger og sånne ting, jeg lagde sammen med Ronny og Silje og Markus I Petremorgen for mange år siden så lagde vi alternativ Eurovision Song Contest på P3 og så da hadde jeg noen år der hvor jeg liksom fulgte litt med, men Jon Marius han skikkelig fan, og jeg har sagt til han at vi må lage en konkurranse som morsom både for oss som synes at Eurovision helt sånn allerede, helt medium, og de som blodfans. Og kanskje forhåpentligvis litt nostalgi også, sånn at vi kan mimre tilbake igjen til, ja, kanskje bedre tider. Mm-hmm. Så det altså planen for neste uke, mandag og onsdag her I kvelden, men bollen med lapper, den stappende full, og de går ikke noe sted I, altså. Så hvis du har et tema til en fremtidig sending, Så går du inn I appen NRK Radio, så skriver du temaet ditt. Det kan være alt fra Shania Twain til banan eller strikking, sånn som det var I dag. Bare ikke noen av de temaene da, fordi for så vidt det ingen som har ønsket seg banan faktisk. Ikke Shania Twain heller. Men det går å ønske seg. Eller det noe som du synes at dette programmet skal handle om, og så blir det min jobb, og de andre som hører på, å gjøre det da, det temaet, til noe som vi kan snakke om. Inn I appen NRK Radio kan du også gjøre det, og der altså avstemningen. For kvelden da, strikker du I kveld og det var lenge sånn at ja-siden og nei-siden var likt men nå har også de som ikke strikker som jo antageligvis flest slengt seg på, så nå det den som leder med 46%, men det har vært mange strikkere innom og stemt, og også delt hva de strikker tidligere I sendingen, så hvis du skrudde på radioen nå da, og tenker sånn oi, det lyst til å høre mer om, så kan du spole deg tilbake igjen, det det som så fantastisk med teknologien Nå på P1, en god klassiker. Dette det Queen, but the show must go on, og det sant.

være. Du får høre på lavt hvis du har tenkt å sove. Nå, vi har fått oppdatering fra Mona. Du husker kanskje henne hvis du har hørt på en times tid, for hun sendte melding tidligere I sendingen og skrev at jeg syr på en løper som må være ferdig til I morgen. Og så sa jeg da til Mona og til deg som hører på, så jeg må si fra før jeg ferdig klokka 12, hvis du blir ferdig. Og nå har vi fått melding. Yes! Et stykk løper ferdig! Maskinsøm, men en seig håndsøm rundt hele løperen som avslutning. En veninne har jubileumsbursdag, så den skal overrekkes I morgen. Takk for fint program til arbeidet. Å, jeg stolt og glad, Mona, over å få lov til å ha vært soundtracket til denne løpermaratonen. Og så fint at du ble ferdig også det kvart på 12, ikke sant? Så da kan du legge deg og være uthvilt til I morgen. Og så har vi en annen her inne I appen NRK Radio som driver på med greier, selv om det sent på kvelden. Dette her, det Siv Marianne. Hun skriver på tur hjem til Grunnfarnes. Bare å hente ei torskegarnlenke som vi skal se over og klargjøre til neste års skreisesong. Hipp hurra for torsken som går hurtigruta til kaja I morgen. God klem fra Siv Marianne fra yttersida Senja. Og de har en time å kjøre. Ikke sant? Men da det bra at når jeg ferdig da, så tar natteradioen med Nils Åge over og skal holde dere med selskap da, Siv Marianne, mens dere kjører rundt med torskegarnlenka. Kanskje torsk burde være et tema, hvis jeg kan legge I bollen. Må du I så fall sende inn da, Siv Marianne. Yes! Tenk at folk driver på med ting, selv om mange prosent kvelden nå. Det liker jeg å høre. Nå, Madeleine på P1. Dette her, det Danse som vi gjorde.

Det var Dance med Cake by the Ocean på P1. Nå det straks nyheter, og så får du natteradion. Før det, Hilde Selvik Våg. Dette Kyss meg over gjæret.

0: her NRK Nyheter, det midnatt. USAs president Donald Trump hevder han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet I krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene I tale.
1: Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale. I dag hadde USAs president Donald Trump besøk av kampsportutøvere, men han rakk å også kommentere krigen mot Iran.
2: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal.
1: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Oljeprisen falt I dag til under 100 dollar fatet, mens Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden I Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå I en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men børsen I New York går opp og setter rekorder I håp om at fredssamtalene kan være på trappene. På Wall Street onsdag endte to av de tre viktigste børsindeksene, S&P 500 og Nasdaq, med oppgang og rekordomsetning. Den tredje toneangivende indeksen Dow Jones steg også, men ikke nok til å sette rekord. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig bli evakuert på Kanarieøyene mandag, opplyser Innenriksdepartementet I Spania. Tre passasjerer omkommet til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av dette viruset. MS Hondius vil ankre opp ved Kanarieøyene lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie hjem til Norge. For å få familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner I året. Og I morgen tidlig blir det debatt om dette I Politisk kvarter på P2 og NRK1 klokka kvart på åtte. Fotball, Paris Saint-Germain skal møte Arsenal I finalen I Mesterligaen. I den andre semifinalen onsdag kveld spilte PSG uavgjort 1-1 mot Bayern München. Med 6-5 sammenlagt titelforsvarer PSG klar for Mesterligafinalen mot Arsenal 30. mai. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det jo flott det å spise seg lengre og lengre inn I mai måned. Vi kommet til den 7. I dag, og jo flere dager som går, jo nærmere kommer jo sommer og sol. Ja, for mange det vel bortimot sommer og sol allerede, og for andre vel snøen bortimot bare så vidt smelta, men sånn det I vårt lange land. Men overalt kan du høre Nattradioen. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen inn.

0: får jeg lovet. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Ja, sånn avrundes Ramones låt «Ok, jeg lover». Og i dag har en av verdens mest kjente låta en slags bursdag, for akkurat på dagens dato den 7. mai 1977 så gikk Eagles til topp på den viktigste singellista, nemlig Billboard Hot 100 med, ja du kan gjette en gang, Hotel California. Til tross for at sangen ja, den 6,5 minutter lang, og som jo temmelig drøyt når det gjelder radiospilling, så ble den jo en superslager som spilles fortsatt 49 år etter, og da må vi jo bare høre den her også.

Two Hearts sing Phil Collins her I Nattradion, og før det Razika som sang om igjen. Og siden vi kommet til den 7. mai-dagen, så passer det jo perfekt at dagens navn Mai, og Maja og Maiken. Og en artist som passer perfekt akkurat nå jo Mai. Og bak det artistnavnet skjuler Martine Haaland seg. Hun artist og låtskriver fra Dale I Sunnfjord, og har faktisk vært innom spillelistene våre her I NRK P1 flere ganger. Så da henter jeg fram en av de låtene da, som en liten markering av navnedagen, til alle som heter Mai, Maja og Maiken. You know

Artisten Mai var dette, og hun fikk representere navnedagen I dag da, for alle som heter Mai, Maja og Maiken, med sin egen låt You Don't Know Me Anymore.

enn så lang hver gang du her. Og Bruno Mars, Anderson Park og Silk Sonic for det. Ja, det kunne ha blitt orienteringsløper av dagens musikalske bursdagsbarn. Men heldigvis kan vi som glad I musik I hvert fall si, så kom musikken og tok en, før han rota seg vekk med kart og kompass I de svenske skoger. Og hvem jeg snakker om, jo da, det får du høre etter Victoria Nadine.

Victoria Nadine, real to me. Jeg nevnte jo en artist og orienteringsløper I sted, og det Eagle Eye Cherry. Jeg snakker om, og han bursdag I dag. Karen vokste jo opp I Skåne og hadde orientering som en interesse, sammen med musikken. Men det ble jo musikken som tok han ut I verden, til blant annet New York. Og visst nok da I løpet av en eneste ettermiddag der, så skrev han låten Save Tonight, som ble en hit verden over, og ga han en MTV Award I 1987, og her kommer den.

0: En stor slager for bursdagsbarnet Eagle Eye Cherry, dette Save Tonight. Og han har altså bursdag denne 7. mai dagen, ble født I 1969. Men nå det klart for tre som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

som är bort och långt från hem, som for som sig själv.

Det Martha Valle som syng Tenk om her I Nattradion. Og før det hørte vi Faith Hill som sang This Kiss. Ja. Og nå det Jonas Ben Job som blir siste artist ut. Og Nils Hagen Onstad skal takke Pet for laget og ønske deg riktig fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Norge har signert et nytt teknologisamarbeid med USA. Den såkalte Pax Silicia-gruppen skal utgjøre en motvekt til Kinas innflytelse på områder som kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Norge blir det 15. landet som med I samarbeidet, og amerikanerne peker på vindkraft og det norske oljefondet som strategisk viktige. Jakob Hellberg undersekretær for økonomiske forhold I amerikansk UD.
1: We want to partner with countries that bring unique industrial strengths to the table. Norway is obviously home to the world's largest sovereign wealth fund, which is deeply invested in American technology companies. It's a country that has a lot of hydropower, a lot of critical minerals. It's an Arctic country, so we see the potential for partnership with Norway to be significant.
2: Vi veldig opptatt av at det at vi har armlengdes avstand, at det ikke et politisk instrument, at det en uavhengig forvaltning av oljefondet.
0: Sa Norges ambassadør til USA, Anniken Huitfeldt. Passasjerene på det virusrammede cruiseskipet MS Hondius vil trolig evakueres på Kanarieøyene mandag, opplyser innenriksdepartementet I Spania. Tre passasjerer omkommet, til sammen åtte blitt smittet eller mistenkt smittet av Hanta-viruset. MS Hondius vil komme til Kanarieøyene lørdag, melder AFP. Alle passasjerene blir hentet med fly. USAs president Donald Trump hevder at han har hatt gode samtaler med Iran det siste døgnet. Det Pakistan som har meklet I krigen mellom Iran og USA, og som har fått partene I tale. Ryktene svirrer om at det kan gå mot en fredsavtale, og Donald Trump høres optimistisk.
3: Donald Trump rakk å kommentere krigen mot Iran.
4: They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal.
3: Både Trump og Israels statsminister Benjamin Netanyahu krever at Iran gir fra seg alt anriket uran. Iran sier at de vurderer et utkast til en fredsavtale. Mange håper på en slutt på blokaden I Hormuzstredet. Et fransk hangarskip på vei til Rødehavet gjennom Suezkanalen. Skipet kan bistå I en internasjonal operasjon for å trygge Hormuzstredet.
0: Så har reporter Vilde Skorpen Vikan, og vi hørte også USAs president Donald Trump. Oljeprisen falt etter meldingene om at det kan gå mot en fredsavtale mellom USA og Iran, men New York-børsen går opp og setter flere rekorder etter signaler om at fredssamtaler kan være på trappene. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Nights.
1: Her er NRK Nyheter klokka to. Kristelig Folkeparti sikrer flertall på Stortinget for nye og strengere krav til familiegjenforening. Endringene vil gjøre det vanskeligere også for enslige mindreårige asylsøkere å hente familie til Norge. For å få til familiegjenforening må en innvandrer nå tjene over 500 000 kroner i året.
2: Ja, men fordi at det er viktig å ha en bærekraftig innvandringspolitikk i Norge, og det prinsippet om selvforsørgelse er veldig viktig. At for å få familiegjenforening så må en være i stand til å ta vare på seg selv og sin familie. Det handler om å ta det ansvaret for den enkelte.